հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի լյա մաժոր կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալֆրեդ Պրինց կլարնետ, դիրիժոր Կարլ Բյոխ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մաուրո Ջուլիանի կոնցերտ կիթառի և նվագախմբի համար, համար 1 լյա մաժոր, կատարում են Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեց Մաուրո Ջուլիանի համար մեկ կոնցերտ գիտարի և նվագախմբի համար «Լյա Մաժոր», կատարեցին Էդուարդո Կատեմարիոն և Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ համար 2, դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Սիբեմոլ Մաժոր», Օպուս 19. Կատարում են Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար Սի բեմոլ մաժոր օպուս 19-ը, կատարեցին Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

0: FM 91.5.
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, ազաց տերը, կատարում են The Sixteen կամերային նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լին Դաուսոն, Լինդա Ռուսել, սոպրանոներ Չարլզ Բրետ, կոնտրտենոր, Յան Փադրիչ, տենոր, Մայքլ Ջորջ, բաս, դիրիժոր, Հարրի Քրիստոֆերս.

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ասաց տերը ստեղծագործությունը», կատարեցին «The Sixteen» կամերային նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լինդա Ուսոն, Լինդա Ռուսել, սոպրանոներ, Չարլզ Բրետ, կոնտրտենոր, Յան Փաթրիչ տենոր, Մայքլ Ջորջ, բաս, դիրիժոր Հարրի Քրիստոֆերս. Սայատնովա ձենըդ քաղցրունիս, իս քողի մեթն չիմ գիդի և թամամ աշխար պտուտ եկա, կատարում է Մխիթար Քեցյանը, նվագակցում է Սայատնովա աշուղական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Թովմաս Պողոսյան։

0: Հնչեցին Սայաթ-Նովայի երգերը Մխիթար Քեցյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Սայաթ-Նովա աշուղական համույթը գեղարվեստական ղեկավար Թովմաս Պողոսյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Աշխարում ես աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամը, անմահական ջրով լիքը օսկե փնջանիս ինձ ամը, նստիմ վրես շվականիս զարբաբ վրանիս ինձ ամը, սուչ սիմացի էնենց սպանը սուլթան ու խանիս ինձ ամը, մեջքըդ սալբո չինարի պես ռանգըդ պրանգի ատլասը, լիզուտ շաքար, պրոշըդ ղանդ, ակրեքըդ մարքրիտ ալմասը, ոսկու մեջը մինը արած, աչկիրըդ ակնակապ թասը, պատվական անգին ճավահիր, լալ բադեշ խանիս ինձ ամը. Ես ես դարդին ունց դիմանամ, մագամ սիրտս ունիմ քարած, արտասունքս արուն շինեցիր, խիլքս գլխես ունիմ տարած, նուր բաղիս, նուր բաղչի մեջը, բոլորքդ վարդով չապարած, վրետ շուրգամ բլբուլի պես, սիրով սեյրանիս ինձ ամա, քու էշխն ինձի մաստարավ, ես զարդունիմ սիրծ է քնած, աշխարս աշխարով կշտացավ, իմ սիրտս քեզնից սով մնաց, յար քեզ ինչով թարիփանիմ, աշխարումս բան չմնաց, կրակ է ծովեմ են դուս եկած, ռաշ ու ջեյրանիս ինձ ամա, ինչ գոլի մեքիտս խոսիս, թե որ սայատնով ու յարիս, շուխկդ աշխարս բրնիլ է, արեգակի դեմը փարիս, հուտով հիլ միխակ դարչին, վարդ մանիշակ սուսամբարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձ ամա, Սայատ Նովա.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարսեղ Կանաչյան, մանկական խմբերքեր, կատարում է հայ փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Մարինե Մարկարյանը։

հնչեցին բարսեղ կանաչյանի մանկական խմբերքերը, հայ փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Մարինե Մարկարյանը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, ռոմանս, կատարում է Սվետլանա Նավասարդյանը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռոմանսը Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։ Կհնչեն Լուչիանո Պավարոտի կատարումները։

Յոսեֆ Հայդնի լե մաժոր դաշնամուրային տրիոն հնչեց Բոսարտ տրիոյի կատարմամբ։ Սերգեյ Պրոկոֆիև դաշնամուրային սոնատ համար 2 օպուս 14 կատարում է Վլադիմիր Օվչիննիկովը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Ֆա մաժոր, օպուս 5 համար 6, երկու հոբոյների եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ֆա մաժոր սոնատը», օպուս 5 համար 6, երկու հոբոյների և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Ֆրանց Վաքսման, Կարմեն Ֆանտազիա, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սերգեյ Խաչատրյան, դիրիժոր Հուգո Վոլֆ.

հնչեց Ֆրանց Վաքսմանի Կարմեն Ֆանտազիան ջութակի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեց Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Սերգեյ Խաչատրյան, դիրիժոր Հուգո Վոլֆ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ համար 3, Սոլ մինոր, կլավեսինի եւ վիոլա դա գամբայի համար։ Կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ եւ Քեյթ Ջարեթը, կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 սոնատը, սոլ մինոր, կլավեսինի և վիոլա դա գամբայի համար, կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը, Ալտ և Քեյթ Ջարեթը, կլավեսին։ Անտոնիո Վիվալդի, Արիաներ օպերաներից, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Իլջիարդինո արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջովանի Անտոնինի։

Հնչեցին արիաներ Անտոնիո Վիվալդի օպերաներից, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, Արնոլդ Շոնբերգ երգչախումբը և Իլ Ջիարդինո արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի։

Իմաստություն Սողոմոնի 7-րդ գլխի 25-ից 8-րդ գլխի 4 համարներ։ Նա աստծոզորության ճաճանչն է, ամենակարի ճշմարիտ փառքի ծագումը, և դրա համար էլ ոչ մի պիղծ բան չի խառնվում նրան։ Նա մշտնջենավոր լույսի նշույլ է, աստծո ներգործության անարատ հայելին և նրա վեհության պատկերը։ Նա մի է, բայց ամենակարող։ Նա ինքնակա է, բայց նորոգում է ամեն բան, սերնդից սերունդ անցնում է մաքուր հոգիների մեջ և պատրաստում աստծո բարեկամներ և մարգարեներ։ Աստված չի սիրում ուրիշ ոչ ոքի, բացի իմաստությամբ ապրողից։ Արդարև, իմաստությունն ավելի գեղեցիկ է, քան արեգակը և բոլոր աստղաբույլերը, իսկ լույսի հետ համեմատած առավել է նրանից, որովհետև լույսը փոխվում է գիշերի, մինչդեռ իմաստությանը չի կարող հաղթել չարությունը։ Օգտակար առողջությամբ տարածվելով ծակից ծակ, իմաստությունը քաղցրությամբ բուժում է բոլորին։ Սիրեցի այն, հետամուտ եղա նրան իմ պատանեկության օրերից, խնդրեցի նրան, որ ինձ հարսնանար, և ցանկացա նրա գեղեցկությունը։ Փառավոր է նրա ազնվական ծագումը, քանզի նա կյանքի հաղորդություն ունի Աստծո հետ, և բոլորի Տերը սիրեց այն։ Նա խորհրդակից է Աստծո իմաստությանը, և ինքն էլ տենչում է նրա գեղեցկությունը։ Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 14-րդ, 16-ից 21 համարներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր մնացած կլինեն Երուսաղեմի դեմ պատերազմած ազգերից, ամեն տարի պիտի գան երկրպագելու թագավորին զորությունների տիրոջը, պիտի գան տաղավարահարած տոնը տոնելու, և եթե լինի այնպես, որ երկրի ազգերից որևէ մեկը չգնա Երուսաղեմ երկրպագելու թագավորին զորությունների տիրոջը, ապա նա ևս պիտի գնա։ Եթե եգիպտացիների ազգատողմը նույնպես չգնա, ապա նրանց ևս հասնելու է այն նույն հարվածը, որը պիտի հասնի բոլոր այն ազգերին, որոնք չեն գնա տաղավարահարած տոնը տոնելու։ Սա պիտի լինի եգիպտացիների պատիժը, և պարտքն այն բոլոր ազգերի, որոնք չեն գնա տաղավարահարած տոնը տոնելու։ Այն օրը նույնիսկ ձիերի սանձերի վրա գրված պիտի լինի սրբություն նվիրված տիրոջը։ Տիրոջ տան կացաները պիտի լինեն ինչպես զոհասեղանի առջևի տաշտերը, և Երուսաղեմում ու Հուդայի երկրում ամեն մի կացա նվիրված պիտի լինի ամենակալ տիրոջը։ Բոլոր նրանք, ովքեր զոհ կբերեն ընծայելու, պիտի վերցնեն այդ կացաներից դրանց մեջ միսը եփելու համար, և այն օրը զորությունների տիրոջ տանը այլևս չի լինի ոչ մի քանանացի։ Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ առաջին, 1-ից 7 համարներ։ Խոսում ենք նրա մասին, որ սկզբից էր, որի մասին լսեցինք, որին ականատեսիսկ եղանք, որին նայեցինք, և որին մեր ձեռքերը շոշափեցին, այսինքն կենաց բանը։ Նա նույն ինքը կյանքն էր, որ հայտնվեց։ Մենք այն տեսանք, վկայում ենք, և պատմում ենք ձեզ այն հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր և հայտնվեց մեզ։ Ինչ որ տեսանք և լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, որպեսզի դուք էլ հաղորդակից լինեք նրան մեզ հետ, ինչպես որ մենք հաղորդություն ունենք հոր հետ և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այս բանը գրում ենք ձեզ, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Եվ այս է այն պատգամը, որ լսեցինք նրանից և պատմում ենք ձեզ։ Աստված լույս է, և նրա մեջ խավար չկա, բոլորովին չկա։ Եթե ասենք, թե հաղորդության մեջ ենք նրա հետ, բայց քայլենք խավարի մեջ, ստում ենք և ճշմարտությունը չենք կատարում։
Իսկ եթե լույսի մեջ ենք քայլում, ինչպես որ ինքն է լույսի մեջ, հաղորդության մեջ ենք լինում միմյանց հետ, և նրա որդու Հիսուսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 16-րդ գլխի 13-ից 17-րդ գլխի 13 համարներ։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը գնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովանես Մկրտիչը և ուրիշներ Եղյան, իսկ ոմանք թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց ու ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի է քեզ, Սիմոն, հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն. Եվ քեզ պիտի տամ երկնքի արքայության բանալիները, և ինչ որ մի անգամ կապես երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում. Եվ ինչ որ արձակես երկրի վրա, արձակված պիտի լինի երկնքում»։ Այն ժամանակ խստիվ պատվիրեց աշակերտներին, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը։ Դրանից հետո Հիսուս սկսեց հստակորեն հայտնել աշակերտներին, թե պետք է, որ ինքը Երուսաղեմ գնա, բազում չարչարանքներ կրի և անարգվի քահանայապետներից, օրենսգետներից, ժողովրդի ծերերից, սպանվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով սկսեց վիճել նրա հետ ու ասել. «Քավ լիցի քեզ, Տեր, այդ քեզ չի պատահի»։ Եվ նա դառնալով Պետրոսին ասաց. «Ետևս գնա, Սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ համար, որովհետև քո խորուրդը Աստծունը չէ, այլ մարդկանցը»։ Այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Եթե մեկը կամենում է հետևել ինձ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից, որովհետև ով կամենա իր անձը փրկել, այն կկործնի, և ով ինձ համար իր անձը կործնի, կգտնի այն»։ Ինչ օգուտ կունենա մարդ, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կործանի։ Կամ մարդ իր անձի փոխարեն ինչ փրկանք պիտի տա, քանի որ մարդու որդին գալու է իր հոր փառքով, իր հրեշտակների հետ միասին, և այն ժամանակ յուրաքանչյուրին կհատուցի ըստ իր գործերի»։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այստեղ գտնվողների մեջ կան ոմանք, որոնք մահաչեն ճաշակի, մինչև որ չտեսնեն մարդու որդուն եկած իր արքայությամբ»։ Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբորը Հովանեսին, և նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեռ, և նրանց առաջ պայծառակերպվեց, և նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղյան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, եթե կամենաս 3 տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղյայի»։ Եվ մինչ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ, ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան։ Եվ Հիսուս մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք և մի վախեցեք»։ Նրանք աչքները բարձրացրին և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Եվ մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուս նրանց պատվիրեց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը մարդու չասեք, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Աշակերտները նրան հարցրին և ասացին.
Հապա ինչու օրենսգետներն ասում են, թե նախ Եղյան պիտի գա։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրանց. Եղյան կգա եւ կվերահաստատի ամեն ինչ։ Բայց դեզ ասում եմ, որ Եղյան արդեն իսկ եկել է, բայց նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ կամեցան արեցին նրան, նույնպես եւ մարդուորդին նրանց ձեռքով չարչարվելու է։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, թե Հովաննես մկրտչի մասին էր ասել իրենց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 67-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ քանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար, որ նորոքի հնացած պատկերս. Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց. Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը. Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է. Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը. Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով. Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ. Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը. Կտրեց նրա հույսի արհավաճչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց. Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ. Նրան կարիճների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց. Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց. Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին. Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիր, այլակերված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղմված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունգ, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձետ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից. Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուռ, ոչ պաշտպանող աջ և ոչ էլ խնամող ձեռք. Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր կենթանի անճար բարերար Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո Սուրբ Հոգուդ հետ հավետ մեծարված մեծիդ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, Վարդավառի տաղ, Գոհար Վարդն, մշակումը գործիքային անսամբլի համար Գրիգոր Առաքելյանի, կատարում է Հայ երաժշտության վարպետներ անսամբլը հետևյալ կազմով. Գրիգոր Առաքելյան, Թավ Քեմանի, Մերի Վարդանյան, Քանոն, Արթուր Առաքելյան, Ուդ, Սեյրան Ավագյան, Դապ.

0: Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Գոհար Վարդն Վարդավառի տաղը» մշակումը գործիքային անսամբլի համար Գրիգոր Առաքելյանի, կատարեց Հայ երաժշտության վարպետներ անսամբլը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
0: Հենրի Փյուրսել, «Փարաբանական անդեմ, օրնեցեք տիրոջը նոր օրներքով»։ Կատարում են Նիկոլա Ուիտքոմբը, Ջերոմ Ֆինիսը դիսկանտներ, Ջեյմս Բոումենը կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը բասեր, Օքսֆորդի Նոր Քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգը։

0: Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Օրհնեցեք տիրոջը նոր օրհներքով» փառաբանական անթեմը։ Կատարեցին Օքսվորդի նոր քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Նիկոլա Ուիտքոմբ, Ջերոմ Ֆինիս դիսկանտներ, Ջեյմս Բոումեն կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելս տենոր, Ռոբերտ Էվանս, Մայքլ Ջորջ բասեր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Բելա Բարտոկ, կոնցերտ համար 3, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է Հունգարիայի պետական նվագախումբը, մենակատար Դյորդ Շանդոր, դաշնամուր։

0: ոչնչեց Բելլա Բարտոկի համար երեք կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց Հունգարիայի պետական նվագախումբը, մենակատար Գյորգ Շանդոր Դաշնամուր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճոյ խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք Վարդավառի, ինչպես նաև տապանակի և եկեղեցու մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնե արեք։
1: Տեր Հայր, ինչպես հայտնի է, առաջիկա կիրակի օրը Վարդավառն է կամ տիրոջ այլակերպությունը կամ ինչպես այլ անվանումով է ասվում պայծառակերպությունը, այդ տոնն է։ Եվ ահա մենք ներկայումս Վարդավառի պահոց շրջանում են գտնվում, որին պետք է հաջորդի այդ կիրակի օրը։ Որն է Վարդավառի խորհուրդը?
2: Ասեմ, որ Վարդավառի խորհուրդը, որ մեր եկեղեցու տաղավար դոներից, հին դոներից մեկն է, շատ կարևոր մի փուլ մնե եկեղեցու այսպես ծիսական դարվույն աստվածապանության մեջ։
1: Ինչ առումով?
2: Նախ հինգ տաղավար դոները՝ ծնունդ, Զադիկ, պայծառակերպություն, վերափոխում և խաչվերած։ Սրա մեջ կա եկեղեցու վարտաբեդությունը փրկակործության մասին։ Նախ ծնունդով Աստված կմարմնանա, մարտացավ Աստված ծնունդով։ Երկրորդ, աշխարհը, չարիկը, սատանան նրա թեմ պայքարեցավ, ուզելով իշխանությունը աշխարհին իր ձեռքին մեջ պահել, ինչպես որ Փարավոնը պայքարեցավ Մովսեսի թեմ, և բահմը կարծես թե չարը հաղթեց, բայց Աստված չի մեռնիր։ Հիսուս մերավ խաչին վրա, այո, ասիկա խաչին խորհուրդն է, այսին խորհուրդ մնե, որ անհասանելի է, բայց Աստված, որ մահացավ խաչին վրա, չի գրնար մեռնիլ, Աստված անմահ է, և հաղթեց մահվան վրա, Զադիկը, ուրեմն Աստված հաղթական է, չարիկը Աստուծո թեմ չի գնար հաղթել։ Եվ ինչ կլա, երբ որ մենք կհավատանք այս հարության, այլևս մենք գրնանք տեսնել Հիսուսը ոչ թե որպես լոգ մարդ, ոչ թե միայն որպես աստվածային էակ, ինչպես Եհովայի վկաները զինք կտեսնեն որպես Միքայել հրեշտակը պետը, որ նավ հիմք չունի աստվածաշունչ մատյանի մեջը, ալ զինք կտեսնեն ինչպես որ է Աստուծո Փանը, որ Աստուծո Քովն է, որ Աստված է, այսինքն հարության հավատացողը կհավատա, որ Քրիստոս մարտացյալ Աստված է, ինչպես որ աշակերտները Վարդավառի օրը դեսան Հիսուս ինչպես որ էր այլափոխված, այլագերբված, պայծառագերբված։ Հիմա անոր հետևանքը ինչ է, երբ որ մենք կրնանք տեսնել Աստված, կոնե մարտացյալ Աստվածը, որտեղ ոևէ մեկը չէ տեսած Աստված, ինչպես որ է ինքն իր էության մեջը, բայց կոնե կրնանք տեսնել անոր մարտանալը, անոր մարտագերբությունը, երբ որ անիկա կտեսնենք հավատքով, այլևս մենք գունենանք այսպես անմահություն, ինչպես Աստվածածինը վերափոխվեցավ երկինքում, Աստվածածնա վերափոխումը պետք է ասեմ ինքը ստեղծվածների մեջ առաջինն է, որ կվերափոխվի իր մարմինով, կմիանա Աստուծո հետ երկինքում, որ է Քրիստոսի խոստումը մեր բոլորիս։ Վերջի վերջո Աստվածածնա վերափոխման հետ մենք ալ մասնագից կլանք, եթե հավատանք Քրիստոսի Աստվածությանը, այսինքն իր Աստուծո մարտանալը, եթե հավատանք Քրիստոսի հարության, և եթե մենք հավատանք և տեսնենք Քրիստոս Աստված Քրիստոսի մեջ, ուրեմն մենք ալ Աստվածածնա հետ կմիանանք։ Եվ վերջի վերջո խաչվերածը ոչ միայն մարդիկ պիտի այլափոխվի, ոչ միայն մարդիկը պիտի միանան Աստուծո հետ, այլ քանի որ մարդու պատճառով դիեզերկը անիծվեցավ, գսե ծնունդոց քրկին մեջ, անիծյալ ըլլա հողը քո պատճառով Ադամին, ուրեմն այս անգամ դիեզերկը գտարնա այն եթեմը, զոր Աստված ուներ իր մտքին մեջ է, երբ որ ստեղծեց ամբողջ դիեզերկը, խաչվերած տոնը, երևակայա խաչը չարիկի նշան էր, մահման նշաններ, ոչրակորձների նշաններ, ուրեմն նույնիսկ այդ ստորին նշանը գայլագերբվի և գլապրգության նշան։ Ուրեմն Վարդավարի դոնը, այսպես ասենք, կարևոր մի փուլմն է, հետաքրքրական է, որ դաղավար դոներին մեջը երրորդն է, այսինքն ճիշտ մեջտեղն է հինգ դաղավար դոներին մեջը։
1: Եվ իր նշանակությամբ ինչ իմաստուն
2: է։ Բանը, ասեմ քեզ, եթե ավետարանը գարտաս, օրինակ Մատթեոսի ավետարանը, Մատթեոսի ավետարանը ճիշտ մեջտեղն է այլագերբության դոնը, այսինքն այլագերբության թիրքը, և ճիշտ այնադենն է նաև, որ Հիսուս գսե աշակերտներին, թե մարդիկ ինչ գսեն իմ մասիս, և Պետրոսը գսե իր անձնական խոստովանությունը գոդա, «Դու ես Քրիստոսը, Աստուծո որդին», և ինքը հետո կտեսնե պայծառագերբված Հիսուսը։ Ուրեմն մեզի համար ամբողջ մեր այս երկրավոր կյանքին մեջը մեր նպատակն է, և եկեղեցվոտ նպատակն է մեզի սնուցանել, աջեցնել, որպեսի մենք կարողանանք տեսնել Հիսուս ինչպես որ է, և երբ որ մենք արդեն կտեսնենք Հիսուս ինչպես որ է, որպես Աստուծո որդին, որպես մարտացյալ Աստված և որպես աստվածացյալ մարդը, մենք արդեն փրկության ճանապարհին վրա ենք։
1: Դրեջ, ուրեմն շաբաթապահք է ներկայումս, այսինքն հնգորյա պահք է, որին հաջորդում է Վարդավառի կամ այլակերպության, պայծառակերպության այս տոնը տիրոջ։ Սակայն այս երկու իրողությունների միջև կա մի ընդմիջում, այսինքն շաբաթ օրը, շաբաթ օրվա մասին է խոսքը, երբ պահքը ընդհատվում է, այդ օրը այլևս պահք չէ, և նոր դրան միայն հաջորդում է Վարդավառը։ Ինչով է պայմանավորված այսպիսի ընդմիջումը, չէ՞ որ մենք եթե պահք ենք պահում, այսպես պահք պահելով մոտենում ենք Վարդավառի խորհրդին, որպեսզի մասնակցենք այդ օրվա սուրբ պատարագին, տոնենք այդ տոնը։
2: Անենք, այս շատ հետաքրքրական է, ինձ համար ես բավական անդրադարձել եմ սրա վրա, և անձնական գարձիկ ունիմ սրա վրա։ Եթե նայինք ծնունդին, և եթե նայինք Զադիգին, մինչև ջրակալույցի պատարակներին, բաս է, օրինակ համար ավակ շապատորը լրիվ բաս է, նույնիսկ ոմանք անենք ծում են բահում, հիշադակ և իհարկանս Քրիստոսի մահվան, բայց երեկոյան ջրակալույցին հետո գսե նավագադիկ, այսինքն ներելի է ուդել ցգնեղեն, գատնեղեն, միսը թեր արգելված է, բայց մյուս բաները կարելի է ուդել, այսինքն բասը գիսով չապով գգդրվի նավագադիկով։ Հետաքրքրական է, որ եթե մենք գարտանք մեր օրացույցը, թե Վարդավարի առաջ, թե վերապոխման դոնից առաջ, թե Խաչվերացից առաջ, նրանք կգոչվի նաև նավագադիկ։ Հետաքրքրական է, ինչու համար նավագադիկ, նախատոն չէ, նավագադիկ կգոչվին։ Ես կգարձեմ, և ինչպես ասի անձնական գարձիկ մնե, և թերևս ավելի հետազոտության պետք ունի, որ այդ շաբթվա բակը լրի վեցօրյա բակ մներ ժամանակին, բայց որպեսի այդ երեք տաղավար դոներին իմաստը ավելի այսպես նշանակալի թառնան, տոն մտրին նրանց առաջ, որ այսպես լույս սպրե տոնին իմաստին վրա։ Օրինակ համար Վարդավարի նախորդող շապատորը տոնն է հին և նոր տաբանագին, և մի քիչ անշուշտ սրա մասին կխոսենք, բայց կսե նավագադիկ։ Ուրեմն ըստ ես կգարձեմ, որ այդ օրը, քանի որ տոն է, և ուրախ տոն մնե, պետք է ասեմ, չի գրնար լրիվ բաս լինել, սակայն ես անսամ կգարձեմ, որ ասիկա տերևս այդպես գես բասի օր մներ։ Ուրեմն ոմանք ինձի հարցուցին, դեր հար, ինչ պիտի անենք, եթե հինգ օր լրիվ բաս ենք բահել, և բասը կգդրվի հաղորդությամբ, բայց ընդհանրապես այդ օրը պատարակ չի լինում, այսին դաբանակի օրը, ինչ պիտի ենք, ուրեմն մեր բասը պիտի կտրենք և հաղորդություն անենք։ Ես իմ անձնական հովվական թելադրությունս այն է, որ այդ շաբաթ օրը որպես գես բաս պահել, այսինքն ցգնեղեն ուդել, գատնեղեն ուդել, և գիրակի օրը փունդաղավար դոնին հաղորդություն արնել։
1: Դեր հեջ, ինչպես դուք ասացիք, Վարդավառին նախորդող շաբաթ օրը, Վարդավառի նախորդ օրը, այսինքն, քանի որ Վարդավառը միշտ կիրակի օր է տանվում, ուրեմն այդ շաբաթ օրը եկեղեցական օրացույցը նշում է որպես հնում տապանակի և նորում եկեղեցու հիշատակության օր։ Խնդրեմ, բացատրեք, թե ինչ ասել է տապանակ, արդյոք Նոյան տապանի հետ ինչ-որ առնչություն ունի դա, քանի որ նույն բառն է։
2: Պետք է ասեմ, որ նոյի դաբանն է, դաբանագը մի քիչ տարբեր է, թեպետ երկու բարերը իրար հետ առնչություն ունին, բայց գսե դոն հին դաբանագին և նոր եկեղեցվում։ Եվ գիտեք, եթե մեր սրբազան ավանդությունն սերդենք, եւ մեր սրբազան ավանդության ամենեն հարազատ աղբյուրները, մեր շարականները եւ մեր արարողությունները եւ մեր ձեսերն են, շատ հետաքրքրական է, որ շարականին մեջը երեք ակնարկություն կա, օրվան շարականին մեջ, նախ հին դաբանագին, այն դուպը, որ գթրվեր դաջարին մեջը, որ գներգայացներ մովսիսական գրոնը, այսինքն այդ դաբանագին դուպին մեջը, որ ոսկե պատված էր, որ մեջը թրած էին քարեդախտակ դասը պատվիրանները, Ահարոնի ձաղյալ քավազանը և մի սապոր մվոտեցված էր մանանայով, թե բետին գդագարանի մեջ միայն գիհիշե դասը պատվիրանները, բայց եպրայեցվոց նամագին մեջը գիհիշե մանանան և Ահարոնի քավազանը, և ասիգա գտրվեր դաջարին սրպության սրպոցին մեջը, այսինքն այն դեղը, ուր որ միայն դարին մի անգամը քահանայապետը կմտներ։ Եվ նաև ինձ համար դարձյալ հետաքրքրական է, որ այս դուպին վրա, այս դաբանագին վրա երկու քերովբեներ կլային, և այդ քերովբեները իրենց թեմքը իրար ու թրած կլային, և հրյաների քով իրենք կհավատային, թե Աստուծո ներկայությունը հենց այն դեղն էր, ոչ թե դաբանին մեջն էր, դաբանին մեջը գար իրենց անցյալի հիշատակները, այսինքն Աստուծո օրհնության հիշատակները, սակայն իրենց համար Աստված չէր գտնար ոչ մի նյութեղեն արարգային մեջը ներկայանալ, Աստված նյութեղեն չէ, և ոչ մեկ նյութ վերջի վերջո գտնար ներկայացնել Աստված, և իրականին մեջը դաջարը ուրիշ դեղ չէր, քան թե այդ դաբանին ներկայության դեղը, այսինքն դաբանն էր կարևորը։ Հետաքրքրական է, հրեաները Երուսաղեմի անգումից հետո 587-ին դաբանը գորավ, բայց հետո հրեաները հասկացան, թե Աստված չի սահմանվիր դաբանով, Աստված ամեն դեղն էր, անիկա միայն իրենց համար այսպես հիշատակի գետրոն մներ, վերջի վերջո Աստված ամեն դեղ է, բայց մեզի համար հադուգեն Աստված եկեղեցու մեջն է, հադուգեն սեղանին վրա է, հադուգեն խաչը կներկայացնի Աստված, բայց Աստված ամեն տեղ է, Աստված ավելի ներկա չէ եկեղեցում, քան թե ասենք թե բնության մեջ, քան թե նույնիսկ այսօր մեզ հետ, երբ որ մենք իրարու հետ խոսենք, կամ մեր լսողների գողքը, Աստված միշտ մեր գողքն է, բայց մենք մարդնեղեն մարդիկ ենք, պետք ունենք այսպեսի քոնե նյութեղեն հիշատակը մեզ համար, ես օրինակ համար մեծ հայր եմ, բաբիկ եմ, երկու թոռներ ունիմ, և կրպանիս մեջ ունիմ իմ երկու թոռնիկներիս ֆոտոները, իմ թորդնիկներս Ամերիկայում են, բայց գնայեմ իրենց այդ ֆոտոներին, և իրենք ինձ համար ներգային, նույնպես ասենք թե դաբանա, և ասեմ շարականների մեջ, երբ որ գարտանք, շատ հետաքրքրական է, նոյի դաբանին մասին հարցուցիր, որ դեղ երբեմն ակնարգա նոյի դաբանին, բայց ավելի երկու ուրիշ բաներին կակնարգեն դաբանագին, նախ Աստվածածինը դաբանակ կգոչվի շարականին մեջը, այսինքն Աստվածածինը իր մեջը արավ Մանուկ Հիսուսը,
1: Աստվածամորը շարականը կոչում է տապանակ կտակարանած նոր ուխտին, այսինքն նոր ուխտի կտակարանների տապանակ,
2: իսկ երրորդ իրականությունը, որ գիհիշվի շարականներին մեջը, այն է եկեղեցին, եկեղեցին հիմա նոր դաբանակն է Աստուծո ներկայության, և ասիկա ինձ համար շատ հետաքրքրական է, Աստվածածինը գաբն է, Աստվածածինը, որ հրյա աղջիկ մներ, իր մեջը սակայն գետրոնացավ անփողջ մովսիսական օրենքը, ինքը գադարեց մովսիսական օրենքը, որ է ինչ ինձանից առաջ ուրիշ Աստված պիտի չունենաս, պիտի սիրեք քո Տեր Աստվածը քո ամբողջ սրտովը, հոգովը և մտքովը, և ինքը գադարեց հին գտակարանի պատվիրանները, ինչպես Երանելի Օգոստինոսը գսե, որ նորը թաղված է հինին մեջը, հինը կգադարալա կործվի նորին մեջը, և Աստվածածինը այն գապն է, ամբողջ եթե նայենք Աստվածաշունչ Մատթեան հին գտագարանը, թեպի գերտա մի անցիմը, այն է Սուրբ Աստվածածնի, որ մեջից գծնի օձյալ Հիսուսը, օձյալ Փրկիչը, Մեսիան։ Ուրեմն շարականի մեջ Աստվածածինը կնկատվի դաբանակ, բայց անալ մեզ գարաչ նորտե թեպի եկեղեցին։ Եկեղեցին ներկայումս Աստուծո դաբանակն է։
1: Դեր էր նախքան եկեղեցու այդ խորհուրդը բացատրել, այդպիսով խնդրի, որ փոքր ավելի մանրամասնեցնեիք և պարզաբանեիք տապանակի ինչ լինելը, օրինակ երբ ստեղծվեց, երբ շինվեց այդ տապանակը և ինչի համար էր դա կառուցված, նպատակը ո՞րն էր դրա շինության։
2: Հիմա Անիկա գտնվի ելք քիրկին մեջը, թե ծծմունքները կան, ամիջապես դասը պատվերաների դպչությունը Սինալերան վրա, և Մովսեսին գդրվի հադուգեն պատվիրանը, թե ինքը դապանակ մը պիտի շինե, որուն մեջը պիտի տնե դասը պատվիրանները, և ասիկա գտնվի ելքի 25-րդ գլխուն մեջը, նաև գտնվի պատմությունը նորեն ելք քիրկին մեջը 37-րդ գլխը, հետո եպրայեցվոց նամագին մեջը 9-րդ գլխուն մեջը գա մեկնություն մը, թե ինչ իմաստ ունի։ Ըստ եպրայեցվոց նամագին քրողը, ասունք բարձաբես շուկեր էին քալիք իրականության։ Այսինքն վերջի վերջո, որ եկեղեցին հաստատվեցավ, եկեղեցինն է Աստուծո դաբանակը։ Գիտեք, եթե մենք ասիկա լրիվ հասկանանք, եկեղեցին Քրիստոսի մարտեղության շարունակությունն է։ Քրիստոս պատվեր տված է իր եկեղեցին, որ աշակերտ է, որ մկրտ է, որ թաստիրակ է, այսինքն որ Քրիստոսի գործը շարունակեն։ Ինքը մեզ հետ է, Քրիստոս մեզ հետ է մինչև աշխարի գադարածը։ Ես այստեղ քանի անգամ ասած եմ, նորեն ալբիդի գրտնեմ, մի հավատակ աղանդավորներին, ըլլան նրանք Եհովայի վկաններ, ըլլան նրանք մորմոնները, որտեղ անոնք մի սուտմը գպաժնեն, որ եկեղեցին որպես թե հավատուրած եղավ առաքյալների մահից հետո։ Եթե եկեղեցին այդպես հավատուրած եղավ, Հիսուսը սուտ էր, Հիսուս մեզ է կապում, և եթե Հիսուս մեզ է կապում, պետք չունենք Հիսուսի հավատալ, բայց Հիսուսը սավ հստակորեն, որ ինքը եկեղեցվո հետն է մինչև աշխարին գադարածը։ Այո, ճիշտ է, որ եկեղեցին գրնա երբեմն շեղվի, բայց միշտ ետ գուկա, որ սելչետը եկեղեցին միշտ այսպես սրբություններին մեջն է, նույնիսկ ալ գկարտանքին գդագարանին մեջ է, թե ինչպես դաբանակերի ինգա բղշտացիների այլասկիներին, բայց նորեն եկեղեցին միշտ ետ գուկա, որդև Քրիստոս նրան մեջն է, Քրիստոս նրան առաջնորդ է, և մենք չունենք այլ առաջնորդ մեզի համար այս կյանքին մեջ, քան եկեղեցին։
1: Սակայն ինչու են տերեր միասին տոնվում այս երկու իրողությունները, տապանակը հին ուխտի և եկեղեցին նոր ուխտի, ինչով են նրանք նման միմյանց։
2: Շատ հայտնի է դարձյալ, եթե շարականները կարդաս, գսե, որ դու ստեղծեցիր եկեղեցին ի վերա առաքյալների և մարգարեների հիման։ Հիսուս որուն հետ երևցավ Թապոտլերան վրա, Մովսեսի և Եղիայի, հին գդագարանին մեծագույն մարգարենները, ով տեսավ զիրենք, Պետրոսը, Հովանեսը և Հակոբոսը, առաքյալները։ Ուրեմն այս վարդավարդ դոնին մեջ մենք ունենք այսպես անխոս մարգարեությունը եկեղեցվո մասին, ուրեմն այնտեղ կապնված էր Թապոտ լերան վրա եկեղեցո իրողությունը, եկեղեցին հիմնված է հին և նոր գդագարանին վրա։ Եվ ինչպես քիչ առաջ լսի, եկեղեցին ինչ է, ով է եկեղեցին։ Եկեղեցին այն իրականությունն է, որ կտեսնե Հիսուսը ոչ միայն որպես Մարիամի զավակը, ոչ թե միայն որպես ուսուցիչ մը կամ ռաբիմը, այլ Հիսուսը կտեսնե որպես Աստուծո որդին, որպես Աստված ինքը։ Եվ ուրեմն այս երկու դոները իրար հետ սերտ կապ ունին, և չափազանց կարևոր է, որտեղ մենք միայն որպես անհատ չէ, որ կկապնվենք Աստուծո հետ, ասալ շատ կարևորը սկզբունքն է, բողոքականները շեշտ են տնում անհատի վրա, և անհատը կարևոր է, չեմ ուզեր նսեմացնել անհատին դևը, թուն և ես պետք է անձամբ հավատան Քրիստոսի աստվածության, բայց նույն չափ կարևոր է այն իրականության, թե մենք կպատկանենք հասարակությանը, մենք կպատկանենք ընտանիքիմը, մենք կպատկանենք եկեղեցիմը, և ուրեմն, ինչպես ուրիշ անգամ ասած եմ, մեր դերը, երբ որ մեզի աղոթել սորվեցուց, չսավ ասել հայր իմ, ալ ասեք հայր մեր, այսինքն, թե որպես հասարակություն, և թե որպես անհատ պիտի կապվենք Աստուծո հետ, և հենց ադոր համար է, որ մեր դերը, օրնակի համար, տապանակի օրվա ավետարանին մեջը, շեշտը գտնե, թե մի գարձեք, թե ես եկա լուծելու օրենքը, այլ եկա որպեսի զայն գադարեմ, և անշուշտ հին գդագարանի ամբոջ այսպես պատմությունը, անհադիմը պատմությունը չէ, այլ ժողովուրդիմը պատմություն մնե, և այդ ժողովուրդը կփոխադրվի նոր գդագարանին մեջը և գլա եկեղեցին, ուրեմն Աստված ժամանակին ընթացքին ուխտ ըրած է ժողովուրդների հետ սկսելով Ադամից, և իր վերջը ուխտը Հիսուս Քրիստոսի միջոցավն է, գադարյալ ուխտը, որտև այլևս պետ չի կա ուրիշ ուխտիմը։
1: Այսինքն կատարեն բառով Քրիստոս ոչ միայն նկատի ուներ, որ կատարի իր գործի Աստվածատուր օրենքը, այլև կատարելա գործի այդ օրենքը, բարձրացնի մի նոր աստիճանի, այո։
2: Եվ մենք կտեսնենք, որ հին օրենքը չէ անցած, որտև հին օրենքին սկսպունքը հենց այն է, որ մենք պիտի սիրենք Աստված, մենք զիրար պիտի սիրենք մեր անձին նման, այսինքն մենք պիտի ունենանք հարգանք մեր անձին անդեմ, գիտես շատ մարդիկ կան այսօր, որ իրենք զիրենք չեն սիրեր, սիրելին էր, դուք որ մտի կնեք, դուք նախ ըսքեզ հարգեցեք, որտև դուք ստեղծված եք Աստուծո պատկերով, և սիրեք այդ պատկերը, որ կա ձեր մեջը, և զարգացեք անիգա, և ասեմ քեզի, երբ որ մենք կտեսնենք Հիսուսը թապոտ լերան վրա, և արիտ ունինք միշտ Հիսուս տեսնել են թապոտ լերան վրա, ըլա աղոտքին մեջ, ըլա Սուրբ Գիրքի սերդողության ադեն, ըլա հաղորդության ստացման ադենը, մենք պիտի լսենք ցայնը երկինքում, որ գասե մեզի, թայե իմ սիրելի որդին, նրա հավատացեք, և ուրեմն մեզի համար մեր կյանքում չափազանց կարևոր է, որ մենք միշտ չանանք փնտրել մեր դերը, երբեմն պետք է առանցին դեղ երտանք, օրինակ համար ինչպես Պետրոսը, Հովանեսը և Հակոբոսը լերան գլուխ մքացին և այնտեղ տեսան, երբեմն պիտի տեսնենք Հիսուսը ճաշի ադեն, ընթրիքի ադեն, հաղորդության մեջ, երբեմն պիտի տեսնենք Հիսուսը մեր տկարության մեջ, երբ որ մենք գտագարանանք և մեղանչենք և իրեն գուքանք և գսենք իրեն ինչպես անարակ որդին ասաց, դեր մենք արժանի չենք քո զավագդ գոչվելու, բայց դերը մեզ գնդունի, և այնտեղ կտեսնենք մեր դերը, սիրելիներ, Աստված մեզ կսիրե, և ամբողջ այս վարդավարի դոնը և նախորդ օրվան օրը, դաբանակի օրը հենց շեշտը այն է, Աստված սիրեց հին Իսրայելը, և որպեսի սիրո նշանը տվավ իրենց հին դաբանակը, Աստված սիրեց աշխարը և տվավ մեզի Աստվածածինը, որից ծնավ Հիսուսը, Աստված մեզ կսիրե, իր եկեղեցուն միջոցավ, ուրեմն մենք հետևինք իրեն։
1: Տեր հայր, խոսելով դարձյալ տապանակի մասին, խնդրեի պարզաբանել, թե առասրակ ինչու ենք մենք տապանակը նշում, տոնում, օրինակ Նոյան տապանը, որը փրկության միջոց է, փրկության գործիք է հանդիսացել մարդկային ցեղի համար, և այսօր, որ մենք գոյություն ունենք, հենց այդ Նոյան տապանի շնորհիվ է, նրա միջոցով է, որ գոյություն ունենք, մեր ֆիզիկական գոյությունը պահպանվեց, սակայն Նոյան տապանը առանձին հիշատակության օր չունի տարվա մեջ եկեղեցական լրացույցով, իսկ ահա այստեղ տապանակը մի առանձին օր ունի հիշատակության, և այն էլ այնպիսի բարձր մի իրողության հետ միասին, ինչպիսին եկեղեցին է, ուսմ է հնում տապանակի և նորում, այսքան նոր ուխտում եկեղեցու հիշատակության օր։
2: Ասեմ քեզի, որ շարականների մեջը գա ակնարկմը Նոյան տապանակին, կամ Նոյան տապանին, և նաև եկեղեցվո հայրերի մեջը, ուր որ մենք գոչենք եկեղեցին որպես մեղավորների ապավենը, այսինքն եկեղեցին այն է, որ մեզ կփրկե մեղքից, ինչպես որ Նոյի դաբանը փրկեց նրա մեջ եղողներից ջրհեղեղից։
1: Եվ հենց այդ առումով, ինչպես եկեղեցու այրերն են ասում, Նոյան դաբանը խորհրդանիշն է, կամ ստվերակերպ օրինակն է եկեղեցու, որ ապագայում պիտի գար որպես փրկության միջոց։
2: Այո, եւ եկեղեցին այսպես միշտ նավ անունը կգոչվի, բայց ադգից ավելի ալ է, այսինքն եկեղեցին որպես դաբան ոչ միայն մեզ կպրգե չարիկից, այլ նաև մեզ կտանի այնտեղ, ուր որ Աստված կուզե, որ մենք երթանք, անչուշ դաբանը այդ ալրավ։
1: Սակայն դա արեց տապանը, Նոյան տապանը, այլ ոչ թե այս տապանակը, ուխտի տապանակը, որը, ինչպես ասացիք, Մովսես Մարգարեի օրոք պատրաստվեց, դարեր անց
2: Նոյից։ Այո, տարբերություն մգա, այն է Նոյի տապանը, ասենք թե ավելի մարդկային մեղքերի մաքրության, փրկության համար է, բայց մարդիկ, ասենք թե մեղքերից գպժշկվին, մեղքերի թողություն կստանան, եւ սակայն նույն դեղն են, ուր որ էին նախքան մեղանչելը, այսինքն գնամանի այդ հիվանդը, որ հիվանդությունից կպժշկվի եւ հիվանդանոցից դուրս գել է, բայց նույն դեղ գերտա, ուր որ հիվանդացավ, եւ դաբանագը միջոց մնե ոչ միայն մեր, ասենք թե հիվանդությունից բժշկությունը, այլ ունենանք իմյունիզացիա, այսինքն այլևս կարողանանք հաղթել աբակա մեղքերից եւ թարնալ նոր մարդ, ինչպես Պողոս Առաքյալը գսե, մարդին ինձ թող չնեղե, ես իմ անձիս մեջը գգրեմ Քրիստոսի խաչելության նշանները, այսինքն այն մարդը, որ բրգության ճանապարհին վրա է, գրնա հաղթել մեղքի, գրնա, ասի, որտեվ մարդ ենք նորեն, դգար ենք, գհերանանք, մեղանչական ենք, եւ Հիսուս սակայն ասավ մեզի, գադարյալ եղեք, ինչպես ձեր եկնավոր հայրը գադարյալ է, ինչպես կլանի գա, եմ մարդոցքով գարելի չէ, բայց Աստուծոքով ամեն բան գարելի է, եւ եկեղեցին հենց այն ժողովուրդն են, այն հասարակությունն է, որ գհետևի հավատալով, որ Աստված մեզ գրնա գադարելա քորձե, եւ մեր հույսը Աստուծո վրա է։
1: Տերեր, ահա տապանակի հին ուխտի և դրանից ավելի մի բարձ է իրողության, նոր ուխտի արդեն իրողության, եկեղեցու հիշատակության, օրը դրված, օրը սահմանված վարդավառին նախորդող շաբաթ օրը, ինչու, ինչ կապ կա տապանակ, եկեղեցի և վարդավառ։
2: Ինչպես ասի, որ դաբանը կներկայացնե Աստուծո ներկայությունը, այդ օրը թափոտ լերան վրա Հիսուսը դեսան աշակերտները որպես մի այլ իրողություն մա, դեսան զինք որպես Աստուծո ներկայությունը, եթե տապանի վրա կամ տապանի մեջ Աստուծո ներկայությունը գար աներևույթապես, այդ օրը, այդ վարգյանին, այդ մի ռոբեին Հիսուսը դեսան ինչպես որ է իր ասվածության մեջը, անչուշտ հետաքրքրական է, եթե նայիս գաբերը, նախ Պետրոս կսե, դու ես Քրիստոս, կենդանի Աստուծո որդին, հետո գլա վարդավարը, հետո Հիսուս սակայն իր աշակերտներին գսե, թե բարդ է, որ ինքը երտա Երուսաղեմ և այնտեղ մեռնի, և Պետրոսը գսե, կավլիցի, չստացվիրանի գա, և Հիսուս կդառնա և գսե, հետիս քնա, սատանա, որովհետև ինչ որ գսես, Աստուծուց չէ, այլ սատանայից է, մինչդեր երբ որ խոստովանեց, թե Հիսուս ասված էր, ասավ, դու ես Պետրոսը, Սիմոններ իր անունը, Պետրոս ժայրը սել է, վեմը սել է, եբրայերենի մեջ ասավ, դու ես վեմ, հավատքի վեմ,
1: և այդ վեմի վրա ասած, պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, որ դժոխքի իշխանությունը պիտի չկարողանա հաղթահարել,
2: և ասեմ, վարդավարի այս ամբողջ դոնը կապնված է եկեղեցու հետ, եկեղեցին ինչ է, եկեղեցին այն է, որ կքարոզե Քրիստոսի ասվածությունը, զի Աստված այնպես սիրյած աշխարը, որ իր միածին որդին դվավ, գիտես, մեզի համար խաչին վրա մերնողը լոգ մարդ մչեր, լոգ հրեշտակ մչեր, մեզի վրա խաչին վրա մերնողը մարդացյալ ասվածներ, և մենք ինչքան մենք մեր հավատքին մեջը աջենք, մենք ալ այդքան ալ ավելի կհասկանանք, թե Աստծո սերը ինչքան մեծ է մեզ համար։ Ես միշտ գասեմ իմ երդասարտներիս, թե երբ որ փարոյական հարց մը լինի, թե ինչ պիտի անենք, գսեմ, որ միշտ մտածեցեք, թե Հիսուսը ինչ պիտի աներ։ Եվ արջի օրը մեկի մը հետ խոսեցա, որուն հետ անհամաձայնություն ունեցա, կպատահի, մարդ ենք, եւ ուզեցի այդ անձին սիրտը առնել, քիչ մը այսպես նեղված էր ինձի, եւ ինձ եսավ դեր այդ տուն միշտ կասես, թե Հիսուսը ինչ պիտի աներ։ Պատասխան չունեի ամիջապես տալիք իրեն, սակայն այդ խոսքը լավ խոսք էր, ինձի անդրադառնալ դվավ, եւ հետո մեկ են կարծես, թե Աստծո ձայնը իմ մեջս եկավ, եւ Աստված դեսիլկով մը խոսեցավ ինձի, եւ ասավ, սիրեցեքս միմյանց, ինչպես որ ես ձեզի սիրեցի։ Գիտես, ամեն բան Հիսուս ինչ պիտի աներ, ես պիտի աներ, այն պիտի աներ, եւ այն, մեկ են ալ, Հիսուս ինձի հետ խոսեցավ, եւ ասավ, սիրեցեքս միմյանց, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի։ Եվ ինձ համար ուրեմն Վարդավարի դոնը եւ եկեղեցին այնչափ մոտ կապ ունին, որ մենք պիտի իրականացնենք Վարդավարի դեսիլկը։ Մարդիկ սակայն միշտ գարձես, թե գուզեն եգրավորացնել դեսիլկը։ Օրինակ համար ամիջապես սին աշակերտները երեք տաղավար շինենք, այստեղ ուղտի դեղ թարցնենք, այստեղ հադուկ բան մը թարցնենք, որտեղ մենք տեսանք մի հրաշագործություն մը, եւ դերը մերժեց այդ բանը։ Ինչ էրավ, լերից իջավ, հավատացյալնը, ան որ կհավատա, միշտ պետք է վերադառնա աշխարհին, եւ ունենալով իր ներշնչված դեսիլկը, ունենալով այդ բանը, որ տեսավ, անիկա իր կյանքը պետք է փոխվի, եթե լրիվ չփոխվի, կոնի մասապ մը, եւ պիտի չանանք, եւ եկեղեցու գործն է ասիկա, որ մարդկանց դա դեսիլկ, որ մարդկանց դա ներշնչում, որ մարդոց դա առաջնորդություն։ Դարձյալ գուզեմ ոստեղ ասել, որ չմորնանք, որ ոչ միայն հին դաբանակը կա, եւ ոչ միայն եկեղեցին կա նոր դաբանակը, գա օրինակը, թե մենք ինչպես պիտքի լինենք Աստվածածինը։ Աստվածածինին ամենեն կարևոր խոսքը ինչ էր։ Տիրոջ կամքը թող լինի ահավասի կամ տիրոջ աղախինը։ Եվ մենք բոլորս այդ պետք է ասենք, մենք բոլորս այդպես պետք է մոտենանք Աստուծո ներկայության։ Մենք միայն իր ծառաներն ենք։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Վարդավառի, ինչպես նաև տապանակի եւ եկեղեցու մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված ձորդն է արել։
3: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 114-րդ, ալելույա։
4: Հաճելի է ինձ, որ Տերը լսեց ձայնի մաղոտքի, ականջն իր մոտեցրեց ինձ, և ես իմ օրերում նրան դիմեցի, ինձ պատեց երկունքը մաղվան, և դժողքի վշտերն ինձ բռնեցին, նեղություն և անձկություն գտա, և տիրոջ անունը կանչեցի ասելով, ով Տեր, փրկիր ինձ։ Գթարատ և արդար է մեր Տեր Աստվածը, Տերը ողորմում և պահպանում է մանուկներին, ես խոնար եղա, և Տերն ինձ փրկեց։ Դարձիր հոգիդ իմ դեպի հանգիստը քո, քանզի Տերն օգնեց քեզ։ Նա ինձ փրկեց մահվանից, աչքերս արտասուքից և ոտքերս սայթաքումից, թող ողջերի երկրում հաճելի լինեմ տիրոջ առջև։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արվոպ պյարդ, լիտլ մորյան տրակտատ, կատարում է պոլիֆոնիա երգչախումբը, նվագակցում է Քրիստոֆեր Բոուերս Բրոդբենդը երգեհուն, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Ստիվեն Լեյթոն։

Հնչեց արվո պյարտի լիտլ մորյան տրակտած ստեղծագործությունը, կատարեց պոլիֆոնիա երգչե խումբը, նվագակցում էր Քրիստոֆեր Բոուերս Բրոդբենդը երգեհոն, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Ստիվեն Լեյթոն։ Արնո Բաբաջանյան, Վաղարշապատի պար, Էլեգիա և պոեմ, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

0: Հնչեցին Առնո Բաբաջանյանի վաղարշապատի պարը, էլեգիան և պոեմը Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ։
1: Հենրի Փյուրսել, Դիդոնայի եզրափակիչի արյան, Դիդոնա և Էնեաս օպերայից, կատարում են Աննե Սոֆի ֆոն Օտերը, մեցո սոպրանո, և Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Դիդոնայի եզրափակիչ արիան Հենրի Փյուրսելի «Դիդոնա և Էնեաս» օպերայից։ Կատարեցին Աննե Սոֆի ֆոն Օտերը, մեցո սոպրանո, և Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Եվ առանց նորա եղև եւ ոչինչ, որինչ եղև, նովավ կյանք էր, եւ կյանքն էր լույս մարդկան, եւ լույսնի խավարի ան լուսավոր էր, եւ խավարն ամ

Ույն էր լույսն ճշմարիտ, որ լուսավոր առնեց ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխարհ, աշխարհի էր, և աշխարհնովավ եղև, և աշխարհ ազնավոչ ծանյավ, յուր սըմ եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդի Աստուծո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարսել Դյուպրե, Վարիացիաներ, օպուս 20, կատարում է Ֆիլիպ Դելակուրա, երգեհոն։

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Առաջին և երկրորդ թղթերը թեսաղոնիկեցիներին։ Այս թղթերը նոր կտակարանյան հնագույն գրվածքներն են, գրվել են 50-ական թվականներին և ուղղված են Մակեդոնիայի Թեսաղոնիկե քաղաքի քրիստոնեական համայնքին։ Առաջին նամակի կենտրոնական թեման մեռելների հարությունն ու Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է։ Եղբայրներ, ես չեմ ուզում, որ անգետ լինեք ննջեցյալների մասին, որպեսզի չտխրեք ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն։ Եթե հավատում ենք, թե Հիսուս մեռավ և հարություն առավ, այդպես էլ Աստված Հիսուսի միջոցով ննջեցյալներին ետ կյանքի պիտի բերի նրա հետ, մենք այս բանն ասում ենք տիրոջ խոսքով, եթե մենք ողջ մնանք մինչև տիրոջ գալուստը, չպիտի կանխենք ննջեցյալներին, որովհետև Տերն ինքը ազդարարության նշանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո շեփորներով պիտի իջնի երկնքից, և Քրիստոսով մեռածները առաջինը հարություն պիտի առնեն։ Ապա և մենք, որ կենդանի մնացած պիտի լինենք, նրանց հետ միասին պիտի հափշտակվենք, տարվենք ամպերի վրայից տիրոջ առաջ օդում, և այդպես մշտապես տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ուրեմն, մխիթարեցեք միմյանց այս խոսքերով։ Առաքյալը սակայն ցանկանում է, որ մարդիկ աշխարի վախճանով մտահոգվելու փոխարեն սիրո և հավատի զրահներ հագնեն և իբրև լուսով որդիներ պատրաստ լինեն այդ գալստյանը։ Եղբայրներ, բայց ժամերի և ժամանակների մասին կարիք չկա ձեզ գրելու, որովհետև դուք ինքներդ իսկ ստույգ գիտեք, թե տիրոջ օրը այնպես է հասնում, ինչպես գողը գիշերով։ Երբ ասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց կործանումը, ինչպես լինում է հղի կնոջ երկունքը, և նրանք չեն փրկվելու։ Իսկ դուք, եղբայրներ, խավարի մեջ չեք, որ այն օրը ձեր վրա հասնի ինչպես գողը, որովհետև դուք բոլորդ լուսով որդիներ եք և ցերեկվա որդիներ։ Գիշերինը չեք, խավարինը չեք, ուրեմն չքնենք մնանք ինչպես ուրիշները, այլ արթուն և զգաստ լինենք, որովհետև ովքեր ննջում են, գիշերն են ննջում, և ովքեր հարբում են, գիշերն են հարբում։ Իսկ մենք, որ ցերեկվա որդիներ ենք, արթուն լինենք, և սիրո և հավատի զրահները հագնենք, և փրկության հույսի սաղավարտը դնենք, որովհետև Աստված մեզ չնախասահմանեց բարկության համար, այլ փրկությունը ժառանգելու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Նա մեռավ մեզ համար, որպեսզի արթուն լինենք, թե ննջենք, նրա հետ միասին ապրենք։ Ուստի մխիթարեցեք և ամրապնդեցեք միմյանց, ինչպես որ արդեն անում եք։ Եղբայրներ, աղաչում ենք ձեզ, որ ճանաչեք և գնահատեք ձեր վաստակավորներին, տիրոջ կողմից ձեր վրա նշանակված վերակացուներին, ինչպես նաև ձեզ խրատողներին, և առավելագույն սիրո արժանի համարեցեք նրանց իրենց աշխատանքի համար, խաղաղություն ունեցեք միմյանց միջև։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, խրատեցեք ստահակներին, քաջալերեցեք երկչոտներին, օգնական եղեք տկարներին, համբերատար եղեք բոլորի հանդեպ, զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը չարին չարով հատուցի, միշտ միմյանց հանդեպ և բոլորի հանդեպ բարին գործելու հետամուտ եղեք։ Ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեցեք, ամեն ինչում գոհություն մատուցեցեք, որովհետև այդ է Աստծո կամքը ձեզ համար, ի Քրիստոս Հիսուս։ Մի հանգցրեք հոգին, մի արհամարեք մարգարեությունները, փորձեցեք ամեն ինչ, բարին ամուր պահեցեք, հեռու մնացեք բոլոր չար բաներից, և խաղաղության Աստվածն ինքը թող սրբացնի ձեզ ամբողջապես, և ձեր ամբողջ հոգին, շունչը և մարմինը թող անարատ պահվի, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Հավատարիմ է նա, որ կոչեց ձեզ, նա է դարձյալ, որ նույնը պիտի անի։ Երկրորդ նամակը շարունակությունն ու լրացումն է առաջինի։ Թեսաղոնիկեցիներից ոմանք տիրոջ վերահսկալստյան մասին առաքյալի խոսքը սխալ էին հասկացել, կարծելով, որ այդ իրադարձության մոտալուտ լինելու պատճառով նույնիսկ աշխատելու կարիք չկա։ Տիրոջորն այդքան շուտ չի լինի և կհաջորդին ների հայտնվելուն։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան և նրա մոտ մեր հավաքվելու համար դուք իսկույն չխռովեք ձեր մտքում և չզարհուրեք ոչ հոգով, ոչ խոսքով, ոչ էլ թղթերով, իբր թե մեր կողմից գրված, որպես թե արդեն եկած հասած լինի տիրոջ օրը, թող ոչ ոք ձեզ չխափի և ոչ մի ձևով, որովհետև այն օրը չի գալու, եթե նախ ապստամբությունը չգա և չհայտնվի անօրենության մարդը, կորստյան որդին, հակառակորդը, որ գորոզանում է այն ամենի վրա, որ կոչվում է Աստված կամ պաշտամունքի առարկա, մինչև այն աստիճան, որ նա նստի Աստծո տաճարում և ինքն իրեն ցույց տա, թե Աստված է։ Չեք հիշում, որ մինչ ձեզ հետ էի դեռ, ասում էի այդ բանը, և այժմ դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչն է նրան հետ պահում, որ այդ հակառակորդը ինքն իրեն հայտնի անի մինչև ժամանակը գա, որովհետև անօրենության այդ խորհրդավոր ուժը արդեն գործի վրա է, բայց այդ պիտի չհայտնվի մինչև այն ժամանակ, երբ մեջտեղից կվերացվի նա, որ այժմ նրան հետ է պահում։ Եվ ապա պիտի հայտնվի անորենը, որին Տեր Հիսուս պիտի կործանի իր բերանի շնչով և պիտի ոչնչացնի իր հայտնությամբ իր գալստյան ժամանակ։ Նրա անորենի գալուստը սատանայի ներգործությամբ է, ամենայն զորությամբ, նշաններով, խաբեբայական զորավոր գործերով և անիրավության բոլոր պատրանքներով կորստյան մատնվածների վրա։ Եվ այդ ամենը այն բանի փոխարեն, որ չընդունեցին ճշմարտության սերը, որպեսի փրկվեն, դրա համար էլ Աստված նրանց պիտի ուղարկի զորավոր մի մոլորություն, որ նրանք հավատան ստին և դատապարտվեն, բոլոր նրանք, որ չհավատացին ճշմարտությանը և հաճույք գտան անօրենության մեջ։ Իսկ այս սպասման ընթացքում քրիստոնյաները չպետք է փոխան իրենց սովորական կենսակերպը, քրտինքով պիտի վաստակեն սեփական ապրուստը, խույս տան ծոլությունից, հարատևեն աղոթքի և բարի գործերի մեջ։ Եղբայրներ, պատվիրում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դուք հեռու մնաք ամեն մի եղբորից, որ ծույլ կյանքով է ապրում, և ոչ ըստ այն օրինակի, որն ընդունեցիք մեզանից, որովհետև ինքներդ գիտեք, թե որչապ դուք պետք է նմանվեք մեզ, քանի որ ձեզ մոտ երբեք չծուլացանք և ոչ ոքի հացը ձրիչ կերանք, այլ ջանքով և վաստակով զոր ու գիշեր աշխատում էինք ձեզնից ոչ մեկի վրա ծանրություն չլինելու համար, ոչ թե նրա համար, որ իշխանություն չունեինք, այլ որպեսզի մենք մեզ օրինակ դարձնենք ձեզ, որ մեզ նմանվեք, քանի դեռ ձեզ մոտ էինք, այս բանն էինք պատվիրում ձեզ, թե ով չի ուզում աշխատել, թող հացել չուտի։ Արդ ձեզնից ոմանց մասին լսում ենք, թե ծույլ կյանքով են ապրում, որևէ գործ չեն անում, այլ ծույլ-ծույլ շրջում են դատարկ բաներով հետաքրքրվելով։ Այդպիսիներին պատվիրում ենք և հորդորում Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որ աշխատեն հանդարտությամբ և իրենց հացնուտեն։ Իսկ դուք, եղբայրներ,

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն Արամ Խաչատրյանի «Մազուրկան», «Նոկտյուրնը» և «Գալոպը» դիմակահանդես ներկայացման համար գրված երաժշտությունից։ Փոխադրումը դաշնամուրային տրիոյի Ավետիք Պիվազյանի։ Կատարում է Խաչատրյան տրիոն։

0: Հնչեցին «Մազուրկան», «Նոկտյուրնը» և «Գալոպը» Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդես ներկայացման համար գրված երաժշտությունից։ Փոխադրումը դաշնամուրային տրիոյի Ավետիք Պիվազյանի։ Կատարեց Արամ Խաչատրյան տրիոն հետևյալ կազմով. Կարեն Շահգալդյան, ջութակ, Կարեն Քոչարյան, թավջութակ, Արմինե Գրիգորյան, դաշնամուր։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 15, ռե մաժոր, օպուս 28, հովվերգական, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 15 դաշնամուրային սոնատը, ռե մաժոր, օպուս 28, հովվերգական, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, սոնատ «Ջութակի համար», ռե մաժոր, օպուս 115, կատարում է Ռուբեն Ահարոնյանը։

Սուրբ Մովսես Խորենացի Վարդավարի խորհրդի մասին Լուսավոր եւ պայծառը խորհուրդն այս մերձավոր տոնի եւ տիեզերական ցնծության ավետիսը հնչեցնում երկնքով մեկ Գերապայծառ ճառագայթող լույսով պարուրված զվարթ եւ ուրախ եմ տեսնում Քրիստոսասեր հավատացյալների միասնական հավատքը Նորահրաշ արփիափայլ լույսով պսակված տոնիս խորհուրդը պայծառ ձայնով ընդմիշտ հրաշացնելով արթնանում են մեր մեջ ցնծության երգեր եւ առաջինից աղբյուրացած առաջին լուսավոր բնությունների երկնագումար դասերը վերին Սիոնից եւ վերիններին պարակցող երկրավոր խմբեր բոլորի փրկության համար համախմբված վայելչացնում են հրաշքը բերկրալից ձայնով։ Արդեն իսկ ոչ միայն մեր այս բանական բնությունը եւ առաջնամիտ ու մաքուր հրեշտակներն են այս տոնի գովեստը հրճակում, այլ գրեթե բոլոր տարերքներն էլ միասնաբար դարձած այս թագավորական օրվա ընծայաբերդներ, պայծառակերպված հրաշազարդում են նրա փառքը։ Քանզի ամեն ինչ այս բարի տոնի ժամանակ գեղեցկապես միասին ընթանալով զվարճացնում է ամբողջությամբ միտքն ու զգայությունները, որոնց հետ նաև բոլոր անշունչներին և անշարժներին, որովհետև այսօր նոր Սիոնի վրա հրեշտակային դասերի օրհնություններն են քաղցրանվակ հնչում պայծառահրաշ լույսով պարուրված, և Քրիստոսի գալստյան փայլումը հավատացյալներիս է փարվում։ Ըստ Մարգարեի, երկինքն ու երկիրն ամբողջապես նորոգվում են, և լեռները ցնցում տիրոջ առաջ, ոչ միայն մեր Էությանը խառնված կենդանի լույսի հորդացող օրտություններով տարամերժվում են անեծքները, և տարժերը առաջին հույսով նորոգվում հրաշափառության մեջ, այլ գրեթե ակնհայտորեն բոլորին երևացող վայելչազարդված բնություններն այս պայծառ տոնն իմանալի և զգալի փառքով են պսակում։ Քանզի այժմ երկինքն ի վերուստ պայծառ զգեստները հակցրել իրենց ընթացքով շարժվող լուսավորներին և ջահավարում է ընդհանուր այս աշխարը վճիտ և մաքուր լույսով զգալի, իսկ հավատքի բարձրացրած խորանը երկնքի նման կամարաձև շրջապատելով հավատացյալներին անստվեր լույսի անապական ճառագայթն է բացափայլեցնում մեր բանական բնության հոգևոր աշխարում։ Այժմ պայծառալույս արեգակը վերին կամարին հասած հրաբորբոք ճառագայթներով վանում է հյուսիսի սառնությունը, ջերմություն տարածում երկնքով մեկ, կենդանացնելով մեր զգալի բնությունը։ Իսկ արդարության արեգակը հավատքի խորանի վրա փայլելով լուսաբորբոք հոգերանդ լույսով հրավառում է հավատքի անթյուրելի տարփողներին կենդանագրելով էական լույսի կնիքով։ Այժմ լուսնի լուսավար բոլորակը և աստղերի մաքուր հույլը հրաշազարդում են երկնային Բուրաստանը և իրենց շարժման մեջ ճառագայթակերպում տիեզերքը լուսարշավ ընթացքով, իսկ հավատքի լույսի արմատն ու աղբյուրը մեր բնության երկնքով մեկ բարեբանյալ պտուղ աստվածածին իրկուսության մաքրապայծառ լույսով և իր հետ վարած մեծաջահ սուրբերին երրորդության լույսի հոգևոր աստղերին տիեզերքով մեկ շրջափայլում է որպես հրաշապայծառ ճառագայթ։ Այժմ ամպերը տերունական

jednym gdyby astwa cutian hura. Eintech mets hayrakan khorkeri hazarapete khoranov aragastvats verin arkunakan luisi phakognu batsogh sarsapats veradzaynumer yerortutyan khorurtu yeraki tagavarnerov yev tiezeragoch phogov hravirum bolorin verin yerusagemi luisi khoran eintech es vor verin arkayi zorutyan zorkere ազգերի թագավորները եւ աշխարհի իշխանները որոտման որդիները որոնք հովանի առած սուրբ հոգու ամպը բարձունքներից ահեղ որոտման փնչեցրին հայրական ձայնը տիեզերքով մեկ օրդնության ցողով արբեցնելու ծարավիներին անմահության ջրերը արժե շարունակել ասեմ ավելի համառոտ ձևով այնտեղ է երրորդության բոլոր գերակա փարքերի բացածակումը քանզի հոգին լուսեղեն ամպերով հովանի եղավ եւ հայր աստված փարքով որոտաց եւ մարմնացյալ բանը տնորինված կենթանարար մարմնով փայլեցրեց այնտեղ հայրաբուն փարքի էական ճառագայթը քանզի իրեն միավորեց մարմինը ինչպես որ ասված է բանն աստված հոր մեջ է եւ հորից այն էականից Լույս լույսից, կյանք կյանքից, նա է երանելին և միայն բարին, ում նայում են բոլորը, ում դնչում են բոլորը, ում մեծ չկա այլայլում և փոփոխում։ Հոր նույն բնությունն է, փարքի ճառագայթը, էության կերպարանքը և բարերարության պատկերը, որ էն է և միշտ էն մտքից և խոսքից վեր պատճառ ունենալով միշտ Են, գտածաբար կամենալով փրկագործել մեր բնությունը, մեզ կերպակից է դառնում չբաժանվելով աստվածությունից, որովհետև իր բնությամբ մարմնին միացավ, նրան իր հետ խառնելով և աստվածացնելով, սակայն մնալով ինչպես կար, ոչ շփոթվելով, ոչ էլ անխառն մնալով, այլ և խառնվելով, և միավորվելով բնությամբ, անշփոթաբար և անբաժանելի, որ էրի մտածությունից վերը, որովհետև կույսի որովայնի մեջ անփոփոխելի լույսի ճառագայթը փոփոխական նյութով ճառագայթեց, որպես մի կայծակ այնտեղից նույնակերպ հրաշաբուսած, և մեր բովանդակ հոգին մարմինը և միտքն անապական և աստվածախառնությամբ միաբուն դարձնելով, Էմմանուելը ծնվեց կույսից, չանջատվելով հորից, ամբողջապես մնալով երրորդության մեջ և անբաժան երկրից։ Քանզի միաժամանակ և կույսի գրկում է աստվածացած մարմնով, և սրովբիական կարգն է իսպար լցնում մարմնացյալ աստվածությամբ։ Քանզի նա ամեն ինչի մեջ է, և լի են նրանով երկինք ու երկիր, Եվ նա, որ անդին է ամեն ինչից, առանց մեղքի և ապականության մեր բոլոր հոգեկան և մարմնական կրքերի միջով ճանապարհորդեց մի դեմքով, մի կամքի շարժությամբ, միևնույն աստված, մարմնավորված և բոլորից անդին. Նրա անբաժան միությունը գերակատար լրությամբ բացածագեց այսօր, նույն մերակերպ աստվածացած մարմնի մեջ, Էական փայլատակող ճառագայթ նախբյուրացրած, լուսակերպելով մեր մտնած խավարային բնության սև աղջամուղջը, մեզ իր միջոցով հորը միացնելով, որի մասին էլ ասաց, որպես դու հայր իմ մեջ ես և ես քո մեջ, նույնպես և նրանք թող մեր մեջ լինեն, որովհետև լեռը ելնելով մեզ իր հետ բարձրացնում էր դեպի հայրական աթոռը, Եվ մարդկային մարմնի դեմ քնարեգակնափայլ լուսազարդելով, մեր նվաստ մարմինն էր աստվածակերպում իր փառավոր մարմնի նմանությամբ, որի հետ նաև լուսեղեն ամպի կամարաձև շրջափակմամբ, իր հետ առագաստում էր մեր բնությունը սրբություն սրբոցի մեջ, վարակույրի ներքո, ինչպես ասել էր, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի։ Եվ հայրական ձայնը, իվերուս սիրելի որդի վկայելով նրան, որպես մեր որդեգրության արհավատ չա,

դեպի լույս հրավիրվածներին ավետիս էր տալիս, նաև առաքյալների և մարգարեների խմբերով իր ծայրագույն լուսափառքը ճառագայթելով բոլոր վերևիններին և ներքևիններին, կենդանիներին ու մեռյալներին ցույց էր տալիս, թե վերջին օրն ինչպես են տեսնելու իրեն Աստծուն աստվածածածների մեջ, ամպերի վրայով զորությամբ և փառքով գալիս, այստեղ մաքրվածներին այնտեղի փառքը պարգևելիս, որ այս մեծ ահավոր օրը, պսակելով այս տոնը լուսահրաշ փառքով, արեգակնակերպ փայլում է երկնքով մեկ, իր մեջ ունենալով եռապայծառ լույսի եզաբուն ճառագայթը։ Երրորդության այս լույսը միածին այսօր Թաբոր լեռան վրա իր շուրջ փայլեցրեց, ճառագայթելով արարածներին, որով երկինքը ցնծաց և երկիրը պայծառացավ, երկնքի վերնահարկերը բացվեցին և լույս հոսեց դեպի ստորին խորանը, երկնքում հայրական ձայնը հնչեց, տիեզերքը որդե գրվեց, հոգու ճառագայթը ծակեց, երկնածինները լուսազգեստվեցին, հրեշտակների խումբը պարեց երկրի վրա, հողեղենների դասերը երկնքի դռնով մտան, երկնքի օրհնությունները երկրի վրա հնչեցին, երկիրը երկնանման զարդարվեց, դրախտի դռները բացվեցին, այնտեղից արտաքսվածը պարեց նրա մեջ, կենաց ծառի հոտը բուրեց, երկիրն անմահության ծաղիկ բուսեցրեց, կյանքի լույսը ծակեց, մահու ստվերը փախավ, արդարությունը թագավորեց, մեղքերի իշխանությունը լուծարվեց, ավետարանական փողը գոչեց, տիեզերքը քնից զարթնեց, Աստծուն մարմնով եկած տեսան և նրա հետ աստվածացան։ Այսպիսի բյուր բարիքների օրինակ է այս մեծ և պաշտելի տոնը, ինչպես նաև հույժ վայելուչ է տոնիս անունը, որ տալիս է եկեղեցին, քանզի Վարդավառ է կոչում, որ արդ ավար է նշանակում, նաև կոչում է վարժարան։ Այլ ինչու է հույնը սա պայծառակերպության և պսակած տոն անվանում, իսկ հայաստանյայց ազգը Վարդավառ։ Սրանք երկուսն էլ միևնույն հրաշափառ պայծառությունն են հնչեցնում, որ նախապես բանն էր արձանագրել։ Այս տոնին բովանդակ երկիրը ծաղկավետվել է, մեր բնությունն էլ փտել է հավիտենական ծաղիկներով և Քրիստոսի փառքի ճառագայթարցակ փայլմամբ, եկեղեցիները պայծառազգեստ վայելչությամբ են պսակվել և առաքինության լուսահրաշ վարդերով ու շուշաններով տոնասերների ոսկեվարսյալ գլուխներն են վայելչացնում։ Ըստ այսմ, հիրավի է Վարդավառ անվանում սա եկեղեցին և պայծառակերպության ու պսակած տոն, իսկ արդ ավարն ու վարժարանն այլ բարձրագույն խորհուրդ են հաստատում, որը տրամախողները հոգուց են ճանաչում։ Քանզի մեր մեջ Քրիստոսի հարության լույսի ծագումից հետո, Սուրբ Հիսնեկի վերջում վերնատանն առաքյալների վրա հոգու շնորները զեղվեցին, նույն օրը Սինայում աստվածագից օրենքի գիրը Մովսեսին ընձեռնվեց, որ տոնում էր Իսրայելն ամեն տարի այն կոչելով Պենտեկոստե։ Նույն օրը նաև առաքյալների մեջ իր հոգու շնորները կենդանագրելով գիրը տեղի էր տալիս, և ավետարանի բազմաձայն լեզուներով միասնաբար ձայն հնչեցնելով լսողների 5000-անոց խմբերի հույլերին էր աշակերտում, նրանց մասին գրելով որպես նոր Իսրայելի, երկնավոր մշակի քրտինքի առաջին կաթիլները և առաքելական ոստերի ծաղիկները, որոնք գրի ծածկույթը մերկացնելով հոգու լույսով զգեստավորվեցին հնազանդ ավետարանի օրինադրություններին, որով առաքելական հրամանն այս երկրորդ հիսնյակի մեջ, որպես վարժարանի փակելով, վարժում էր նրանց հոգևոր կրթության վարժությունների հրահանգներով, ըստ Իսրայելյան երբեմնի շրջացանական մակրության Աստծո երևման ժամանակ։ Այսպես նաև նրանք են արժանանում որդեգրության շնորհի, աղոտքի սրբության, մակրության ավազանի լույսով, ըստ այսմ սա վարժարան կոչելը բնավ այպանելի չէ, իսկ արդ
ավար է կոչվում, քանզի առաքելական օրինադրությունների վերջում տաղավարահարած տոնի նույն այս օրը Երուսաղեմում եկեղեցու առաջին խորանը կանգնեցրին, այնտեղ ավազանի լվացմամբ նորընծաներին լուսո հորը որդեգրելով և վերապոխելով Ահարոնյան ծերացյալ պաշտամունքի հնությունը Քրիստոսի քահանայության նորոգության և գրիկերպը հոգու շնորների և մարմնի թլպատությունը մտքի մաքրության և առօրյա լվացումները հոգևոր լվացումների մշտնջենավոր ավազանի մաքրության և զոհերի ու պատարակների ընծաները հավատացյալների բանավոր պաշտոնի անձերը վերնագույն սեղանի վրա բոլորապտուղ ընծայելով բան Աստծուն։ Ըստ այսմ նաև այս տոնի օրինակ նավետարանի լույսով որպես խորհուրդ պայծառակերպեցին, փոխակերպելով ստվերի տաղավարը ճշմարտության արագաստի, և Իսրայելի լեռների գագաթներին տաղավարված անճշմարտության ոստասաղարտ և ծաղկազվարճ տոնախմբության փոխարեն նորածնյալներին օրինադրեցին բարձրանալ հավատքի լեռը երրորդության լույսով պսակված, հոգու ճառագայթի ծիրանին հակած և երկնածաղի կարաքինության լուսասաղարտ ոստերով քաջուղեր և հարապթիտ պտղավետված նոր Սիոնի լուսող խորանում փրկության ելքը մշտապես տոնելու, որպես արդարությամբ արդարև տղայացածներ և կատարյալ գութիասած պայծառ հավատքով հոգիացածներ և որպես հարսանյած մանուկներ գալով և անմաղ պեսայի հետ ճաշի սեղան նստելով, լուսո հարսնարանում անմաղության կյանքն են ճաշակում և դասագրված անմաղների երամին արագաստի երգերն են երգում օշնյալ է տիրոջ անունով եկողը, և թե մեր Տեր Աստված երևաց մեզ, ուրախությամբ արեք այս տոնը։ Այսպես, ըստ երկնային ակնարկության, Սուրբ Առաքյալները, օրենքի բոլոր ըստ վերատեսակ երևմունքները քանդելով, պայծառ ճառագայթներով բացածակեցին այս տոնի ճշմարտության լուսո խորհուրդը։ Նույն օրը հավատացյալները հայտնապես տեսան Սուրբ Հոգուն խմբերով գալիս դեպի լույսի ավազանը և Սուրբ Սեղանը աստվածորդու փրկական մարմնի և արյան աստվածային կենարար խորհրդի վրա, սրա հետ և այլ աստվածաշնոր առաքելահրաման պարգևներ, նորընծա պատարակների աղի օրհնության և ողջ Երուսաղեմում բոլոր աստվածապարգև ավետիսների խորհուրդը կատարելու։ Այս տոնի օրն իրենց մեջ բաժանեցին տիեզերքը, լինելու իշխաններ երկնքի ներքո, ըստ Սուրբ Հոգու կանխասացության երկնավորի մոտ հավաքել թագավորներին և ավար առնել բոլորին։ Ուստի միմյանց ձայնում էին միախումբ երկնավոր նահատակների աշխարագոչ փողերով ասելով. «Արդ ավար է, ելեք տիեզերքով մեկ, գերությամբ գերելու, ավար առնելու, պարգևներ բաշխելու և տալու մարդու որդիներին», ինչպես որ գրում է սրանց խորհրդապետ Պողոսը, թե «բոլոր մտքերը գերում ենք ի հնազանդություն Քրիստոսի»։ Սրանով ցույց տվեց, որ այս տոնն արդ ավար է, որը վարդավար է կոչում եկեղեցին։ Այդ օրն առաքինության լուսերանք և հուսահոտ բոցատերև վարդերով հարսնազգեստ պսակվելով և հրճվելով։ Սա առաջին եկեղեցում առաքյալների կողմից որպես ավետաբեր տոն օրինադրվեց, որը չի մտնում ընթերցվածների շրջանի մեջ մյուսների հետ, երբ մարգարեների պատմած աստվածային տնորենության խորհուրդն է վերաձայնաբար տոնվում, քանզի ոչ թե անցածների մասին է, ինչպիսին որ նրանք են, այլ հավիտենական հանդերձյալն է հարազվարջ ցնծությամբ կրում իր մեջ, որպես մշտապայծառ փառքի գերակայություն, որը նույնիսկ մարգարեները չճանաչեցին, ինչ այնտեղ Աստված պատրաստել էր իրեն սիրողների համար, քանզի սա ութերորդ, որպես առաջին և վերջին օրվա անթարամ մշտնջենաղուստ լույսով պսակված, հավետահրաշ և ճառագայթավետ տոնն է, որ սկզբնավորում է դատաստանի ատյանից և տևում մինչև անսպար մշտանորոգ հավիտյանները,
տոնասերների բացախմբերի շարքը միացնելով իր լուսաթաղանդ արագաստված ծոցին, այստեղ մաքրվածներին բաժանելով էի հետ աստվածածածների անմաղ ուրախությունների հարատևողությունից, որը ոչ ոք չի կարող բացատրել, թե ինչպես կլինի, այլ միայն Աստված, որ ամենայն է ամենայնում։ Իսկ մենք այս աստվածահրաշ լուսավորությունների օրը տոնախմված կնքենք մեր խոսքը, Քրիստոսի փառքի պայծառազգեստ լույսով պսակված Սուրբ առաքյալների և մարգարեների խմբի հետ առարչական տոնարենությանը սպասավորենք այս լուծանելի մարմնի տաղավարը մաքրության խորանդարձնելով, որի մեջ իրեն, միևնույն Քրիստոսին, ընդունելով երրորդության անպարագիր լուսավորությունն ընկալենք մեր սրտի մեջ, և այդպես լուսերամների հետ ամպերով հափշտակվենք տիրոջն ընդառաջ, նույնատիպ կերպով աստվածացած օդային տարածություններով, զվարթ և պայծառ կանգնելու առաջագահ դասի մեջ, որդեգրության պարգևն առնելով նույն իր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի լույսի մեջ թագավորողների հետ, նրան փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 67-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ քանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար, որ նորոքի հնացած պատկերս. Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց. Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը. Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է. Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը. Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով. Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ. Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը. Կտրեց նրա հույսի առհավատչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց. Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ. Նրան կարիճների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց. Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց. Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին. Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիր, այլակերպված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղմված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունք, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձետ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից. Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուռ, ոչ պաշտպանող աչ և ոչ էլ խնամող ձեռք. Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր, կենթանի, անճար, բարերար Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո Սուրբ Հոգուդ հետ հավետ մեծարված, մեծիդ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում Բաղդասարի ընթրիկ, ինձ կտեսնես թիկունքից, քեզ համար կուրքեր մի կերտիր արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ինձ կտեսնես թիկունքից։ Ինձ կտեսնես թիկունքից կամ կենցաղում օգտագործվող ծոծրակը կտեսնես, դա չես տեսնի, արտահայտությունն օգտագործվում է այն իմաստով, որ մարդ տեսնում է ինչ-որ բանի ոչ թե էությունը կամ իմանում ոչ թե ճշմարտությունը, այլ սահմանափակվում է դրա մասին միայն մակերեսային կծկտուր տեղեկություններով։ Ելքի գրքում պատմվում է այն մասին, որ Աստված Իսրայելի ժողովրդին հայտարարում է իր ծրագրերի մասին, այսինքն երկրի վրա իր մտադրությունների իրագործման մասին, և ի տարբերություն մեղսագործ ժողովրդի, Մովսեսն արժանանում է այդ ծրագրերն ըմբռնելու աստվածային շնորհին։ Տերը խոստանում է, որ ինքն է առաջնորդելու նրան։ Մովսեսը խնդրում է Աստծուն. «Եթե դու ինքդ մեզ հետ չգնաս, ուրեմն ինձ այստեղից մի հանիր. Եթե դու մեզ հետ գնաս, ես և քո ժողովուրդը կփառավորվենք շատ ավելի, քան երկրի վրա եղած բոլոր ազգերը»։ Բարձյալը արձագանքում է Մովսեսի աղոթքին և համաձայնում է նորից առաջնորդել Իսրայելի ժողովրդին։ Կարդում ենք. «Տերն ասաց Մովսեսին. Այդ քո ասածն էլ կկատարեմ, որովհետև դու իմ շնորին ես արժանացել, և քեզ ավելի եմ ճանաչում, քան մնացած բոլորին»։ Իսկ հետո Մովսեսն ավելի մեծ բան է խնդրում. «Ցույց տուր ինձ քո փառքը»։ Մարգարեն խնդրում է, որ Տերը իրեն երևա իր ողջ փառքով։ Դավթի սաղմոսների գրքում կա այսպիսի տողեր. «Տերն իր ուղիները ցույց տվեց Մովսեսին և իր կամքը Իսրայելի որդիներին»։ Եթե այս 102-րդ սաղմոսի 7-րդ համարում խոսվում է աստվածային կամքի և նրա ուղիների հայտնությունների մասին, ապա գիրք ծննդոցում նկարագրվում է Աստծու էությանը վերաբերող գերագույն հայտնությունը։ Դա երկրի վերաբերյալ նրա մտադրություններին չի առնչվում։ Աստվածաշնչում Աստծու էության հայտնությունը առանձնահատուկ ձևով նշելիս օգտագործում են տիրոջ փառքը կամ Աստծու փառքը արտահայտությունները։ Օրինակ, տիրոջ տեսիլքը Եզեկիելի գրքում այսպես է նկարագրվում. «Այնտեղ էր և Իսրայելի Աստծու փառքը, ճիշտ այն տեսիլքի պես, որ տեսել էի դաշտում»։ Եվ նույն գրքի մեկ ուրիշ տեղում ասվում է. «Եվ Աստծու փառքը, որ տաճարում էր, քերովբեներից վեր օդ բարձրացավ»։ Աստծու փառքը իր մահվանից առաջ տեսավ և Ստեփանոսը, որի մասին գրված է Գործք առաքելոց գրքում. «Եվ նա լի էր Սուրբ Հոգով, նայեց երկինք ու տեսավ Աստծու փառքը և Հիսուսին, որ կանգնած էր Աստծու աջ կողմը»։ Սակայն բոլոր մարգարեները տիրոջ փառքը զննում էին լոկ մասնակի, արտացոլման, արտափայլի նմանության մեջ։ Այդ մասին ուղղակիորեն ասված է Եզեկիելի մարգարեության գրքի սկզբում. «Այս տեսիլքը նման էր տիրոջ փառքին»։ Սակայն Մովսեսը ձգտում էր հասնել հոգևոր գերագույն աստիճանի և տեսնել Աստծու փառքը իր իրական պատկերով, առանց շղարշի։ Այդ պատճառով, ի պատասխան «ցույց տուր ինձ քո փառքը» խնդրանքին, Աստված ավելի մանրամասն է պատասխանում. «Ես իմ փառքով կանցնեմ քո առաջից, քո առաջ կկոչեմ իմ անունը, Տեր, կողորմեմ նրան, ում ողորմելու եմ, և կգթամ նրան, ում գթալու եմ»։ Եվ Տերն ավելացնում է. «Դու չես կարող տեսնել իմ երեսը, որովհետև մարդ չի կարող տեսնել իմ երեսն ու կենթանի մնալ»։ Փառքի այն կողմը, որը Մովսեսին հնարավորություն է տրվել տեսնելու, կապված է Աստծու անսպառ ողորմության հետ, մարդու նկատմամբ նրա տածած սիրո հետ. «Ում ողորմելու եմ, կողորմեմ, ում գթալու եմ, կգթամ»։ Բացի այդ, այստեղ խոսվում է տիրոջ անվան մասին, այսինքն մի նոր հայտնության մասին, որը կապված է Աստծու անարտասանելի անվան խորհրդաբանական իմաստի հետ։ Անունն այդ բաղկացած է չորս նշաններից, հինգ թակարանում այն Աստծու առավել սուրբ և գլխավոր անունն է, նրա խորհրդաբանական իմաստներն իրոք անսպառ են, նրա հիմնական իմաստներից մեկը մշտամնա, հավիտենապես գոյություն ունեցող անանց, երկրորդը նա, ով գոյություն է պարգևում, կեցության աղբյուրը, երրորդ իմաստը լինելության վիճակում գտնվել, այս անունը փոխանցող բառը ըստ քերականական ձևի միակն է, այն իր մեջ ներառում է հին եբրայերեն հայա բայի երեք ժամանակները, լինել, կայանալ, լինելության վիճակում գտնվել, իսկ ըստ մեկ այլ քերականական ձևի նույնպես և կյանք պարգևող, նա ով կար, նա ով կա, նա ով կլինի, նա ով կյանք է պարգևել, կոչել է կեցության, նա ով բոլոր մակարդակներում աջակցելով կեցությանը կյանք է շնորում, նա ով հավիտյան կշնորի կեցություն, լինելիություն։ Առաջին անգամ 4 նշաններից բաղկացած անունն Աստվածաշնչում հայտնվում է ծննդոց գրքում Ադամի արարման գործողությունից հետո, քանի որ երկրային բոլոր արարածներից միայն մարդն է ընդունական կալելու Աստծո հայտնությունը։ Ժամերգության ընթացքում Աստվածաշնչյան բնագրերն ընթերցելիս անունն այդ փոխարինվում էր Ադոնայ իմ Տեր անունով։ Անունն այդ ցուցմունք է Աստծո հավիտենականության և որնակեցության աղբյուրը։ Հետո Սուրբ գրքում կարդում ենք. Տերը շարունակեց. «Ահա իմ առաջ մի տեղ կա, կանգնիր այս ժայռի վրա, որպեսզի ի վիճակի լինի վերին հայտնությունն ընկալելու, մարգարեն պետք է կանգնի ժայռի վրա, հաստատվի վեմի վրա, ժայռի կերպարը որպես անխախտ հիմք, անսասան հավատ անցնում է ողջ Սուրբ գրքի միջով. Սաղմոս 2 Դավիթը Աստծո մասին այսպես է ասում. «Նա ինձ հանեց տառապանքի փոսից, ցեխից և տիղմից, ոտքերս ժայռի վրա հաստատեց և ուղղեց իմ քայլերը»։ Եսայի մարգարեի գրքում հավատը նմանեցվում է ամուր հաստատված քարին։ Դրա համար էլ այսպես է ասում Տեր Աստված. «Ահա ես Սիոնի հիմքում մեծագին քար եմ դնում, պատվական ու ազնիվ, անկյունաքար նրա հիմքում, և ով որ հավատա նրան, չի ամաչի»։ Միևնույն ժամանակ Քրիստոսը անվանվում է փրկության անկյունաքար, հիմք։ Պետրոս առաքյալն իր առաջին ընդհանրական նամակում գրում է. «Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենդանի վեմը, որը թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծուց է ընտրված և պատվական վեմն է»։ Այսպիսով դուք էլ իբրև կենդանի քարեր Քրիստոսի վեմի վրա կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, յուրաքանչյուրը դառնում եք անարատ քահանաներ և Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծո մատուցում ընդունելի հոգևոր պատարագ, որովհետև մարգարեության մեջ ասված է. «Ահա ես Սիոնի մեջ դնում եմ ընտրված մի վեմ, թանգագին մի անկյունաքար, ով հավատում է նրան, հուսախաբ չի լինի»։ Միայն հավատի վեմի վրա հաստատվելով Մովսեսը կարող է դիմանալ և ամփոփել այն, ինչն իրեն հայտնվի. «Երբ ես անցնեմ իմ փառքով, քեզ կդնեմ ժայռի ծերփի մեջ, և իմ ձեռքով կծածկեմ քեզ, միչև որ անցնեմ»։ Տերն ինքը ողորմածաբար կպահպանի իր ծառայողին Աստծո այն ներկայության հպման ժամանակ, որը սովորական մարդը չի կարող տանել կամ հանդուրժել։ «Իմ ձեռքը քո վրայից կվերցնեմ, և ապա դու ինձ կտեսնես թիկունքից, բայց իմ դեմքը քեզ չի երևա»։ Մենք Աստծուն ճանաչում ենք նրա գործերով, արարչագործության մեջ նրա կողմից թողած, այսպես ասած, հետքերով, ասես տեսնում ենք նրան թիկունքից։ Աստծու էությունը մեզնից թաքցված է և քողարկված մեր իսկ բարորության համար։ Հակառակ պարագայում մենք չենք կարող պահպանել մեր եսի գիտակցությունը երկրային կյանքում, և հոգին անմիջապես հրաժեշտ կտար մեր մարմնին։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Հենրի Պյորսել, հոգևոր երգ, լսիր աղոթքս Տեր, կատարում են Շանտեկլար վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե։

հնչեց Հենրի Փյորսելի «Լսիր աղոտ քստեր» հոգևոր երգը, կատարեցին Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս և Կապրիչիո Ստրավագանտե կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սքիփ Սեմպե։ Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 4, առաջին մաս, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 4 սիմֆոնիայի առաջին մասը Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 1, Սոլ մաժոր, օպուս 78, առաջին մաս, Վիվաչե Մանոն Տրոպո, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշ

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի առաջին մասը, սոլ մաժոր, օպուս 78, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, և Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։
1: Յան Դիսմաս Զելենկա, տրիո սոնատ համար 6, դոմինոր, կատարում են Հայնց Հոլիգերը, Մորիս Բուրգը, հոբոյներ, Կլաուս Թունեմանը, ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան, կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն, կլավեսին։

0: FM ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Այս հաղորդումը նվիրել ենք սիրո եւ մարդկային ինքնության անթիվ կապերին։ Մենք հաճախ մոռանում ենք, թե որչափ է սերը պայմանավորում մեր վարքն ու ձգտումները, մինչդեռ մարդկային ողջ ինքնությունը կարելի է սահմանել միմիայն սիրո միջոցով։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք փիլիսոփայական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Արման Խարագուլյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ուրախ եմ հրավերի համար։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր եւ ավանդակալից զրույց ենք այսօր ունենալու։
1: Վստահ եմ։ Իբրև նախաբան խորհենք մի պահ, թե սիրոն ընդհանրապես նվիրված որքան ուսմունքներ, գաղափարներ, մտքեր կան սկսած անտիկ դարաշրջանից, նույնիսկ հունարենում 4 կամ 6 որոշ դասակարգմամբ տարբեր անվանումներ կան սիրո եւ դրանց տակ քիչ թե շատ տարբեր ընկալում է դրված։ Սա ինչ է հուշում, որ մարդկային ինքնությունից սերն անբաժան է եւ ուղեկցում է մեզ մեր ողջ զարգացման ընթացքում։
2: Որոշակյորեն կարելի այդպես ասել, այո, սիրո մասին ոչ միայն շատ տեսություններ են առաջադրվել, շատ երկեր են երկվել, շատ երկեր են գրվել, շատ պատմություններ հորինվել եւ սա ինչ է մեզ հուշում, որ սիրո թեման իրոք մարդու իր գոյության, իր խորքային էության հետ որոշակիորեն, ամիջականորեն, սերտորեն կապված թեմա է եւ այն որ սերը խորհրդավոր է, երևի թե նախ պետք է ընդունենք սիրո խորհրդավորությունը, որովհետև իհարկե կան ժամանակակից լիքը հետազոտություններ, անալիզ ենք անում, հորմոնների տոկոսներ ենք նայում, գենետիկ համադրելություն ենք նայում, դրանից փորձում ենք ինչ-որ բան եզրակացնել, բայց միևնույն է, սերը մարդուն միշտ գրավել է իր խորհրդավորությամբ եւ երբ որ դու առնչում ես խորհրդավորին, պետք է հասկանանք, որ մոտեցումները եւս կարող են տարբեր լինել, հա, տարբեր տեսանկյունից եւ խորհրդավորը դա որոշակյորեն համարենք մի բան է, որի մի ոտկը մեր աշխարհում է, իսկ երկրորդ ոտկը ոնց որ համարենք մի քիչ այլ, հա, երկնային կհամարենք, աստվածային
1: կհամարենք,
2: տրանսցենդենտալ, մի քիչ տրանսցենդենտալ, եւ սա իհարկե խնդիր է, երբ որ դու ուզում ես այդ տրանսցենդենտալ ոլորտի մեջ մտնել, դու չունես հստակ ճանապարհներ, հա, որովհետեւ տեսեք մենք ինչ իրավիճակ ունենք այսօր։ Սիրո թեման համարվում է խորքային մարդու կյանքին որակներ տվող, առանց սիրո կյանքը սուտ է, տունը ցուրտ է, հա, այդպես երկում ենք, բայց կրթական տեսանկյունից, երբ որ մենք նայում ենք, դպրոց, պարտեզ, բուհ, քանի տեղ, քանի առարկա, քանի գործընթաց, որ մեզ սովորացրել է, թե ինչպես մենք պետք է մոտենանք սիրո հիմնախնդրին, մենք գրեթե չենք տեսնում, հա, այսինքն այդ միասնական կայացած, եթե լիներ մեթոդաբանություն, այդ տրանսցենդենտալ ոլորտ գնալու ճանապարհ, աստիճաններ, որ ես հիմա նայ, որ ես հիմա այս աստիճանում եմ, հաջորդ աստիճանում կլինի այն, երրորդ, չորրորդ, այսպիսով ես իմ ներսում կբացեմ սիրո խորքային աղբյուրը, ես կճանաչեմ տրանսցենդենտը, կախված ուսմունքից շատ տարբեր կերպ կարելի անվանելա, մենք չունենք սա։ Սա իրականում ժամանակի պարադոքսներից մեկն է, եւ արդյունքում ինչ է ստացվում, ստացվում է որոնող մարդ, որը փորձում է տարբեր տեսանկյունից նայել, հա, եթե ես նայում եմ սիրո գործընթացին որպես կին տղամարդ փոխհարաբերություն, որպես հուզականության, ներքին շիկացման, հա, ասենց ապրումների ինտենսիվության առումով, ես գնում եմ մի ճանապարհով, հա, համարենք Էրոսի ճանապարհն է, հա, որտեղ ինքը շատ տեսանելի է, ինքը շատ բուռն է, շատ հասկանալի է, իր հետ ինչ որ բան կարելի է անել։ Եթե ես գնում եմ Աստծո ամենածոր նվիրման ճանապարով, անznազողության, հա, եթե ես գնում եմ Քրիստոսի ճանապարով, որտեղ դա էլ է ճանապարհ, ասացում եմ, որ դա էլ է սեր, բայց մի քիչ ուրիշ ձևի սեր է։ Այլ որակներ է ենթադրում, հա, ինքը այդպես հուզական, ռոմանտիկ, կրկային չի, բայց խորքային առումով շատ ավելի խորն է եւ մտածողներ եղել են, որ օրինակ համարել են, որ ագապեն աստվածային սերը, հա, դա սիրո ոնց որ բարձրագույն այն իդեալն է, որին մարդը պետք է գնա ոնց որ աստիճաններ անցնելով։ Եթե ես սիրո պրոբլեմին նայեմ միջանձնային հարաբերությունների, հասարակական հարաբերությունների, մարդ-մարդի, ես ինչպես եմ փոխհարաբերվում իմ գործընկերների հետ, ես ինչպես եմ փոխհարաբերվում իմ հարևանների հետ, ես ինչպես եմ վերաբերվում իմ գործի հետ, իմ հայրենիքի հետ, ինձ շրջապատող բնության հետ, ես նայում եմ այնտեղ սիրո ոնց որ ուրիշ երանգներ են, հա, ընկերական սեր, բարեկամական սեր, եւ այս ամեն ինչը ինչի մասին է խոսում, որ դրսևորումները իրոք կարող են շատ տարբեր լինել երևութական մակարդակում, բայց այնուամենայնիվ խորքային առումով նաև կարող ենք հասկանալ այն փիլիսոփաներին, ովքեր փորձում էին որոշակի դասակարգումներ տալ, որտեվ դասակարգումները մեզ կարող էին օգնել մի քիչ ավելի խորքային առումով ինքներս մեզ ավելի լավ հասկանալու համար, հա, վերջին հաշվով ինչ է սեր իրենից ներկայացնում, հա, որտեվ մենք կարող ենք խոսել իրական սեր, և ասենք ոչ այդքան իրական, որովհետև օրինակ ես մարմին եմ, ես կենսաբանական ԵԱԿ եմ, եւ այս մարմինը ունի աշխատանքի ֆունկցիոնալության իր սեփական տրամաբանությունը, ես իրեն պետք է խնամեմ, ես իրեն պետք է սնուցեմ, ես պետք է հոգտանեմ, ես պետք է բազմանամ, եւ երբ որ այս գործընթացներն ենք նայում, այնտեղ շատ հանգիստ կարելի էր առանց տրանսենդենտալ թեմաների, ասենք սիրային ինչ որ վարքաբանություն տեսնել ու համարել, որ սիրո թեման ես լուծել եմ, որտեվ սերը հորմոնների խաղ է։ Բայց երբ որ նայում ես, կա մի ճանապարհ, կա երկու ճանապարհ, կա երեք ճանապարհ, փիլիսոփայությունը սկսում է հարցից, փիլիսոփայությունը սկսում է զարմանքից, որտեվ նախ եւ առաջ դու պետք է հասկանաս, որ դու չգիտես ինչ որ բան խորքային առումով, որպեսզի դրանից հետո դու նոր կարողանաս ինչ որ բան ուսումնասիրել, ինչ որ բան հասկանալ, հա, որտեվ այս բոլորի նպատակը խորքային առումով այն բազմազանությունից, սիրո բազմազանությունից դեպի, նույն ենթադրում եք միասնություն, որտեվ ի վերջո բոլոր ճանապարհները տանում են որոշ դեպքում Ռոմ, որոշ դեպքում ինչ որ ուրիշ տեղ, բայց դեզերքի, եթե միասնականության մենք սկզբունքը վերցնենք որպես ֆունդամենտալ սկզբունք, պարտադիր չի դա միայն նեղ բնագիտական հասկանալ, մենք պետք է հասկանանք, որ նաև սիրո թեման էլ ի վերջո պետք է տանի ինչ որ մի տեղ։ Պլատոնը սա շատ լավ մեկնաբանում է, որտեղ ասում է մաքուր սերը դա իրոք տրանսենդենտալ ոլորտում է, դա իդեաների ոլորտում է, մինչև իդեաների ոլորտից գալիս հասնում է ինձ, լիքը լրացիչ էլեմենտներ է ստանում, ստանում են հոգեկան որոշակի շաբլոններ, ստերեոտիպեր, մանական թաղանտներ, պատկերացումներ, նորմեր, եւ ըստ էության մեր ողջ պրակտիկան ինչ է դառնում, եթե ես ուզում եմ հետ վերադառնալ դեպի սեր, ես կամաց-կամաց, երբ որ այդ տեսակները, դասակարգումները վերցնում եմ, ես սկսում եմ յուրաքանչյուր մակարդակի հետ աշխատել, հասկանալու համար, ինչ է ինքը ինձ տալիս այս փուլում, հասկանալու ինքս ինձ, հասկանալու դիմացինին, հասկանալու շրջապատող կյանքը, որտեվ հարցերը շատ են, հիմա սերը մարդուն ընդհանրապես ինչքան է պետք, հա, որտեվ մարդ կա, ասում է առանց սիրո կյանքը սուտեմ, մյուսն էլ ասում է դա սեր չկա, բայց դա նորմալ ապրում ենք, ինչ ա եղել, կա հակառակ տեսակ, այդ մեր պապու պապերը այնպես չի, որ սիրահարվել են, հուզվել են, Ռոմեո Ջուլիետան խաղացել, այդ դա էլ որոշակիորեն 20-րդ դարի ֆենոմեն է այդ ձևով ներկայացում, եւ դա էլ հասարակական իր որոշակի էներգիաներ, որոշակի երազանքներ, որոշակի վախերը ենթադրում եւ վերլուծող միտքը, իսկ մենք հիմա խոսում ենք վերլուծող մտքի մասին, հա, այդ բոլորը վերցնում է որոշակի նաեւ դիագնոստիկ առումով, որտեւ երբ որ ես նայում եմ դիագնոստիկ առումով հասարակության մեջ ինչն է ավելի շատ ներկայանում, ես որոշակիորեն կարող եմ խոսել նաև այդ հասարակության ուժեղ ու թույլ կողմերի մասին, եւ այդ կարող է ինձ համար լծակ հանդիսանալ, իրոք շատ ավելի խորքային, շատ ավելի մաքուր, պլատոնյան ասած, երբ որ մի կողմ ենք դնում մեր նյութական աշխարհի սահմանափակումները եւ շեղումները, բեկումները, եւ կարողանանք բարձրանալ, հասնել այդ մաքուր սիրո գաղափարին։
1: Անդրադարձակ այն բոլոր հարցերին, որոնք մարդկայինորեն ծագում են մեր մեջ եւ մենք կատարում ենք փիլիսոփայական հարցադրումներ ցանկացած մեկը մեզանից եւ որոնող մարդուն, որ մենք որոնում ենք ճշմարտությունը, նաեւ սիրո անհրաժեշտությունը եւ բնույթը, ստացվում է, որ մենք անցնում ենք սիրո հարցի առնչությամբ նաև ինքնաճանաչողության ճանապարհ։ Մենք բացում ենք մեր աչքերը այս աշխարհում, սկզբում մեր ծնողների, մեր շրջապատի, մեր ընկերների, հասարակության, նաև ուշ թե շուտ Աստծո այդ հարաբերության մեջ ենք, մենք ճանաչում ենք ինքներս մեզ եւ բացահայտում ենք մեր ինքնությունը նաեւ սիրո միջոցով։
2: Այո, շատ լավ դիտարկում է, այստեղ պետք է մի քանի լրացիչ հստակեցումներ մտցնենք, որտեւ երբ որ խոսում ենք 21-րդ դարի մարդու մասին, շատ դեպքում մենք սեր հասկանում ենք այս շատ նեղ ռոմանտիկական սիրո կոնցեպտով, որ անպայման պետք են թունդ հույզեր լինեն, խելահեղություն պետքա լինի, ինչ-որ ինքնաոչնչացում, այնպես մեծ օգուտություն հանուն դիմացինի, եւ այս ֆոնի վրա երբեմն շատ նուրբ, այսպես ասենք, վիբրացիաները, նուրբ էներգիաները, որ մեզ շրջապատում են, շատ դեպքերում դա ուղղակի մեզ ոնց որ ուժեղ հոսքը բթացնում է, այդ նուրբ բաները մենք չենք զգում։ Խնդիրը ի՞նչ է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ որպես մարդ էակ մենք հազար մի թելերով կախված ենք մեր արտաքին միջավայրի հետ։ ես փոքր երեխա ծնվեցի, ես այդ ժամանակ կենսաբանորեն դեռ կապված եմ իմ մամայի հետ, հա, ես կապված եմ բնության հետ, ես կապված եմ արևի հետ, ես կապված եմ ծառի հետ, որտեվ ես ու ծառը նույն շնչառական համակարգի փոքրիկ կտորներն ենք։ Լուսնի փուլից կախված իմ օրգանիզմը սկսում է գործել ինչ որ մի կերպ, ես կախված եմ նրանից, թե ինձ շրջապատող տիեզերքում լուսատունները ինչ դիրքում են գտնվում, ես կախված եմ նրանից արևի վրա էլեկտրամագնիսական ակտիվությունը այսպիսին է, թե այնպիսին է։ Շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ դա գիտակցական մակարդակում, որտեղ երբ որ դու գիտակցական մակարդակում հասկանում ես ֆունդամենտալ սկզբունքը, որ աստված սեր է, հա, ֆունդամենտալ սկզբունքը, երբ որ վերցնենք այդ աստված սերը, որ դուրս են գալի էլի նեղ մարդակերպ սիրո կոնցեպտից, որպես համընդհանուր այդ ամբողջականությունը, համընդհանուր այդ միասնականացումը, որ այս ամեն ինչը տեզերքը կապում է մեկը մյուսին հետ, հա, եւ ոնց որ ես այստեղ նստած խոսում եմ, բայց այս պահին այս սենյակում միլիոնավոր պրոցեսներ են տեղի ունենում, քիմիական, կենսաբանական ճառագայթում, եւ այդ միլիոնավոր պրոցեսները անմիջականորեն ազդում են իմ վրա, իմ այստեղ նստելու, իմ խոսելու վրա։ Ես կարող եմ ձևացնել, որ այդպիսի բան չկա, բայց ես կարող եմ գիտակցաբար բացվել այդ ամեն ինչի հանդեպ, ես կարող եմ ընդունել, եւ երբ որ ես պատրաստական եմ դառնում ընդունել այս շրջապատի հետ կապերի այդ ամբողջականությունը, երբ որ ես պատրաստ եմ ընդունել, որ ես ես աշխարհի մի մասնիկն եմ, ես տիեզերքի մի մասնիկն եմ, եւ ինչ կան է, ես որպես մարդ էակս քիտս ցցել եմ, որ ես ես եմ անում, են եմ անում, զենք եմ ստեղծում, չգիտեմ, ատում եմ ճեղքում, պետք է հասկանամ, որ ես անմիջականորեն կապված եմ, որտեւ այն որ ասում են, սեր չկա իմ կյանքում, եթե սեր չկա քո կյանքում, եթե կապ չկա դրսինի հետ, դիմացի մարդու հետ, օդի հետ, ջերի հետ, արևի լույսի մյուս հետ, քո կյանքը սկզբունքորեն չի կարող տեղի ունենալ։ Մյուս հարցն է, ես պատրաստ եմ գիտակցորեն ընդունել, որտեվ երբ որ ես գիտակցորեն ընդունեցի, ես սկսում եմ բացվել։ Երբ որ ես սկսում եմ բացվել, ես սկսում եմ կամաց-կամաց ճանաչել նաև ինքս ինձ, որտեվ ժամանակակից մարդու լուրջ խնդիրը որն է, նյութական ոլորտում մենք հասել ենք շատ մեծ հաջողությունների, հա, եղանակ ենք փոխում, չգիտեմ, կառավարում ենք, մոլորակի վրա ինչ-որ բաներ ենք անում, բայց մեր ներաշխարհի հետ կապված ինչ գիտենք ինքներս մեր ներաշխարհի մասին, հա, ինչ պրոցեսներ են ներսում տեղի ունենում, ովքեր ենք մենք, ինչ գործընթացներից է կախված, այն նաև գրեթե ոչ մի բան մենք չունենք։ Եվ այստեղ առաջի խնդիրն ի՞նչ է, առաջի խնդիրը, որ պետք է պատերը, որոնք մենք մեզ համար շարել ենք, կոմֆորտի գոտի ենք սարքել, հա, բայց թվում է, թե ես այդ պատերի ներսում ես ինձ ապահով կարող ես զգամ, շատ թվացի այդպես իլյուզոր ապահովություն։ Ես կամաց-կամաց սկսում եմ քանդել ու սերը այստեղ ոչ թե ուղղակի հաճելիության ինչ որ զգացում է, հա, սերը դառնում է շատ ավելի ֆունդամենտալ։ Սերը դառնում է գործիք, որի միջոցով դու կամաց-կամաց սկսում ես ինքդ քեզ բացել։ Ես հատ հարց եմ ուզում ուղղել, ես հարցում եմ լսողին, հա, մտածեք, ինչի համար որոշակիորեն դժվար է դիմացինին սիրո խոստովանություն կատարել։ Ես քեզ սիրում եմ ասել, անկեղծ, դու պետք է ներսումդ ինչ որ բաներ ճարտես, դուրս գաս քո կոմֆորտի զոնայից, քո պատերը ոնց որ որոշակիորեն պետք է քանդես, պետք որ քանդում ես, դու դառնում ես անպաշտպան։ Իսկ այդ անպաշտպանությունը ժամանակակից մարդու համար այդ կանել ընդունելի չի, որտեվ մենք այսօր ապրում ենք անհատա կենտրոն, հա, արևմտյան այս քաղաքակրթական կոնցեպտը, ավել շատ դու քո անհատական հաջողությունը դու պետքա մրցակցես, դու պետքա ասենց քո հարցերով լուծես, հա, պետքա զարնարեց լինես, պետքա ասենց քո ընտանիքի հարցեր լուծես, բայց արդյունքում այդ ամեն ինչը առաջ է բերում կտրվածության, օտարվածության, մենակության, եւ արդյունքում ստացվում է, որ ես ապրում եմ ավելի կոմֆորտ, բայց ապրում եմ ավելի դեպրեսիվ, ավելի դժբախտ, լայն առումով վերցնեմ, որովհետև շատ պարզ է, որովհետև սերը իմ կյանքում պակասել է։ Սերը դա այստեղ այն է, նորից թեզը ես ոնց որ առաջարկում, սերը այն է, ինչ մեզ կապում է արտաքին աշխարհի հետ, որովհետև սկզբունքորեն մինչև վերջ բացակայել չի կարող, որովհետև օրգանիզմը պետք է կապեր ունենա, պետք է այդ անընդհատ ներքին թեկուս չգիտակցված մակարդակով լինի, բայց ողջ հարցը այն է, որ դու ընդունում ես այդ իրավիճակը, ընդունում ես այդ ազդակը եւ սկսում ես գիտակցված դրան պատասխանել, երբ որ դու գիտակցված սկսում ես պատասխանել, դու կամաց-կամաց սկսում ես ավելի բացվել։ Եվ այստեղ ես այդ օրինակը բերում եմ, հա, անխոցելի է այն մարդը, անպարտելի այն մարդը, ով կորցնելու բան չունի։ Հիսուսի օրինակը վերցնենք, քանդար դու մտածում ես սա իմ տունն է, սա իմն է, սա այն է, դու խոցելի ես, որովհետև դու մտածում ես կորցնելու բանն ես, այն դեպքում երբ որ դու ամբողջությամբ բացեցիր ինքդ քեզ, դու լիարժեքորեն տվեցիր, տան բան չունես, որից դողաս բաց է, դու մտածելու բան չունես, դու շատ ավելի հանգիստ կգնես, երբ որ մտածում ես այսա իմն է, այնա իմն է, այն երրորդ իմն է, չորրորդը իմն է։ Ընհայտնի ձկների մասին լեգենդ կա, երբ որ ձկներից մեկը որոշում է, որ ինքը պետք է իր համար սեփական ջուր ունենա, սկսում է մարզվել, թշերի մեջ ուրցնում, ալսնում, այդ օտը մի երկու կաթիլ ջուր է հավաքում, հպարտանում է, որովհետև տեսեք, դուք ջուր չունեք, իսկ ես սեփական ջրի երկու կաթիլ ունեմ, ու հիմա ես մտածում եմ սեփական ջրի երկու կաթիլը ոնց անեմ պաշտպանեմ, որովհետև դա իմ համար, իմ էգոյի, իմ նույնականացման, հա, այտենց ինչ-որ մի հատ փուճորի կտոր է դառնում, հա, այտենց ժամանակակից մարդ իրականում անում մոտավորապես այն, ինչ որ անում է այս ցուկը, հա, մենք մտածում ենք, որ մենք կարող ենք ամեն ինչի վրա թկած ունենալ շրջապատի վրա, հա, եթե փորս կուրտ է, եթե հույզերս ասենց բավարարված են, եթե կոմֆորտը, ֆիզիկական կոմֆորտը, հեղինակությունն է, դա ամեն ինչ կա, կապ չունի, իմ կողքին տարապում են, չեն տարապում, լավ են զգում, վատ են զգում, հա, արդյունքում կարող է իրավիճակ լինել, այտենց ինչ որ պատրանքային, ես կարող եմ լավ զգալ, բայց որբախներ, նավ էր ասում, ասում էր, մի խապնվի, թեք քո երջանկությունը քեզ շրջապատող մարդկանց մեջ այդ կտոր, կտոր, կտոր, այնտեղ դրած է, ուզում ես իրապես խորքային երջանկություն, բացում ես քո դռները, սկսում ես սիրո պրակտիկան, հա, էլի էդ էլ շատ աղավաղված է այդ սիրո պրակտիկա կոչված, որտեղ այսօր սիրո պրակտիկա ասեմ, ինչա մտներից գալիս, երկսեր ամուսնություն, միասեր հարաբերություն, այն ժամանակակի ստենդարդները, այն որ լրիվ գնում մարմնականացման, նյութականացման, դա այն ժամանակակից խնդիր է։ Այն առաջի փիլիսոփաները, հա, այտենց այդ խորքային, այդ տրանսենդենտալի մասների հետևից էին գնում եւ իրենց համար այս թեմաները ընդամենը աստիճաններ էին այդ բարձրին խորթավորին մոտենալու, մեկ է ստացվում, այդ ամենը դառնում է ինքնանպատակ, դու ուղղակի խաղում ես, դու ուղղակի քեզ դնում ես որոշակի

0: հաթո ներքին ինքնության հարցերին է պատասխանում, հա, ոչ էքզիստենցիալ որոնումների, ոչ էլ կնեք դակնում է լավ հասարակություն ունենալ, հա, այնպիսի հասարակություն, որ այն մեր փիլիսոփաները, որ այդ եղբայրական սեր, փոխօգնություն, հա, Ֆոյերբախի ասած, որ իմ բախտը իմ շրջապատով մարդկանց մեջ է։ Այսով այմ երջանկությունը մի քիչ Վարդան Ասլանյանի մեջ է, հիմա ես պետք է հասկանամ ոնց անեմ այդ փոչուրիկ երջանկությունը իրենից կարողանամ վերցնել ու այդպես բոլոր այն մարդկանց, ում հետ ես այսօր հանդիպելու եմ, ով ճանապարհին ինչ որ ձև առնչվելու եմ, իր հետ ես ավտոբուս եմ նստելու, իր հետ շփվելու եմ, համասարանում եմ լինելու, աշխատանքում եմ լինելու, հարևանների հետ եմ լինելու։ Ես այսպես հստակեցնում եմ, հա, որտեղ երկու շատ տարբեր պատկեր եմ ներկայացնում եւ կողքից լսողին հիմա հələ տեսեք այս երկու պատկերները, հա, մի հատ հələ մի հատ ծանր ու թեթև անենք, հա, որն է խելամիտ։ Այդ փիլիսոփայության մեջ չունենք միասնական ճշմարտություն, որ ասենք ապացուցեցինք սա կամ նա, բայց մենք ունենք կյանքի ապրման ռազմավարություններ։
1: Միանշանակ երբ անդին ենք անցնում սիրո մարմնական ընկալումից եւ նայում ենք հոգեվոր փիլիսոփայական աչքերով, սերը չի կարող պարփակված լինել էգոյի մեջ, այն դուրս է գալիս եսի սահմաններից, սկսած Պլատոնից, նոր պլատոնականությունից, սերը միշտ ունի իր օբյեկտը, սերը էքստազ է, որը ելնում է իր միջից եւ տարածվում է շրջապատի վրա։ Հիշատակեցիք նաեւ եղբայրական սերը, որը անտիկ շրջանում ֆիլիա էր կոչվում, այդ գաղափարը զարգացրել է նաեւ Ֆլորենսկին, ով ասել է, որ հասարակությունը, եղբայրությունը պետք է կառուցվի հենց այդ սկզբունքի վրա, եւ իրոք աշխարհին հենց դա էլ պակասում է, որ սերը դուրս է մղվում ընդհանրապես իբրև կատեգորիա մեր հասարակական կյանքից։ Այո, կարելի է այդպես ապրել, երբ մարդը մարդուն գայել է, բայց իրականում չեմ կարծում փիլիսոփան ցանկանա ապրել նման հասարակության մեջ։
0: Պլատոնը ասում է, չէ, լավ հասարակության մեջ փիլիսոփաները պետք է ղեկավարեն, ինչ որ չի ստացվում, կամ ժամանակն է փոխվել, կամ Պլատոնը ինչ որ բան բաց էր թողել, բայց ձեր ասվածում մի բան շատ կարևոր է, ես կուզեի մեկ անգամ եւս շեշտադրել, որ սերը եւ էգոն ըստ էության հակադարձ համեմատական են։ Դեւ ինչքան էգոտ շատ է, այնքան սերը ավելի քիչ կլինի, եւ հակառակը, հա, եթե դու իրոք ուզում ես գնալ այդ սիրո ճանաչման ինքդ քեզ բացահայտման ճանապարհով, միակ այնտենց հիմնական մեթոդներից, հիմնական հայտանիշներից մեկը պետքա հետևես այդ քո ճանապարհին, էգոյի փոքրացում, էգոյի թուլացում, էգոյի կազմալուծում, տեղի ունենում է թե տեղի չի ունենում, որտեղ քանդար էգոն պինդ է։ Լավագույն դեպքում դու ոչ թե կսիրես ֆրոմյան առումով, դու կսիրես որպես շքեղ ավտոյա կանգնած, դե ված չէր լինի, մի հատ նստեինք, ճարսնեինք, հա, այդ առումով, որ ես իմ էգոն, ես իմ ստրուկտուրան, ես պատրաստ չեմ ոչ մի բան փոխվել, հա, ես ինքս կամ ես ունեմ հաճել զգացողություն, դրա համար իմ կողքին մի հատ փոճուրիկ մի բան բերում կպցնում եմ, ժամանակակից մեր լեզվամտածողության մեջ հետաքրքիր է, չգիտեմ հիմա կոնկրետ ինչպես է տեղ ունենում, բայց իմ ավելի երիտասարդ ժամանակ սենց լեզվական բան կար, մարկեր էր, հա, ջահել տղաներ, երբ որ խոսում են ինչ-որ աղջկա մասին, իրանք խոսում էին որպես ուզողներ, հա, ես ուզում եմ այս աղջկան, ես չեմ սիրում այդ աղջկան, հա, որտեվ սիրելը ենթադրում է, դու պետի բացվես, դու պետի փոխվես, դու պետք է նվիրվես, դու պետք է տաս, բայց ոնց այդպես կարա լինի։ Իսկ ուզել ինչա նշանակում, ինձ բան չի գնում, ես ոչ մի բան չեմ փոխում, ես ոտ ուղակի ուզում եմ, ոնց որ ես այդ կոշիկն եմ ուզում, շորն եմ ուզում, մեքենան եմ ուզում, մի հատ ուզում եմ այդ աղջիկը կողքս լինի, հա, սա լուրջ լրջանգային պրոբլեմ է, հա, մենք խոսում ենք հասարակության մասին, մայքի կանկերսնենք մեր բոլոր պրոբլեմները ի վերջո սահմանափակ էգոյի պրոբլեմներ են, երբ որ դու մտածում ես, որ հանուն քո ֆանտազիայի, հանուն քո պատկերացումների, ինչ որտեղ գլուխդ մտել է, հանուն նրա, որ դու ուզում ես ինչ որ զգացողություններ ունենալ, դու պատրաստ ես ավիրել մոլորակը բարի սպուն իմաստով, հա, այլ չասած քո կողքիների շրջապատի եւ այլ երրորդ չորրորդ, որտեղից է գալիս, դե իհարկե սիրո պակաս, որտեղ եթե այդ սերը լիներ, դու հասկանայիր, որ ուղակի այդպես հնարավոր չի լինի, եթե նույնիսկ դու երջանկություն ես փնտրում, նախիկ մարդու պատմությունն է, հա, որտեղ փնտրեմ, ինչ անեմ, քեզ թվում է այտենց աշխարհը քո ուզածով դրեց իր ծալեց իր ձևեց իր քանդեց իր ու արդյունքում դու վերջում նստելու ես այտենց լավ բավարարված երանության մեջ, ես ինչ լավ ես ինչ հաջողված կանք, դա չի լինելու։ Ու ըստեղ սիրո թեման ինքը շատ ավելի խորքային է դառնում, որտեղ եկեք ավելի լայն նայենք բոլոր հոգևոր պրակտիկաները, բոլոր կրոններում հիմնական թեման հետևյալն է՝ էգոյի թուլացում, էգոյի նվազեցում։ Դու ուզում ես աստծուն գտնել, կապ չունի որ ճանապարհով ես ուզում, քրիստոնյա ես, գտիր քրիստոսին, հինդուիստ ես, գտիր կրիշնա։

0: այն շիվա այն մյուսին երրորդ չորրորդ ճանապարհ մեկնա, էգոյի թուլացում, ստացում է սիրո ճանապարհը եւ դեպի Աստված տանող ճանապարհը, ինքը աստեյցյան նույն գծի մեջ արտեւ երկու դեպքում էլ ճանապարհը սկսում է աշխատել այն դեպքում, երբ որ դու տեսնես որ քո էգոն գնալով թուլանում է, այլ ոչ թե հակառակը գնալով ուժեղանում, որտեղ դու ամենաճիշտ ուսմունքը ունես, որտեղ դու ամենաուժեղ տղեն ես, ամենալավ կառավարիչն ես, հա, լուրջ այդ խապուսիկության խնդիրն է, որ իրոք այդ սերը այդ մարկերային, հա, այն որ ասում ենք ինքնության բացահայտում, դու պատրաստ ես ավելի խորը նայել, որպեսզի ավելի խորը նայես, ինչ որ բանից պետք է հրաժարվես, որտեղ ինչքան է բերեցիր, կպցրեցիր, ինքդ քեզ դեկորացիաներով շրջապատեցիր, հա, տունտեղ եւալ, հասկանում ենք որ խորքային առումով դա ոչ մի բան չի փոխում։
1: Իբրև ընթացի գեզրակայություն կարող ենք սեպել, որ ոչ թե եսասիրության կամ նյութապաշտության մասին է խոսքը, այլ հենց սիրո հոմանիշ ագապեի, անանձնական սիրո, վեհագույն սիրո դրսևորման մասին է խոսքը, եւ անդրադարձակ կրոնական համակարգերին։ Կարծում եմ չկա այնպիսի կրոնական համակարգ, որը հենվում է ատելության քարոզի վրա, բոլոր կրոնական համակարգերում էլ կա սիրո, ողորմածության, խոնարհության գաղափար, բայց քրիստոնեությունը կարծես ալֆայից մինչև օմեգան կառուցվում է սիրո գաղափարի վրա, աստծո հանդեպ սիրո, եղբոր հանդեպ, մերձավորի հանդեպ սիրո, նույնիսկ բնության հանդեպ սիրո, այսինքն սկզբից մինչև վերջ եւ ամենակարճ սահմանումն էլ աստծո, աստված սեր է, քրիստոնեական դա է մեզ հայտնի, եւ գուցե մարդը եթե չի գտնում սեր կամ առողջ չէ իր սերը հասարակական կյանքում, ընտանիքում, կարող է մարդ սկսել այդ մաքուր կրոնական հավատքային սիրուց եւ այն տարածել կյանքի մյուս ոլորտների վրա։
0: Միանշանակ համաձայն եմ ինչ քրիստոնեության պահովասացիք, հա, ներկայացեցիք, որ իրոք քրիստոնեությունը ալֆայից օմեգա, դա սեր է, դա կարեկցանք է, դա նվիրում է, եւ Քրիստոսի օրինակը դրա լավագույն օրինակն է, որ իրոք երբ որ մենք խոսում ենք ես քրիստոնյա եմ, եթե ինչ որ մեկը անում է հայտարարությունը ես քրիստոնյա եմ, երկրորդ հարցը ինքը պետքա տա դու այդ կարեկցելու քո կարողություն, այդ կարեկցող սիրտը իրոք ունես, որովհետեւ կարող ես քրիստոնյա լինել ծիսական առումով, կարող ես քրիստոնյա լինել հասարակական, բայց շատ կարևոր է հասկանանք, որ եթե խորքային առումով ես իրոք քրիստոնյա եմ, նախ եւ առաջ կարեկցող սիրտի խնդիրն է, հա, այստեղ գնում, որ ես իրոք սկզբից մինչև վերջ այդ կապի մեջ եմ։ Հիմա շատ սիրոն վերլուծություն կա արևելյան իմաստներից մեկը, Հիսուսի միտքն ավելացում, ասում է սիրի դիմացինին ինչպես քո եսը, ասում է շատ դեպքերում այդ բավական միակողմանի է հասկացվել են առումով, որ այ ոնց որ ես ինձ հիմա սիրում եմ, այդպես էլ դիմացինին մյուսին, երկրորդին, երրորդին սիրեմ, ասում է չէ, այդ չի ասում Քրիստոսը, եթե ասում է սիրի դիմացինին ինչպես քո եսը, ենք վերադառնում ենք մեր այն սկզբի մտքերին, ասում է որ քո եսը իրականում դրսում է, քո եսի կտորները, քո ծնողներն են, քո եսի կտորները, քո հարևաններն են, հա, ոչ թե տանջատում ենք իմի ներսի եւ դրսի, հետո սկսում ենք նույնպես սիրել, ես նայեմ, հա, իմ ներսը շատ եմ սիրում, թե չէ, հակառակը դու այնքան համապարփակ ես քո սիրելու կարողությունը, այնքան ուժեղ է, այնքան բացված է, որ դու այդ տարբերակումը չես դնում, որտեղ վերջի հաշվով մենք որ խոսում ենք արդեն հոգևոր ուսմունքներից խոսեցինք, հոգևոր ճանապարհից, հա, վերջնա արդյունքը ինչքանը որ կարող ենք դատել, այն է, որ քո ներսում, այսպես ներսի եւ դրսի տարանջատումը դառնում է շատ պայմանական, դու հասկանում ես այդ տեզերքի միասնությունը, դա ոչ թե ուղղակի սիրուն նախադասությունն է, որ ես կարող եմ ասել ու մենք գլխով անել, որ այո, մակրոտեզերք, միկրոտեզերք, այո, շատ լավ, շատ սիրուն ասված, այլ դա անմիջական զգացողության մակարդակ, երբ որ դու ենքանով, ինչքանով որ դու ինքդ քո հանդեպ ուշադրությունը, հարգանքը, հոգատարություն, պատասխանատվությունը, այդ տարածում է ամբողջ տիեզերքի նկատմամբ բոլոր կենթանիակների ու հլա անկենթանների հետ, հլա կախված քո սիրելու կարողությունից։ Անգապեի պահով հարցը հետաքրքիր էր, ընդհանրապես տեսակետ իհարկե կարող եմ ներկայացնել, ասոր երբ որ ես իմ ուսանողների հետ եմ խոսում, հա, որտեղից սկսենք, ինչ անենք, միշտ առաջ հարցը կա, որ նախ ինքներս մեզ պետք է մի քիչ կարգի բերենք, հա, որտեղ երբ որ ես ինքս իմ ներսում իմ հարցերը չեմ լուծել, դեռ չլուծված, այսինքն ինչ որ թաքնված հարցեր կան, ես սկսում եմ ճակերտաբար ասած սեր խաղալ, անուն երեխեքի անում եմ, որտեղ այդ նույն գերհոգացությունը, ծնողի նվիրումը կարող է բռնության շատ թաքնված, շատ քողարկված ձև լինել, հա, դրա մասին էլ կխոսվել, ագրվել, հա։ Երկրորդ, աստծո նվիրում, ուղղակի եթե վերցնում ենք աստծո նվիրումը, դա իրոք բարձրագույն նվիրումներից մեկն է, հա, որտեղ կան լիքը ոչ քրիստոնյա պրակտիկաներում, նայենք յոգայի պրակտիկայում, նայենք այնտեղ էլ ասում են, դու կաս լիքը մարզանք ես անում առավոտի սիրիկուն ժամերով մեդիտացիա, բայց եթե դու ունես այդ աստծո նվիրումը ինքը սրտումը, թե դու ամանացորդ քեզ տալիս ես աստված այնին նվիրաբերում ես, ուշ ոչ մի բան կարող ես չանել, որտեվ նույն Ֆլորենսկի մասին խոսեցինք, Ֆլորենսկին ասում էր, այս սիրո ձևերը աստիճաններ են, Էրոսը սկիզբն է, որտեվ շատ տեսանելի է ինքը, իր այդ կարելի է աշխատել, բայց վերջի տարբերակը ամենաբարձրագույն ձևը դա իրոք է ագապենը, երբ որ դու քեզ դնում ես կողքի հանուն դիմացինի, երբ որ մնացած բոլորն են դա անում, որտեվ երբ որ այդ մնացած բոլորը մեր շրջապատում մենք անում ենք այդ սոհաբերումը հանուն դրսինի հանուն ավելի բարձրի, ինչ որտեղ կարելի է այտենց մտային էքսպերիմենտի գոնե մակարդակում, որտեղ ցավոք մեր շրջապատում մենք կարող ենք ուղղակի եզակի մարդկանց տեսնել, ովքեր իրենց կենսափորձով, իրենց գործունեությամբ այդ անմնացորդ ինքնազոհաբերումը ցույց են տալիս, հա, բայց եկեք հենց պատկերացնենք այն մոդելը հասարակության մեջ, որտեղ բոլորն են այդպիսին, դա ինձ թվում է Աստված եթե նայելու լիներ, այն որ ասում է երազանքը կատարվեց, հա, բոլորի մոտ այդ աստվածայինի այդ միասնականի գիտակցումը, իրոք մենք այս մոլորակի վրա ոչ մի խնդիր չենք ունենա, ոչ բնության, ոչ մարդկության, ոչ պատերազմների, որտեղ սկզբունքը լրիվ կփոխվեր, հարց ուղղակի որ խորքային ագապեն դա շատ մեծ ներքին ռեսուրսներ պահանջող, դու որոշակյան պետք է պատրաստ լինես, որտեղ եթե պատրաստ չես, կա վտանգ որ դառնա պարս ծիսակատարությունների պահպանման, հա, օրը 5 անգամ աղոթում եմ, 6 անգամ մեդիտացիա եմ անում, 7 անգամ մոմ եմ վառում, 8 անգամ խաչակնքվում եմ, դա է աստվածայինին քեզ զոհաբերումը, թե ավելի խորքային տեսանկյունից, երբ որ դու ունես այդ անկեղծությունը բացվելու, երբ որ ունես անկեղծություն ընդունելու նախ ինքդ քեզ, որտեղ եթե դու ինքդ քեզ աստծո կերպարն ես, աստծո ստեղծագործությունն ես, դու չես համակերպվում ինքդ քեզ, չես ընդունում ամբողջությամբ որպես գեղեցիկ ստեղծագործություն, դու ընկած դրսերում ասած ինչ ես փնտրում, հա, որտեղ մյուս հարցին ենք գնում, հա, որտեղ փնտրենք աստծուն, հա, հիմա կարող ենք եկեղեցում փնտրել, դա էլ է տարբերակ, որտեղ միջավայր է մտնոլորտ այդ դրամադրում են, բայց նույն երևի թե այն որ ամենամեծ եկեղեցին մեր ներսում է եւ անպայման այդ էլ մենք պետք է ուշադիր լինենք, աչքաթող չանենք, որտեվ եթե ներսի եկեղեցին ախնա վիճակում, ինչ կան է դրսի եկեղեցի ես գնում, ինքը չի աշխատի, այնպես որ ձեր ասածին համաձայն եմ, հավելելով որ այդ ներքի եկեղեցին եւս շատ կարեւոր է որ մենք նայենք, հետեւենք, դիտություն անենք, որտեղ նախ էստեղից է սկսում։
1: Մենք ամեն գնով փորձում ենք սերը ավելի վեհ պատկերացնել, քան պարզապես մամնական, նյութական, հուզական մակարդակն է, եւ մոտենում ենք աստիճանաբար այն հատվածին, երբ սերը պետք է հասկանալ ոչ թե իբրև պասիվ վիճակ, այլ ակտիվ գործողություն, ինչպես Ֆրոմն էլ այն անվանում, եւ նույնիսկ խոսքով էլ հնարավոր չի սիրել, գործողություն պետք է կատարես, եթե ուզում ես քո սերը դրսեւորել ու ապրեցնել։ Կան 4 հիմնարար սկզբունքներ, չէ՞, սիրո մեջ հոգացություն, պատասխանատվություն, հարգանք եւ ճանաչողություն, եւ շատ մտածողները շեշտել են, որ սիրո մեջ առավելապես տալը, քան թե առնելն է կարևոր, եւ սա կարծում եմ հիմնակարը, որի վրա կարող է կառուցվել ճշմարիտ հասարակությունը, եթե մենք սիրո սկզբունքներով ենք այն կառուցում։
0: Շատ լավ է, որ Ֆրոմ մեջ բերեցիք եւ դամպես խորտ կտամ բոլորին Ֆրոմի սիրելու արվեստը կարդալ, բայց զգուշացում, հա, Ֆրոմն էլ ակիրկա սկսում զգուշացումից, ասում է, եթե ինչ-որ մարդիկ տենց հաճելի զգացողությունների ծարավ են եւ հույս ունեն, որ հիմա ակիրկը կարդալուց հետո հասկանալու են այս ինչ լավ բան է սիրելը, կամ ոնց անենք, որ սենց սիրենք, ասում է, ես իրենց խոստանում եմ հիասթափություն, որտեղ գիրքը դրա մասին չէ, որտեղ Ֆրոմը նայում է, խոսում է կատարություն, կարգապահություն, նվիրվածություն, պատասխանատվություն, տեսական բլոկում, հետո սիրո պրակտիկայի բլոկում խոսում է ներքին կարգապահություն, հետևողականություն, աշխատասիրություն, ուշադրություն, պատասխանատվություն, կարող է տպավորություն ստեղծվել, դե լավ, այս ամեն ինչը գիտենք, բայց այս ոնց որ մեր իմացած աշխարհում ոնց որ սիրո հետ այդքան էլ կապ չունի, հա, որտեվ ես սիրո հետ կապված ինչ-որ հաճելի, հա, կիսա հարբած, այսինքն ինչ-որ վիճակներ եմ ուզում, ասացենք, հա, այդ վիճակները ընդամենը օրգանիզմի ռեակցիաներ են ու ինքը այնպես առանձնակի մեծ բան իրենից չի ներկայացնում։ Ինչ է անում Ֆրոմը, Ֆրոմը գնում է ճանապարհով, որ նախ սրի իրոք որակ է, որ պետք է զարգացնել, պետք է զարգացնել, այնպես զարգացնում ենք մեր նկարելու, նվագելու, չգիտեմ, ցանկացած այլ որակ, հա, ով ինչ գործ անում է, պետք է աշխատես, պետք է հետևական լինես, կարգապահ լինես, ուշադիր լինես։ Եվ այստեղ շատ կարևոր էր, հա, այդ տալու առնելու խնդիրը, որ երբ որ մենք խոսում ենք այդ սիրո մասին, դա կարևոր մի հատ կետ կա, ասում եմ, դիմացինի անձի զարգացմամբ անկեղծ հետաքրքրվածություն, թե եթե ես սիրում եմ, ոչ թե ես ասում եմ, որ ինքը կողքս լինի, որ ես ինձ լավ զգամ, եթե ես սիրում եմ, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել մարդու ներքին զարգացմանը նպաստելու համար։ Այսինքն դեպի դուրս կողմնորոշվածությունը եւ այդ ակտիվ կողմնորոշվածությունը, որտեղ էլի հարգանք, հոգատարություն, ես կարող եմ տարածության վրա, ես կարող եմ ինչ-որ մեկին շատ հարգել, հարգից հարգում եմ, ու հոգատարությունը արդեն ավելի ակտիվ է, որտեղ ենթադրում է որոշակի գործողություն, պատասխանատվություն, ինչ որ բանով ես պատասխանատու եմ, եթե լավ է, ոչինչ, կարող եմ բան չանել, եթե վատ է, պատասխանատվությունը ավելի երևում, բայց երբ որ ես խոսում եմ դիմացինի անձի զարգացմամբ ակտիվ հետաքրքրվածություն, այս դնում է բոլորովին այլ վիճակի մեջ, հա, որ ես ոչ թե ուղղակի պասիվ սպասող եմ, պասիվ ընկալող եմ այդ ամեն ինչ, որտեղ պասիվության տարբեր ձևեր կան, պասիվությունը մի դեպքում տիրակալի պասիվությունն է, դու իմ կողքին ես, հերիք է, ուրիշ բան պետք չի, հա, ոնց որ իշխողի այդ պասիվությունն է։ Երկրորդ պասիվության մասին էլ է Ֆրոմը խոսում, որ պասիվություն, ոնց որ սիրո աստվածուհուն ես երկրպագում եմ, արդյունքում ինչ որ ընկնում եմ որոշակի թմբիրի մեջ, հա, որոշակի ինչ որ վիճակների մեջ, պասիվ եմ, ոչ մի բան չեմ անում, ու արդյունքում երկու դեպքում էլ իրականում սեր չի աշխատում, որտեղ Ֆրոմի պատկերացրած իրական սերը, որտեղ Ֆրոմը գնում է հենց այդ իրական սիրո հետևից, ինքը ակտիվ դիրքորոշում է, այն որ դու ինչ ես անում, ոչ թե քո կյանքում հայտնվել են պետական մարդիկ, պետական սիրո տեսանկյունից, հայտնի մոլորություններից մեկն ասում է, չկա ուղղակի մեկը կողքից, այ որ այն մեկը լիներ, այ ես իրեն այնպես կսիրեի, այնպես կսիրեի, դե բախտը չի բերե, դե մարդը չկա, դե ես ինչ անեմ, նստել եմ թախտին, ասում է, կամ սպասում եմ, կամ էլ ացում եմ բախտի մասին։ Ֆրոմ ասում է, չէ այդ, դու մի մտածի այն մասին, կա արդյոք այն մեկը, հա, որտեվ այդ մեկը ազուտ հոգեբանական ռեակցիայի մակարդակում էլ մենք կարանք, հա, վերլուծենք մեր ներքին արխետիպերի եւ այլնի, այդ մեկը կա, չկա, իմ երկրորդ կեսն է, երրորդ կեսն է, չորրորդն է, այդ մեզ չի հետաքրքրում, բա ոնց անեմ, որ ինձ սիրեն, դե ինչ անեմ, պետք է հեղինակություն ունենամ, փող ունենամ, սիրուն լինեմ, բոյով լինեմ, մարմնական համապատասխան համաչափություններ ունենամ, հետել ենք մոռանում, որտեվ խնդիրը այն չի, այն պասիվ նստել եմ, սպասում եմ իրավիճակի, խնդիրը ինչ եմ ես անում կոնկրետ այս պահին, իմ գործողությունների, իմ դիրքորոշումների, իմ պատասխանատվության մակարդակում։ Ֆրոմը շատ լավ է ասում, սերը տալ է, ընդ որում տալ է առանց պահանջելու, դու տալիս ես, որտեվ դու արև ես խորքային առումով, երբ որ Քրիստոս ինքը իրեն տվեց, ինքը չասեց ընկերներ, ժողովուրդ, ես ձեզ տալիս եմ, բայց դուք տեղը պետք է այսպես, այսպես, ես տալիս եմ, դա իմ նվիրումն է, ոնց որ արևն է ամենասորտ նվիրում եւ պայման չի դնում, ասում, դե գիտեք ինչ, ընկերներ, ես այսքան տարի լույս եմ տվել, դե հիմա դուք էլ 10 հատ ասած եկեղեցի կառուցեք ու ինձ սկսեք երկրպագել, այդ չի ասում, Աստված չի ասում, ես տալիս եմ դրա փոխարեն, անպայման այն պարտքը պետք է փակվեք, որտեղ չի լինի, դու տալիս ես, որտեղ դու հասկանում ես, որ դա քո էության մասն է, դու տալով դրսևորում ես քո իրական, քո խորքային, քո անսահման էություն, հա, ոչ թե էգոն, որ այտենց կուտակելա երկու կտոր բան, հույրան թվում է, որ ինքը կյանքում ինչ որ բանի հասել է, էգոյի մասին բանն է, հա, ասում եմ, պատկերացեք, անտառով քայլում եք, մրջնանոց է, հա, մրջուն է, 10 հատ ուրիշ մրջունի կարողանում է իշխել, ինքը ամենաուժեղ մրջունը, 5 հատ էլ ավել ուտելիքի կտոր ունի, ու այտենց ինքը երևակայում է, որ ինքը տիեզերքի կենտրոնն է, որովհետև այդտես ես այսքան բանի հասել եմ այս կյանքում, մենք շատ բանով չենք տարբերվում, որտեվ դա չէ մեր իրական էությունը, իրականը մեր տալու կարողության մեջ հանդերսեր, որտեվ երբ որ դու տալիս ես, նշանակում է, որ դու ունես, այդ նշանակում է, որ քո ներսում դու այդ աղբյուրը կարողացել ես բացել, այդ անսպարս իր աղբյուրն է, որտեվ կյանքը ցույց է տալիս, որ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր սեր տալով են զբաղվել, որ սեր տալուց սերը ոչ թե քչանում, այլ ավելի շատանում է, եթե սահմանափակ ռեսուրսեր տվեց իր պրծավ, դու պետք է նստես քորը փոշման դատարկա, բայց մեկի նայում ես լիի հակառակ բանը տեղի ունենում, դու սերը տալիս ես, ինչքան շատ ես տալիս, այնքան ներսումը տավելի այդ աղբյուրը ուժեղանում է, այնքան քո ներսում բացվում են մեխանիզմներ, պրոցեսներ, որոնց մասին դու չէիր գիտակցի, արդեն որ ասես, թե որն է սահմանը, ես ինչքան կարամ տամ, հա, սեր մի օգուտ տվեցի, օքեյ, 2-ի, 5-ի, 10-ի, միլիոնի, հա, մի մոլորակի, երկու մոլորակի, նայում ես, տեսնում ես, սիրտը սահման չունի, որ ասի, այ այսքանին սեր կարող եմ տալ, այնքանից հետո կներեք ուղակի տեղ չկա, հա, կարող եմ գործողություններով ես չկարողանամ ամբողջ աշխարհին ինչ որ բան անել, հա, տեխնիկապես չեմ կարողանա, բայց սրտումս տեղ ունենալու համար, հա, ինչ որ ձև այդ ներքին կապը զգալու տեսանկյունից, չէ՞ որ մեր կարողությունը անսահման է եւ ենթադրում է, որ վերջնական նպատակն էլ այն ինչ որ Աստված ենթադրում եմ կուզենար ինձնից այդ մարդու որպես Աստծո պատկերի նմանությամբ եթե ստեղծել է, ուրեմն ես էլ ինձ պետք է այդտեղ պահի այնպես ինչպես ինքը կպահեր, հա, այդտեղ ես պետք է մտածեմ, հա, եթե այն փոխարեն հիմա Աստված լիներ ինքը ինչ կաներ։ Մեր պրոբլեմն ի՞նչ է, մեծ բաների մասին մենք այսօր շատ քիչ ենք մտածում, դրա փոխարեն մտածում ենք բնակարանի վերանորոգման, նոր մեքենայի եւ այլն, սա ընդհանուր խնդիր է, փիլիսոփայության նաեւ խնդիր, հա, ես խոսում եմ փիլիսոփա, ես հասկանում եմ, որ ես եմ պատասխանատու այստեղ ինչ որ խնդիր ունեմ, նո ամենահեշտ բանը որն է, սովորաբար միջավայրի վրա ենք գցում, միջավայրը այսպես այնպես, հա, բայց հասկանում որ գլոբալ խնդիր է, որտեղ վերջին հաշվով փիլիսոփայի մասնակցության խնդիրը գոնե մտքի մակարդակում են լավագույն մոդելները մշակել եմ ամբողջական ներկայացնելն է, որ հասկանանք, այս մոդելով գնացինք, ունենալու ենք տարապանք, պատերազմ, մենակություն, անհասկանալիություն, դեպրեսիա, այս մոդելով գնացինք, ունենալու ենք խաղաղություն, ունենալու ենք կանաչ միջավայր, ունենալու ենք ներքին ուրախություն, բերկրանք, երանության զգացողություն։ Դե, խնդրեմ, ընտրեք։ Որը կընտրեք, գիտակցված ընտրեք, ոչ թե բնազդային, ոչ թե ռեֆլեքսոր գնալով, այլ գիտակցված ընտրեք։
1: Զգում եմ, որ եկավ հասունացավ այն պահը, երբ պետք է ամփոփում եզրակացություն կատարենք խոսվածի շուրջ, որ կարող ենք ինչ-որ պատգամ թողնել մեր ունկնդիրներին, ասացինք, որ սերը ինքը այն վեհ կատեգորիան է, որը վեր է, այն կողմ է սովորական հասարակ երկրային ընկալումներից, այն ակտիվ գործողություն է, այն շատ գործնական է, չի ենթադրում պասիվություն, ենթադրում է տալ, բաշխել, սփռել շուրջը, եւ սա շատ կարեւոր է, կարծում եմ, մեր հասարակական կյանքում, ներանձնային վիճակում, հասարակական մարդ աստված այդ հարաբերության մակարդակներում, եւ թեև երկիչներն ու բանաստեղծներն անընդհատ շեշտում են, որ սերը պակասել է, ինչ լուծում կամ դեղատոմս կարող ենք առաջարկել այդ սերը մեր մեջ հավերժ բխող աղբյուրի վերածելու համար։
0: Ես չէի համաձայնի սերը պակասել ձևակերպման հետ, որտեղ ոնց որ օվկիանոսի ձուկը ասի, օվկիանոսը պակասել է, օվկիանոսը միշտ կա, սերը միշտ կա, մենք ենք փակվել, մենք ենք բթացել, հա, մենք ոնց որ մեջկով ենք կանգնել ու հետո նեղվում ենք, ասում ենք ցուրտ է, արև ինչի՞ մեր վրա չի ինքնում, որտեղ խնդիրը մեր ներսում մենք պետք է նայենք։ Առհասարակ միշտ ցանկացած իրավիճակում առողջ մոտեցումը, եթե կա խնդիր քո կյանքում, նախ եւ առաջ պատճառը պետք է նայել սեփական դիրույթում, ինչը ես այն չեմ արել, ինչն եմ ես սխալ արել։ Ինչ անել, այդ կարծում ոնց որ ավելի շատ առանձին հաղորդման թեմա է, հա, իրականում, հա, որտեվ հիմա եթե մենք գնանք պրակտիկ ինչ որ բաների հետևից, կարելի է իհարկե լիքը պրակտիկ բաներ անել, հա, ասեմ առօրյա կյանքում ինչին ուշադրություն դարձնես, ինչին հետևես, հա, որ մի քիչ գոնե այդ ներքին փակվածությունը, դիմացինի հանդեպ բացվածությունը իրեն որպես քո շարունակություն դիտելը հայտնի տեզերական ծառի օրինակ ինչի համար է բերվում, հա, տարբեր ավանդույթներ, որովհետև ծառը դա ընդհանուր միասնական օրգանիզմ է, եւ հիմա տպավորությունն է, որ ես առանձին մարդ ու առանձին մարդ նստել ենք խոսում, ենք ամեն մեկս մեր ոնց որ խնդիրներով, մեր ուղղությամբ, բայց խորքային առումով այդ նույնը, որ ծառի վրայի երկու տարբեր ճյուղեր, երկու տարբեր տերևներ, հանկարծ սկսեմ մտածել, որ դե ես այս տերևն եմ, Վարդանը մյուս տերևն է, բարյացակամ եմ, բայց այստեղ մեծ հաշվով ես իր այդ ոնց որ թե կապ չունեմ ու ես սկսում եմ իմ հարցերը լուծել, հա, երբեմն այդ հարցերը սկսում եմ լուծել ուրիշի հաշվին, որտեղ մտածում եմ դա կարևորը ես եմ, հա, իրոք առաջնային խնդիրը այդ ներքին միասնականության վերադարձի խնդիրն է, հա, այդ կոլեկտիվի ընդհանուր մտածողության վերադարձի խնդիրն է։ Ես չեմ ասում մենք դուրս են գալիս հիմա անհատապաշտությունից, հրաժարվում ենք, գնում ենք արևելյան տենց կոլեկտիվության, որտեղ այնտեղ էլ ուրիշ խնդիրներ կան, այն էլ պետք է հասկանանք, հա, բայց սկսենք մի հատ նրանից, ով ենք մենք իրականում, իմ հիմքում, որ սարկվել է այս օրգանիզմը, ինչ է դրվել, ինչ է այս ամեն ինչը դրվել, ուղղակի վայել եմ, որ ինչ, իբոր ես սկսում ենք այս հարցերից, որտեղ էլի փիլիսոփայի եք հարց տալիս, փիլիսոփան միշտ հարցերից է սկսում, փիլիսոփան չի սիրում այս կոնկրետ պատասխաններ, որտեղ պատասխանները պետք է ներսից կամ, բայց կարևոր կլիներ ընդունել այսօրվա խոսակցությունից հետո, որ հա մեր ներսում մենք ունենք լիքը խորքային պատասխաններ, Եվ երբ որ մի քիչ փոխում ենք մեր դիրքորոշումը, հա, դրսում պատասխան փնտրելու փոխարեն մենք հայացքը ներս ենք տալիս եւ փորձում ենք մի քիչ ավելի խորքային զգացողության մակարդակում, հա, որտեղ մտքի մակարդակում ինչ ասես, ինչ պատմություն ասես, կարելիա պատմել, հա, բայց արեցիր, հա, հետևիր, վիճակը ո՞րն է։ Աստվածայինի վիճակը խաղաղության, ուրախության, սիրո վիճակն է։ Եթե ես այդ վիճակի մեջ եմ, ուրեմն ես ապրում եմ Աստծո համար, հաճելի տարբերակով, Աստծո համար ընդունելի տարբերակով։ Ցանկացած այլ դրվագում կապ չունի իմ տեսությունը ինչին է համապատասխանում, իմ գաղափարի միտքին ինչին է պատասխան, ինչ որ բան արդեն իր տեղում չի։ Ես այդպես էլ մտածում եմ, որ դե ինչ այսնից ուզելու, եթե օրերից մի օր ու այդ հանդիպումը տեղի ունենար, հա, ասենք ես Աստծո հետ զրուցում եմ, թեկուզ իմ երևակայության մեջ ու իրան հարցեր եմ տալիս, հա, ինչ կուզեր տեսնել, ընդեղից նայում եմ, կուզեր տեսնել սիրող, ուրախ, խաղաղ, բերկրանքով, լցված կյանքով ապրող էակների, կուզեր տեսնել էակների, ովքեր երջանիկ են զուտ իրենց գոյության պահով, առավոտյան դուրս ես գալիս, հասկանչ արև, տավոտ, արդեն քեզ կյանքում ուրիշ ոչ մի բան պետք չի, դու լիքնես այս կյանքով, հենց որ մենք հասանք այս մակարդակի, մոլորակի հարցերը կլուծվեն, ասելիքը հեռուն պետք չի փնտրել, ամենամոտիկ, հենց ամենաներսում, երբ որ սկսեք փնտրել, անպայման ինչ որ պահից պատասխանները կտեսնեք, անպայման հուշումները կտեսնեք, եւ ինչ որ պահից դուք ինքներդ կսկսեք հասկանալ, գնում եք ճիշտ ճանապարհով, թե դերևս որոնումների դեգերումների մեջ եք։
1: Թեև խուսափում էիք ուղիղ պատասխան տալուց, բայց շատ գործում բանալի մեզ տվեցիք, այո, պետք է վերհիշենք, թե ովքեր ենք մենք, որ մենք սիրո զավակներ ենք, բերենք այդ սիրո աղբյուրը մեր մեջ, ակրենք այդ աղբյուրիակը եւ սփրենք մեր շուրջը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հաջողություն սիրելի ուղդիրներ։

0: Ferdinand Samas, ով քեզ փնտրում է։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Կլոդ Դեբյուսի ցիկլ «Դաշնամուրի համար» կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

Yeterume voske pori candessa.

Սուրբ Երրորդության և մեկ Աստվածության և Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին Աստված Տեր Վահրամ Վարդապետից Մաս երկրորդ Աստվածությունը մեկն է, քանզի մեկն է էությունը, որ Աստվածություն է և ոչ երեք Աստվածություն, ըստ երեք անձնավորությունների, որոնք էություններ չեն անձերի մեջ, այլ էության հավասար առանձնավորություններ են, որոնք հանգրվանում են կատարյալ թվի, այսինքն երրորդության մեջ, քանզի Աստված կատարյալ է, որի պատճառով էլ երրորդություն է, ըստ այսմ Աստվածաբանն ասում է, թե միակը մեկը գործելիս երեքն է գործում, այսինքն Հայրը, այդպիսին է մնում որդուցանանդյան պահին, ընդհուպ ամբողջ երրորդության համար հոգու բխման պահին ևս։ Ասվում է միակն է գործում, որպեսզի Աստվածության մեջ պակասություն չլինի և չի սահմանափակվում երկուսով, որպեսզի Աստվածությունը նյութ և տեսակ չկարծվի, ինչպես հելլենացիներից ոմանք էին ցնդաբանում։ Նաև երեքից չանցավ, որպեսզի բազմաստվածություն չհամարվի, այլ երեքի մեջ մնաց նա, որով մինոր կատարելության մասին ենք իմանում, քանզի երեքն ունի սկիզբ, միջնամաս և ավարտ։ Թվերից և ոչ մեկը չունի այս ձևը, որովհետև թեպետ և այլ թվերն ունեն միջնամաս և ավարտ, սակայն ոչ երեքի նման, որի միջնամասը, սկիզբը և ավարտը միակություններ են, քանզի երեքի մեջ է միությունը, և երեքն է միությունը, ինչպես մեկ Աստվածությունն է երեք անձերի մեջ և երեք անձերը մեկ Աստվածության մեջ։ Պյութագորասի խոսքերը վկայակոչելով Պլատոնն ասում է, թե Աստված անսկիզբ և անվախճան է, ըստ այսմ մեկ բնություն ունեցող Սուրբ Երրորդությունն անսկիզբ և անվախճան է, Հայրը սկզբից է և անվախճան, որդին հորից անժամանակ սկսված և հոր հետ անվախճան։ Սկիզբը Հայրն է, և հորից անժամանակ սկսված հոգին, որ հոր նման անվախճան է, ինչը և վախճանն ու ավարտն է Սուրբ Երրորդության, քանզի այսպես նաև Բարսեղն է ասում վեցորիայի մեջ Սուրբ Հոգու վերաբերյալ. Արդ, եթե որդին և հոգին միայն ծնունդնեին կամ միայն բխումն, Հայրը և երկու որդիները նույնը կլինեին, որով մի Աստվածությունը երկու կլիներ և ոչ երրորդություն, ապա ինչով էր Աստվածության կատարելությունը, եթե երկու ծնունդները մեկ լինեին կամ երկու բխումները մեկ համարվեին։ Այդ պատճառով որդին չի բխում հորից, ինչպես հոգին, և ոչ էլ հոգին ծնունդ է, ինչպես որդին, որպեսզի այնտեղ մարմնական ազգակցություն չգտնվի, իբրև երկացին և երևացող եղբայրներ, ըստ որում և որդին չի ծնվել հոգուց, ինչպես հորից, կամ հոգին որդուց չի բխել, որպեսզի այստեղ թորներ չընկալվեն դրանք, այլ, ինչպես միայն Հայրն է ծնող, նույնպես միայն որդին է ծնունդ և միայն հոգին բխումն, ըստ այսմ որդին միածին է կոչվում չորս պատճառով։ Առաջին, այն պատճառով, քանզի միայն հոր ծնունդն է և ոչ այլոց ծնողը, և Հայրն էլ նրա ծնողն է և ոչ ինքը այլոց ծնունդը։ Երկրորդ, միածին է կոչվում, քանզի հոր ծնունդը միայն նա է և ոչ մեկ ուրիշը, որովհետև թեպետ և հոգին ևս հորից է, սակայն բխումն է և ոչ ծնունդ։ Երրորդ, միածին է ասվում, քանզի ամեն ծնունդ երկուսից է լինում, բայց միայն նա է այնպիսի ծնունդ, որ միայն հորից է ծնվել անմայր, ինչպես երկրի վրա անհայր կույս մորից։ Չորրորդ, քանզի ամեն ծնող առաջ է, քան իր ծնունդը, բայց այստեղ ծնվածն ու ծնողը մեկ են, համագո և մշտնջենավորակից։ Այս բանում ոմանք տարակուսում են, ինչպես կարող է հավասար լինել ծնողն ու իր ծնունդը, քանզի նույն ինքը Հայրանունը հիշվելիս իր ավակ լինելն է ցույց տալիս, քան որդին, թեպետ և դու իզն չափով ժամանակ վերցնես այնուամենայնիվ,
որքան էլ հերագույն, անժամանակ և անհասանելի անվանես որդուն, հայրը մեծ է երևում քան որդին. Հարկի իմանալ, որ այսպիսի կարծիքը հատուկ է մեր նյութական բնությանը. Մեզանում հայր և որդի է երևում, քանզի մեր մեջ հայրը, որ ուրիշ մեկից է, նրա սկիզբն իր հայրն է, որ երբևէ իր հոր որդին է եղել, հետո իր որդու հայրությունն է ստանձնում. Այս պատճառով իր որդուն այնքանով է հավասար և ժամանակակից, որքանով նրա վրա հայրություն է ստանձնել, և այնքանով է մեծ իր որդուց, քանի դեռ հայր չէ։ Սակայն այսպես չէ աննյութական բնությունը, քանզի հայր Աստված սկսված չէ մեկ ուրիշից և ոչ էլ երբևէ մեկ ուրիշի որդին է եղել և հետո ստանձնել հայրություն, այլ միշտ հայր է և այս հայտնի է նրանով, որ հայրը, հայրը իր որդով։ Արդ, եթե նա միշտ հայր է որդով և հայր, ապա ուրեմն որդին մշտնջենավորակից է նրան, որով նա միշտ հայր է։ Եվ դարձյալ, նա այն պատճառով է միշտ հայր, որովհետև Աստված է։ Աստված ինչ որ է, ինչ որ ունի, միշտ այն է, ինչ է, ոչ թե հետո է ստացել և ինչ որ անկատարությունից կատարելության հասել։ Եթե հայրը որդուց մեծ է, ապա պարզ է, որ մինչ այդ հայր չէր և թերի էր հայր լինելուց։ Եվ երբ հայր եղավ, հայրությունը կատարելություն ստացավ։ Նաև, երբ հայր եղավ, այլ առարկայի փոխարկվեց, միաժամանակ ընդեմ և ներհակ գտնվելով ինքն իր նկատմամբ։ Անհայրությունից հայրության, անկատարությունից հետագայում կատարության հասածը, այլափոխվածը և ինքն իրեն ներհակ եղած Աստված չէ։ Այս պատճառով, քանզի Աստված հայրը, մեծ ամբարշտությունը այս նրան վերագրելը։ Այլ նրան հավատալի փրև բոլորի Աստված, ամբողջապես ամենակատար և ոչ թե թերությունից լիալրության հասած, և նրան ճանաչել որպես մեկ և միակ զորություն և ոչ թե բաժանված և այլափոխված։ Այլև մտքից վեր խաղաղությունը և խաղաղարար, և ոչ թե ինքն իրեն ներհակ և ընդեմ, և հավատը մեր մեջ հաստատում է, նրան միշտ հայր հավատալ և նրան միշտ հայր խոստովանելով որդուն մշտնջենավորակից հավատալ, քանզի նա միշտ որդով է հարատևորեն հայր ծանուցվում։ Եվ այսպես պետք է ընկալվի նաև Սուրբ Հոգու բխումն ու հոր բխող լինելը, քանզի հայրը միշտ հոգու բխողն է, ուրեմն բացորոշ է, որ հորից բխած հոգին մշտնջենավորակից է հորը, որի շնորհիվ է նա բխում։ Եվ եթե մեկն ասի, թե որդուն հետո ծնելու և հայրություն ստանալու պատճառով հայր Աստված անկատար և թերի էր երևում, քանզի արարածներին էլ հետո ստեղծեց, որով և արարիչ ճանաչվեց, միթե սրանով նրա թերի լինելը կերևա։ Այսպես ասողը պետք է իմանա, որ արարածները, թեպետ հետագայում երևացին և ստեղծվեցին Աստծո կողմից, սակայն դրանց սկզբնատիպերն ու հարացույցներն իմանալի կերպով մշտնջնավորապես Աստծո մոտ էին, նրա կամքի մեջ, որով նա միշտ արարիչ է։ Ըստ այսմ, Մովսեսն ասում է, Աստված ամբողջ ջարը ստեղծեց, երբ տակավին չկար, և ամբողջ վայրի խոտը, երբ դեռ չէր բուսել։ Տեսնում ես, Աստված նրանց ստեղծել էր, երբ դեռ չէին եղել, այսինքն նրանց և բոլոր արարածների սկիզբը դրեց, քանզի Աստված միշտ արարիչ է։ Դարձյալ, Աստվածության մեջ արարչությունը, արարիչ լինելը, հայրության նման չէ, քանզի հայրությունն առանձնավորությանն է, իսկ արարչությունը բնությանը, որովհետև հայրությունը միայն հորն է և ոչ թե որդունն ու հոգունը, քանզի հոգին և որդին հայր չեն, ինչպես և հայրը որդի և հոգի չէ, իսկ արարչությունը հորը, որդունը և հոգունն է, որովհետև հայրը որդին և հոգին համազոր են արարչությամբ, քանզի արարչությունն Աստվածությանն է, և հայրությունը ոչ թե Աստվածությանն է, այլ Աստվածության մեջ է, այսինքն արարչությունը
միությանն է, որ երեք անձնավորությունների մեջ է, իսկ հայրությունը, որդիությունը և հոգիությունը երեք անձնավորություններին են, որ մեկ բնությանն ու աստվածությանն են պատկանում։ Քանի որ հայրությունը հորը, որդիությունը որդուն, բխումը հոգուն միշտ պատկանելն ասացինք, դրանք նրանց նույն բնությունը մի համարիր, քանզի հոր անձնելիությունը, որդու ծնելիությունը և հոգու բխողությունը նրանց բնությունը չէ, որովհետև երեքի բնությունը մեկ է, այլ սրանք բնության մեջ առանձնավորությունների հատկություններն են, քանզի եթե սրանք Աստծո բնություն նկատես, կաճապարես երկու անբարոշտությունների մեջ ընկնել, կամ նույնը երեք բնություն ասես, ըստ երեք անվանումների և նույնը մեկ-մեկու ընդիման մարդ համարես, իբրև անձին, ծնված և բխած, քանզի այս անվանումները հակառակին իրար, այդ պատճառով ասվում է, որ նրանցում ներհակություն կա։ Եթե անձնելիությունը բնություն է, նա Աստված է, քանզի Աստվածությունը բնություն է, ապա ծնելիությունն Աստվածություն չէ, քանզի հակառակ է անձնելիությանը։ Իսկ եթե ծնելիությունը բնություն է, Աստված է, ապա անձնելիությունն Աստված չէ։ Նմանապես բխումը, և այսպես երեք անձերն էլ զրկվում են Աստվածությունից, որի մեջ այդպիսին են։ Կամ եթե մի բնություն ես ասում Սուրբ Երրորդությանը, ապա անձնելիությունը, ծնելիությունը և բխումը բնություն ես անվանում ասելով, թե մեկ է նրանց բնությունը։ Սրանով նրանք մեկ-մեկ ու նկատմամբ փոփոխական կդառնան, իբրև թե հորանձը երբեմն որդի և ծնունդ կլինի, և նա որդին հայր, նույնպես և հոգին։ Ուրեմն այսպիսի դատողություններն անտեղի են և մեծ անբարոշտություն, կամ նշանակում են հակնդեմ Աստվածներ ասել, կամ մեկը մյուսի փոխարկվողներ։

Միքայել Պրետորիուսի և նրա ժամանակակից կոմպոզիտորների ֆրանսիական պարերը կատարում է Ռենեսանս նվագարանների անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։

Михаил Преториус և նրաժամանակակից կոմպոզիտորների ֆրանսիական պարերը կատարեց Ռենեսանս նվագարանների անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։ Սերգեյ Պրոկոֆիև, Տոկատ դաշնամուրի համար, օպուս 11, կատարում է Վլադիմիր Օվչիննիկովը։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի տոկկատը «Դաշնամուրի համար», օպուս 11, կատարեց Վլադիմիր Օվչիննիկովը.
1: Յոսեֆ Հայդն, «Դաշնամուրային տրիո», սոլ մաժոր, կատարում է Բոսարտ տրիոն.

Սուրբ Մովսես Խորենացի Վարդավարի խորհրդի մասին Լուսավոր եւ պայծառ խորհուրդն այս մերձավոր տոնի եւ տիեզերական ցնծության ավետիսը հնչեցնում երկնքով մեկ Գերապայծառ ճառագայթող լույսով պարուրված զվարթ եւ ուրախ եմ տեսնում Քրիստոսասեր հավատացյալներիդ միասնական հավատքը Նորահրաշ արփիափայլ լույսով պսակված տոնիս խորհուրդը պայծառ ձայնով ընդմիշտ հրաշացնելով արթնանում են մեր մեջ ցնծության երգեր եւ առաջինից աղբյուրացած առաջին լուսավոր բնությունների երկնագումար դասերը վերին Սիոնից եւ վերիններին պարակցող երկրավոր խմբեր բոլորի փրկության համար համախմբված վայելչացնում են հրաշքը բերկրալից ձայնով։ Արդեն իսկ ոչ միայն մեր այս բանական բնությունը եւ առաջնամիտ ու մաքուր հրեշտակներն են այս տոնի գովեստը հրճակում, այլ գրեթե բոլոր տարերքներն էլ միասնաբար դարձած այս թագավորական օրվա ընծայաբերներ, պայծառակերպված հրաշազարդում են նրա փառքը։ Քանզի ամեն ինչ այս բարի տոնի ժամանակ գեղեցկապես միասին ընթանալով զվարճացնում է ամբողջությամբ միտքն ու զգայությունները, որոնց հետ նաև բոլոր անշունչներին և անշարժներին, որովհետև այսօր նոր Սիոնի վրա հրեշտակային դասերի օրհնություններն են քաղցրանվակ հնչում պայծառահրաշ լույսով պարուրված, և Քրիստոսի գալստյան փայլումը հավատացյալներիս է փարվում։ Ըստ Մարգարեի, երկինքն ու երկիրն ամբողջապես նորոգվում են, և լեռները ցնցում տիրոջ առաջ, ոչ միայն մեր էությանը խառնված կենդանի լույսի հորդացող օրհնություններով տարամերժվում են անեծքները, և տարժերը առաջին հույսով նորոգվում հրաշափառության մեջ, այլ գրեթե ակնհայտորեն բոլորին երևացող վայելչազարդված բնություններն այս պայծառ տոնն իմանալի և զգալի փառքով են պսակում։ Քանզի այժմ երկինքն ի վերուստ պայծառ զգեստները հակցրել իրենց ընթացքով շարժվող լուսավորներին և ջահավարում է ընդհանուր այս աշխարը վճիտ և մաքուր լույսով զգալի, իսկ հավատքի բարձրացրած խորանը երկնքի նման կամարաձև շրջապատելով հավատացյալներին անստվեր լույսի անապական ճառագայթն է բացափայլեցնում մեր բանական բնության հոգևոր աշխարում։ Այժմ պայծառալույս արեգակը վերին կամարին հասած հրաբորբոք ճառագայթներով վանում է հյուսիսի սառնությունը, ջերմություն տարածում երկնքով մեկ, կենդանացնելով մեր զգալի բնությունը։ Իսկ արդարության արեգակը հավատքի խորանի վրա փայլելով լուսաբորբոք հոգերանդ լույսով հրավառում է հավատքի անթյուրելի տարփողներին կենդանագրելով էական լույսի կնիքով։ Այժմ լուսնի լուսավար բոլորակը և աստղերի մաքուր հույլը հրաշազարդում են երկնային Բուրաստանը և իրենց շարժման մեջ ճառագայթակերպում տիեզերքը լուսարշավ ընթացքով, իսկ հավատքի լույսի արմատն ու աղբյուրը մեր բնության երկնքով մեկ բարեբանյալ պտուղ աստվածածին իրկուսության մաքրապայծառ լույսով և իր հետ վարած մեծաջահ սուրբերին երրորդության լույսի հոգևոր աստղերին տիեզերքով մեկ շրջափայլում է որպես հրաշապայծառ ճառագայթ։ Այժմ ամպերը տերունական հրամանին սպասարկելով արևելքից լուսատեսակները և հյուսիսից ոսկե ճաճանչները իրար վրա կուտակված միագույն թանձրության մեջ փայլակնացայտ, որոտնդոստ, ցողաբուխ առատությամբ հագեցնում են տիեզերքը։ Օդի հոսանքներն էլ ողողված մաքրագույն բյուրակերպյան ծաղիկների և տունկերի երփներանգ զարդերով պսակում են պայծառազարդված աշխարը։ Իսկ առաքելական ամպերի երկնքով մեկ լեռնացած բազմաճառագայթ կուտակումներ նավետարանի ահեղ որոտմամբ
փայլակնաբորբոք հրակես զորությամբ, աստծո գիտության ողորմության անձրևն են մատրվակում մեր բնության դաշտի հովիտներում։ Նաև հոգու կենդանարար օդի շունչն են տարածում բանական բույսերի բերժի աճի համար և քաղցր պտուղով վայելչացած անուշահոտ ծաղիկների վրա։ Այժմ երկիրը վայելչացած պայծառակերպում է մեր աստծո երևման ժամանակ, պսակակապ թագազարդարված, տերևազգեստ բույսերով և տունկերով ծաղկազարդված և ծաղկավետված լեռները ծիրանրբյան ցնցում են տիրոջ առաջ։ Անուշահոտ են դառնում նաև ճահիճները, և դալարավայրերում կենդանիների խմբերն են խայտում, և հավքերն օդում վայելչացած երևալով քաղցրանվակ հնչեցնում են անտառները։ Իսկ մեր բանական բնության երկիրը լուսազարդված ցնցում է աստծո գալստյամբ զարդարված մշտազվարճ առաքինության նորապետուր ծաղիկներով, և բարձրանալով հավատքի լեռը տոնասերներին պսակում է ոսկե ճաճանչ իմաստության ծաղիկներով, և աստվածագիտության բուրումը երկնախոհների միտքն ամբողջապես լցնում է անուշահոտությամբ։ Քաղվում են նաև անմահության պտուղներ, սրբությամբ քաղցրացնելու հոգու զգայարանները, նաև պարում են մակրազգեստների լուսատեսակ դասերը եկեղեցու շուշանազարդ վայրերում և ավետարանի քաղցրաձայնության նվագները հավքերի երկերի պես ավետալուր հնչեցնում բոլորի համար։ Այժմ ծովը վրդովմունքի բարձրադես լեռնակոտակ ալիքներից հանդարտված տերունի ոտքերի համար ընթացքի ասպարեզ է հարդարում կոհակների վրա, և գետերի հոսանքներն առավելապես տարածվում են տիեզերքով մեկ, և ականակիտ աղբյուրների քաղցրաբուխ ծավալմամբ զովացած հրճվում են էակները, քանզի աստված է աշխարհ եկել։ Իսկ մեր բնության ներքին իմաստության ծովը երբեմնի չար հողմերի անդնդապտույտ փրփրատեսակ ալիքներից հանդարտված իվերուստ շողացող ճարագայթներով հոգու բնության ընթացքն է անվայրապակ հարդարում իր մեջ, և ավետարանական գետերի տիեզրագնած սավալմամբ կենած աղբյուրից անհատաբար հորդացող անմահության հոսանքները աստծո մեզ երևալու պահին պարածացկում են տիեզերքը խաղաղության ողջույնով։ Այսպես է նկարագրվում այս տոնի պայծառակերպությունը այսպիսի հրաշքներով. Սա է արդարև ցնծության և ուրախության օրը, որ Տերն արարեց։ Սա է աստծո մեծ փառքի ծագման օրը, որը նոր արքայության սկիզբն է և էական լույսի հայտնությունը և հավիտենական լույսի նկարագիրը։ Սա է Սուրբ միաշապատի օրը, տերունական հարության լույսով պսակված։ Նույն օրը նաև Սուրբ Հոգին իջավ Վերնատուն, պայծառ լույսով շրջափայլելով, և հրաշազարդեց այնտեղ գտնվող երկնախմբերի դասերը։ Սա Մովսեսի կողմից անվանվեց առաջին օր, երբ սկզբնածինը ցրեց խավարը, և այս բնությունն ամբողջովին վայելչացավ լույսով, իսկ Մարգարեի կողմից 8-րդ օր, որ նշանակում է նույն առաջինը, և 8-րդ է անվանվում մեծ և աներեկո առաջին օրվա համար, երբ ճշմարիտ աշխարհի հարատև աստվածային լույսով մաքրվածներին անլուծանելի կյանքն է ընձեռում, որի այնտեղ գտնվողներին լուսավորող պայծառ ճառագայթները փայլում են այսօր, երբ փրկիչը մեր բնությամբ ճառագայթեց աստվածության լույսը Թաբոր լեռան վրա, լույսի փրկական փայլումը որպես առհավատչյա թողնելով սուրբերի աստվածանմանակերպ հարության համար, որը և տոնում է եկեղեցին հրաշափառ ցնծությամբ։ Սա տաղավարահարած տոնն է, որ օրինադրեց Մովսեսն Իսրայելի ելքից հետո 7-րդ ամսի 15-րդ օրը, երբ 7-րդ օրը տաղավարներում բնակվելով համախմբված տոնում էր Իսրայելը արմավենյաց ճյուղեր, բարդիների ձողեր և սաղարթազվարճ ոստեր և ընձյուղներ տանելով
ի հիշատակ իրենց դեպի Սինա գնալու խորանաչու ընթացքի և որպես ընծայաբերության զողություն աստվածային երախտիքի, որ վերցնելով գրեցին հասնելու աստվածակերպ բուրաստանատեսակ ավետյաց աշխարը։ Սա նրանց օրինադրած ստվերակերպ տոնն է, որ նավետարանի ճշմարտությունն էր նախագրում, քանզի հենց որ լքում ենք մեր իմանալի Եգիպտոսը, ի նկատի ունեմ մարմինը ողողող խավարաբնակ աղտեղի աղտերի տիղմը, ավետարանի լույսի հրափայել սյունով առաջնորդվելու, որին Հովանի է հոգու ամպը, աստվածագիտության հոգևոր լեռն ենք բարձրանում, ուր աստված է, որ ամենայն նյութականն իր մեջ բոցակիզում է հրով, այնտեղ, ինչպես հայելու մեջ, տիրոջ փառքը տեսնելով, նույն լույսից կենդանակերպվում ենք, և փառքից ի փառս ճառագայթվելով, օրինադրվում այս կենցաղի նյութական շինվածը լքել և դեպի աննյութ հարկը փութալով, այս ապականվող մարմնի անդամներն առաքինության խորանի վերածել։ Սա տաղավարահարած տոնի պես յոթնորյա շրջագայությամբ տոնում ենք յոթներորդ ամսի 15-րդ օրը։ Մեր զգայությունների մեջ երակի մաքրություն ընդունելով, թե գայթակղությամբ, թե պատերազմով ներս ընդունած մեղքերի խայթոցներից։ Եվ այս յոթ օրը տոնում ենք տաղավարներում, արմավենյած ճյուղեր և կանաչազգեստ ոստեր և ընձյուղներ բռնած, և այս յոթօրյա շրջագայության ընթացքում, այս աշխարհին պատկանող կյանքի բոլոր հոլովումներն արտաքսելով, աստծո նման հոգով ենք ապրում, և անմարմնական առաքինությունների ոստերի աչմամբ դեպի հրեշտակային բարձունքը վերընձյուղված, որպես արմավենիներ աստծո գավթում ծաղկում ենք, հրավիրվելով դեպի վերին ավետյաց երկիրը, աստծո Սիոն քաղաքը, դեպի մայրը կենդանի արարածների և անմաղների բանակատեղը, դեպի լույսի արագաստի անկակտելի խորանը, ուր հարազվարջ խնդությամբ հնչում են տոնախմբվածների ձայները։ Այս ամենը մեր մեջ որպես օրինակ տպավորված էր նախապես, որ նիրնով ամբողջացրեց Քրիստոս, գրի լուծիչը և խորուրդի կատարիչը, որն այս տոնի օրը լեռան վրա շակերտներին հայտնեց անմերձենալի աստվածության նազելի փառքի ծայրագույն լույսի ծագումը կենդանարար աղբյուրացած մարմնից փայլակնատարած ճառագայթարձակ փայլմամբ, և դարձել էր Թաբորը որպես նոր Սինա Սուրբ լեռ, և լուսեղեն աստվածաբնակ վայր, հրավար և ամպով պատված, նաև նոր երկինք աստվածության ճառագայթներով բարձրացած երկրի վրա և պայծառազգեստ պսակված արփիապայլ հրաշքով։ Այնտեղ են նաև հրեշտակների զորքերը, սերով բեների բյուրավոր բանակներ գումարած, որոնք տերունի ոտքերի ներքո սոսկացած, հրափայլ թևերով պարփակում են արքայական աթոռը, քանզի ուր վերնստյալն է, այնտեղ էլ նրա աթոռն է, այնտեղ էլ բարերչանիկների խմբերն են, առաքյալների և մարգարեների պայծառ և մեծ լուսազգյաց դասերը, անմերձենալի լույսի հպավորությամբ աստվածակերպված և բացերես առաստված հայելով աստվածացած, ավելի ճիշտ է ասելը աստված միավորվել աստվածներին և հայտնել իրեն։ Այնտեղ են նաև պայծառազգեստ եկեղեցությունները, զարդարված աստվածածակ հրի բորբոքմամբ և միավորված անշիջանելի լույսի հետ, սուրբեր, որոնք փայլում են տիեզերքում ավետարանի լույսի աշխարհարձակ ճառագայթներով։ Այնտեղ Մովսեսը կանխատեսը մեզ վրա աստծո փառքի արեգակի անփոփոխ և անմատույց լույսի առաջին ծագման, իր տնչալի լույսը տեսնելով, մարմինը վարակույրով ծածկած
ցնցության մեջ հարություն առնելով գալիս ողջունում էր նույն ահրաշ կերպարանքով, ավետելով մեզ, որ նույնպես պիտի կենդանակերպվենք և նորոգվենք աստվածորդու հարությամբ, նրան վկայելով որպես Տեր, մահու և կենաց։ Եվ Եղյան հրեկարքով վերբարձրացած կենդանի էակների աշխարից ողջույնի է եկել մերատիպ էական լույսին, վկայելով, թե Տերն է վերինների և ներքինների, խոսում էր փրկության դրան մասին, որ Երուսաղեմում է, ավետարանելով մեզ, որ հուսացած հարության ժամանակ ամպերով պիտի տարվենք և ելնենք դեպի աստվածության հուրը։ Այնտեղ մեծ հայրական խորքերի հազարապետը խորանով արագաստված վերին արքունական լույսի փակողն ու բացողը սարսափած վերաձայնում էր երրորդության խորուրդը, երակի տաղավարներով և տիեզերագոչ փողով հրավիրում բոլորին վերին Երուսաղեմի լույսի խորանը։ Այնտեղ էր, որ վերին արքայի զորության զորքերը, ազգերի թագավորները և աշխարի իշխանները, որոտման որդիները, որոնք Հովանի առած Սուրբ Հոգու ամպը բարձունքներից ահեղ որոտման փնչեցրին հայրական ձայնը տիեզերքով մեկ, օրդնության ցողով արբեցնելու ծարավիներին անմահության ջրերը, արժե շարունակել, ասեմ ավելի համառոտ ձևով, այնտեղ է երրորդության բոլոր գերակա փառքերի բացածակումը, քանզի հոգին լուսեղեն ամպերով Հովանի եղավ և Հայր Աստված փառքով որոտաց և մարմնացյալ բանը տնորինված կենդանարար մարմնով փայլեցրեց այնտեղ հայրաբուն փառքի էական ճառագայթը, քանզի իրեն միավորեց մարմինը, ինչպես որ ասված է, բանն Աստված հոր մեջ է և հորից, էն էականից, լույս լույսից, կյանք կյանքից, նա է երանելին և միայն բարին, ում նայում են բոլորը, ում դնչում են բոլորը, ում մեջ չկա այլայլում և փոփոխում։

Խառնելով և աստվածացնելով, սակայն մնալով ինչպես կար, ոչ շփոթվելով, ոչ էլ անխառն մնալով, այլ և խառնվելով, և միավորվելով բնությամբ, անշփոթաբար և անբաժանելի, որ էրի մտածությունից վերը, որովհետև կույսի որովայնի մեջ անփոփոխելի լույսի ճառագայթը փոփոխական նյութով ճառագայթեց. Որպես մի կայծակ այնտեղից նույնակերպ հրաշաբուսած, և մեր բովանդակ հոգին, մարմինը և միտքն անապական և աստվածախառնությամբ միաբուն դարձնելով, Էմմանուելը ծնվեց կույսից, չանջատվելով հորից, ամբողջապես մնալով երրորդության մեջ և անբաժան երկրից. Քանզի միաժամանակ և կույսի գրկում է աստվածացած մարմնով, և սրովբիական կարգն է իսպար լծնում մարմնացյալ աստվածությամբ, քանզի նա ամեն ինչի մեջ է, և լի են նրանով երկինք ու երկիր, և նա, որ անդին է ամեն ինչից, առանց մեղքի և ապականության մեր բոլոր հոգեկան և մարմնական կրքերի միջով ճանապարհորդեց մի դեմքով, մի կամքի շարժությամբ, միևնույն աստված, մարմնավորված և բոլորից անդին, նրա անբաժան միությունը գերակատար լրությամբ բացածագեց այսօր, նույն մերակերպ աստվածացած մարմնի մեջ էական փայլատակող ճառագայթ նախբյուրացրած, լուսակերպելով մեր մտնած խավարային բնության սև աղջամուղջը, մեզ իր միջոցով հորը միացնելով, որի մասին էլ ասաց, որպես դու հայր իմ մեջ ես, և ես քո մեջ, նույնպես և նրանք թող մեր մեջ լինեն, որովհետև լեռը ելնելով մեզ իր հետ բարձրացնում էր դեպի հայրական աթոռը, և մարդկային մարմնի դեմ քնարեգակնափայլ լուսազարդելով մեր նվաստ մարմինն էր աստվածակերպում իր փառավոր մարմնի նմանությամբ, որի հետ նաև լուսեղեն ամպի կամարաձև շրջափակմամբ իր հետ առագաստում էր մեր բնությունը սրբություն սրբոցի մեջ, վարակույրի ներքո, ինչպես ասել էր, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի, և հայրական ձայնը ի վերուս սիրելի որդի վկայելով նրան, որպես մեր որդեգրության արհավատչա, դեպի լույս հրավիրվածներին ավետիս էր տալիս, նաև առաքյալների և մարգարեների խմբերով իր ծայրագույն լուսափառքը ճառագայթելով բոլոր վերևիններին և ներքևիններին, կենդանիներին ու մեռյալներին ցույց էր տալիս, թե վերջին օրն ինչպես են տեսնելու իրեն Աստծուն աստվածացածների մեջ, ամպերի վրայով զորությամբ և փառքով գալիս, այստեղ մաքրվածներին այնտեղի փառքը պարգևելիս, որ այս մեծ ահավոր օրը, պսակելով այս տոնը լուսահրաշ փառքով, արեգակնակերպ փայլում է երկնքով մեկ, իր մեջ ունենալով երապայծառ լույսի եզաբուն ճառագայթը. Երրորդության այս լույսը միածին այսօր Թաբոր լեռան վրա իր շուրջ փայլեցրեց, ճառագայթելով արարածներին, որով երկինքը ցնծաց և երկիրը պայծառացավ, երկնքի վերնահարկերը բացվեցին և լույս հոսեց դեպի ստորին խորանը, երկնքում հայրական ձայնը հնչեց, տիեզերքը որդեգրվեց, հոգու ճառագայթը ծակեց, երկնածինները լուսազգեստվեցին, հրեշտակների խումբը պարեց երկրի վրա, հողեղենների դասերը երկնքի դռնով մտան, երկնքի օրհնությունները երկրի վրա հնչեցին, երկիրը երկնանման զարդարվեց, դրախտի դռները բացվեցին, այնտեղից արտաքսվածը պարեց նրա մեջ, կենաց ծառի հոտը բուրեց, երկիրն անմահության ծաղիկ բուսեցրեց, կյանքի լույսը ծակեց, մահու ստվերը փախավ, արդարությունը թագավորեց, մեղքերի իշխանությունը լուծարվեց, ավետարանական փողը գոչեց, տիեզերքը քնից զարթնեց, Աստծուն մարմնով եկած տեսան և նրա հետ աստվածացան։ Այսպիսի բյուր բարիքների օրինակ է այս մեծ և պաշտելի տոնը, ինչպես նաև
Հույժվայլուչ է տոնիս անունը։

տալիս է եկեղեցին, քանզի Վարդավար է կոչում, որ արդ ավար է նշանակում, նաև կոչում է Վարժարան։ Այլ ինչու է հույնը սա պայծառակերպության և պսակած տոն անվանում, իսկ հայաստանյայց ազգը Վարդավար։ Սրանք երկուսն էլ միևնույն հրաշափառ պայծառությունն են հնչեցնում, որ նախապես բանն էր արձանագրել։ Այս տոնին բովանդակ երկիրը ծաղկավետվել է, մեր բնությունն էլ փթել է հավիտենական ծաղիկներով և Քրիստոսի փառքի ճառագայթարցակ փայլմամբ, եկեղեցիները պայծառազգեստ վայելչությամբ են պսակվել և առաքինության լուսահրաշ վարդերով ու շուշաններով տոնասերների ոսկեվարսյալ գլուխներն են վայելչացնում։ Ըստ այսմ, հիրավի է Վարդավար անվանում սա եկեղեցին և պայծառակերպության ու պսակած տոն, իսկ արդ ավարն ու Վարժարանն այլ բարձրագույն խորհուրդ են հաստատում, որը տրամախողները հոգուց են ճանաչում։ Քանզի մեր մեջ Քրիստոսի հարության լույսի ծագումից հետո Սուրբ Հիսնեկի վերջում վերնատանն առաքյալների վրա հոգու շնորները զեղվեցին, նույն օրը Սինայում աստվածագից օրենքի գիրը Մովսեսին ընձեռնվեց, որ տոնում էր Իսրայելն ամեն տարի այն կոչելով Պենտեկոստե։ Նույն օրը նաև առաքյալների մեջ իր հոգու շնորները կենթանագրելով գիրը տեղի էր տալիս և ավետարանի բազմաձայն լեզուներով միասնաբար ձայն հնչեցնելով լսողների 5000-անոց խմբերի հույլերին էր աշակերտում, նրանց մասին գրելով որպես նոր Իսրայելի, երկնավոր մշակի քրտինքի առաջին կաթիլները և առաքելական ոստերի ծաղիկները, որոնք գրի ծածկույթը մերկացնելով հոգու լույսով զգեստավորվեցին հնազանդ ավետարանի օրինադրություններին, որով առաքելական հրամանն այս երկրորդ հիսնյակի մեջ, որպես Վարժարանի փակելով, վարժում էր նրանց հոգևոր կրթության վարժությունների հրահանգներով, ըստ Իսրայելյան երբեմնի շրջացանական մակրության Աստուծո երևման ժամանակ։ Այսպես նաև նրանք են արժանանում որդեգրության շնորհի, աղոտքի սրբության, մակրության ավազանի լույսով, ըստ այսմ սա Վարժարան կոչելը բնավ այպանելի չէ, իսկ արդ ավար է կոչվում, քանզի առաքելական օրինադրությունների վերջում տաղավարահարած տոնի նույն այս օրը Երուսաղեմում եկեղեցու առաջին խորանը կանգնեցրին, այնտեղ ավազանի լվացմամբ նորընծաներին լուսո հորը որդեգրելով և վերապոխելով ահարոնյան ծերացյալ պաշտամունքի հնությունը Քրիստոսի քահանայության նորոգության և գրի կերպը հոգու շնորների և մարմնի թլպատությունը մտքի մաքրության և առօրյա լվացումները հոգևոր լվացումների մշտնջենավոր ավազանի մաքրության և զոհերի ու պատարակների ընծաները հավատացյալների բանավոր պաշտոնի, անձերը վերնագույն սեղանի վրա բոլորապտուղ ընծայելով բան Աստծուն։ Ըստ այսմ, նաև այս տոնի օրինակ նավետարանի լույսով որպես խորհուրդ պայծառակերպեցին, փոխակերպելով ստվերի տաղավարը ճշմարտության արագաստի և Իսրայելի լեռների գագաթներին տաղավարված անճշմարտության ոստասաղարտ և ծաղկազվարջ տոնախմբության փոխարեն նորածնյալներին օրինադրեցին բարձրանալ հավատքի լեռը երրորդության լույսով պսակված, հոգու ճառագայթի ծիրանին հակած և երկնածաղի կարաքինության լուսասաղարտ ոստերով քաջուղեր և հարապթիտ պտղավետված նոր Սիոնի լուսող խորանում փրկության ելքը մշտապես տոնելու, որպես արդարությամբ արդարև տղայացածներ և կատարյալ գութի հասած պայծառ հավատքով հոգեացածներ և որպես հարսանյած մանուկներ գալով և անմաղ փեսայի հետ ճաշի սեղան նստելով լուսո հարսնարանում անմաղության կյանքն են ճաշակում և դասագրված անմաղների երամին արագաստի երգերն են երգում «Օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը», և թե «Մեր Տեր Աստված երևաց մեզ, ուրախությամբ արեք այս տոնը»։
Այսպես, ըստ երկնային ակնարկության, սուրպարակյալները, օրենքի բոլոր ըստ վերատեսակ երևմունքները քանդելով, պայծառ ճառագայթներով բացածակեցին այս տոնի ճշմարտության լուսոխորուրդը. Նույն օրը հավատացյալները հայտնապես տեսան Սուրբ Հոգուն խմբերով գալիս դեպի լույսի ավազանը և Սուրբ Սեղանը աստվածորդու փրկական մարմնի և արյան աստվածային կենարար խորհրդի վրա, սրա հետ և այլ աստվածաշնոր առաքելահրաման պարգևներ, նորնցա պատարակների աղի օրհնության և ողջ Երուսաղեմում բոլոր աստվածապարգև ավետիսների խորհուրդը կատարելու։ Այս տոնի օրն իրենց մեջ բաժանեցին տիեզերքը, լինելու իշխաններ երկնքի ներքո, ըստ Սուրբ Հոգու կանխասացության երկնավորի մոտ հավաքել թագավորներին և ավար առնել բոլորին։ Ուստի միմյանց ձայնում էին միախումբ երկնավոր նահատակների աշխարագոչ փողերով ասելով. «Արդ ավար է, ելեք տիեզերքով մեկ, գերությամբ գերելու, ավար առնելու, պարգևներ բաշխելու և տալու մարդու որդիներին», ինչպես որ գրում է սրանց խորհրդապետ Պողոսը, թե «բոլոր մտքերը գերում ենք ի հնազանդություն Քրիստոսի»։ Սրանով ցույց տվեց, որ այս տոնն արդ ավար է, որը վարդավար է կոչում եկեղեցին։ Այդ օրն առաքինության լուսերանք և հուսահոտ բոցատերև վարդերով հարսնազգեստ պսակվելով և հրճվելով։ Սա առաջին եկեղեցում առաքյալների կողմից որպես ավետաբեր տոն օրինադրվեց, որը չի մտնում ընթերցվածների շրջանի մեջ մյուսների հետ, երբ մարգարեների պատմած աստվածային տնորենության խորհուրդն է վերաձայնաբար տոնվում, քանզի ոչ թե անցածների մասին է, ինչպիսին որ նրանք են, այլ հավիտենական հանդերձյալն է հարազվարճ ցնծությամբ կրում իր մեջ, որպես մշտապայծար փառքի գերակայություն, որը նույնիսկ մարգարեները չճանաչեցին, ինչ այնտեղ աստված պատրաստել էր իրեն սիրողների համար, քանզի սա ութերորդ, որպես առաջին և վերջին օրվա անթարամ մշտնջենաղուս լույսով պսակված, հավետահրաշ և ճառագայթավետ տոնն է, որ սկզբնավորում է դատաստանի ատյանից և տևում մինչև անսպար մշտանորոք հավիտյանները, տոնասերների բացախմբերի շարքը միացնելով իր լուսաթաղանդ առագաստված ծոցին, այստեղ մաքրվածներին բաժանելով էի հետ աստվածածածների անմաղ ուրախությունների հարատևողությունից, որը ոչ ոք չի կարող բացատրել, թե ինչպես կլինի, այլ միայն Աստված, որ ամենայն է ամենայնում։ Իսկ մենք այս աստվածահրաշ լուսավորությունների օրը տոնախմված կնքենք մեր խոսքը, Քրիստոսի փառքի պայծառազգեստ լույսով պսակված, Սուրբ առաքյալների և մարգարեների խմբի հետ առաջչական տոներունությանը սպասավորենք, այս լուծանելի մարմնի տաղավարը մաքրության խորան դարձնելով, որի մեջ իրեն, միևնույն Քրիստոսին, ընդունելով երրորդության ամպարագիր լուսավորությունն ընկալենք մեր սրտի մեջ, և այդպես լուսերամների հետ ամպերով հափշտակվենք տիրոջն ընդառաջ, նույնատիպ կերպով աստվածացած օդային տարածություններով, զվարթ և պայծառ կանգնելու առաջագահ դասի մեջ, որդեգրության պարգևն առնելով նույն իր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի լույսի մեջ թագավորողների հետ, նրան փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 67-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ քանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար, որ նորոքի հնացած պատկերս. Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց. Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը. Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է. Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը. Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով. Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ. Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը. Կտրեց նրա հույսի առհավատչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց. Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ. Նրան կարիճների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց. Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց. Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին. Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիր, այլակերպված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղմված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունք, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձետ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից. Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուռ, ոչ պաշտպանող աչ և ոչ էլ խնամող ձեռք. Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր, կենթանի, անճար, բարերար Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո Սուրբ Հոգուդ հետ հավետ մեծարված մեծիդ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Ֆրանց Դանցի կոնցերտ համար 3, օպուս 42, ռե մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

Հնչեց Ֆրանց Դանցի համար 3 կոնցերտը, օպուս 42, ռե մինոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրաշ Ադուրյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադլմայր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Ճապոնական ժողովրդական հեքիաթ Քաջ Իսիմբոսին։
1: Այս հեքիաթը մի պստլիկ տղայի մասին է։ Այնքան պստլիկ, որ ծնողները նրա անունը դրել էին Իսիմբոսի, որ նշանակում է մատնաչափիկ։ Եվ իսկապես Իսիմբոսին հազիվ մի ճկույթի չափ էր, բայց նա ոչ ոքի չէր վախենում, քաջ էր, զվարթ ու խելացի։ Երբ Իսիմբոսին 16 տարեկան դարձավ, եկավ ծնողների մոտ և ասաց.
2: «Ուզում եմ իմանալ, թե Ճապոնիայում ինչպես են ապրում մարդիկ, թույլ տվեք գնամ Կիոտո»։
1: Մայրը վախեցավ. «Ուր պիտի գնաս քո հորտնից, դու կկորչես օտար քաղաքում, ով ասես կարող է նեղություն տալ քեզ»։
2: «Ինձ ոչ ոք նեղացնել չի կարող, մի վախեցեք»։
1: Ասաց Իսիմբոսին։
2: «Դե որ այդքան քաջ ես, կարող ես գնալ»։
1: Համաձայնեց հայրը։ Իսիմբոսին սկսեց պատրաստվել ճանապարհ ընկնելու։ Ասեղը թուր դարձրեց, ծղոտը նրա պատյան, ընկույզի կճեպից մակույկ պատրաստեց, բրինձ ուտելու փայտիկից թիակ։ Ապա Իսիմբոսին ծնողներին հրաժեշտ տվեց, նստեց իր ընկուզե մակույկը և նավարկեց գետի հոսանքն ի վեր։ Շատ ու շատ չարչարվեց նա իր թիակով, մինչև որ ապ դուրս եկավ Կիոտոից քիչ հեռու։ Եվ ահա, վերջապես Իսիմբոսին մայրաքաղաքում է։ Նա ձեռքը դրեց իր թրի բռնակին և հպարտ-հպարտ սկսեց քայլել Կիոտոյի աղմկոտ փողոցներում։ Ինչ մեծ ու գեղեցիկ տներ կային այնտեղ, և որքան ժողովուրդ կար փողոցներում։ Այսպես փողոցից փողոց ման գալով, նա հանկարծ դուրս եկավ մի հիանալի պալատի առաջ։
2: «Օ, ինչ պալատ է սա»։
1: Գոչեց Իսիմբոսին։
2: «Ես ուզում եմ հենց այս պալատում ապրել»։
1: Իսկ պետք է ասեմ, որ Իսիմբոսի խոսքի ու գործի մեջ տարբերություն չկար, դրա համար էլ առանց երկար մտածելու նա պալատի դարպասով ներս մտավ, սանդուղքներով վերև բարձրացավ և մտավ պալատի սենյակները։ Այդ պալատը պատկանում էր թագավորի առաջին մինիստր Իշխան Սանձյոյին։ Պահակ զինվորներից ոչ ոք չէր նկատել, թե Իսիմբոսին ինչպես մտավ առաջին մինիստրի սենյակները։ Մինիստրը հպարտ-հպարտ նստած էր բազմոցին։
3: «Բարև ձեզ, տեր իմ»։
1: Բարձր ձայնով գոռաց Իսիմբոսին։
2: «Այդ ով է բարևում ինձ»։
1: Զարմացավ Իշխան Սանձյոն։
2: «Ես ոչ ոքի չեմ տեսնում»։
1: Իսիմբոսին շատ մոտեցավ բազմոցին և ավելի բարձր գոռաց.
3: «Ես այստեղ եմ, տեր իմ, կանգնած եմ ձեր ոտքերի մոտ»։
1: Մինիստրը հայացքը ցած գցեց և տեսավ պստլիկ մարդուն։
2: «Ով ես դու և որտեղից լույս ընկար»։
1: Զարմացավ Իշխան Սանձյոն։
3: «Իմ անունն է Իսիմբոսի, ես եկել եմ Կիոտո, որ տեսնեմ, թե այստեղ ով ինչպես է ապրում, թույլ տվեք մնալ ձեզ մոտ և ծառայել ձեզ»։
2: «Բայց դու ինչի՞ս պետք, որ իմ բոլոր ծառաները պիտի սկսեն ծիծաղել քեզ վրա»։
3: «Դե թող մեկը փորձի»։
1: Բարկությամբ գոչեց Իսիմբոսին և ծղոտե պատյանից դուրս քաշեց իր ասեղ թուրը։
2: «Օյ, օյ, օյ, այ, հայ, թե ինչ կտրիչն ես դու»։
1: Ասաց մինիստրը։
2: «Դե լավ, համարձակ մարդիկ ինձ հարկավոր են, մնա և ծառայեր ինձ»։
1: Այսպես Իսիմբոսին տեղավորվեց թագավորի առաջին մինիստր Իշխան Սանձյոյի մոտ։ Շատ ժամանակ չանցած, նոր ծառան բոլորի սիրելին դարձավ, քանի որ ուրախ զվարթ տղա էր և բոլորի հետ սիրալիր։ Մինիստրի հրամանները նա կատարում էր արագ և լավ։ Իսիմբոսի հետ առանձնապես շատ էր կապվել Իշխանի աղջիկը, 15-ամյա Օգինը։ Իսիմբոսին նրա համար նվագում էր, ուրախ երգեր էր երգում ու զբոսանքների ժամանակ ուղեկցում էր նրան։ Մի անգամ զբոսանքի ժամանակ Իսիմբոսին ու Օգինը իրենք էլ չնկատեցին, թե ինչպես հեռացան քաղաքի պարիսպներից։ Ոչ հեռու մտնին էր տալիս անտառը, որի մեջ զարհուրելի սատանաներ էին լինում։ Հենց որ Իսիմբոսին և Օգինը մոտեցան անտառին, այնտեղից դուրս ցատկեց մի վիթխարի սատանա, որի գոտիին թրի փոխարեն մի փայտե թագ էր խրված։ Սատանային տեսնելուն պես Օգինը սարսափած վազեց դեպի Կիոտո, բայց Իսիմբոսին տեղից չշարժվեց։ Նա իր սուրը մերկացրեց և սպառնալից գոռաց.
3: «Կանգնիր, տեղից չշարժվես»։
1: Սատանան զարմացավ.
3: «Ով է գոռում»։
1: Իսկ Սիմբոսին նորից գոչեց.
3: «Կանգնիր, թե չէ սուրը փորդ կխրեմ»։
1: Միայն այժմ Սատանան նկատեց Սիմբոսին, նկատեց և սկսեց ծիծաղել։ Իսկապես Սիմբոսին շատ ծիծաղելի ձևով էր թափահարում իր ասեղը։ Սատանան դադարեց ծիծաղել և գոռաց.
3: «Ախ, դու ողորմելի խխունջ, ախր ես քեզ ողջ-ողջ կուլ կտամ»։
1: Եվ Սատանան Սիմբոսին վերցրեց ու կուլ տվեց։ Հենց որ Սիմբոսին Սատանայի փորն ընկավ, սկսեց իր ասեղով ծակծկել նրա փորը։ Սատանան ճչաց զարհուրելի ձայնով, ցավից նրա աչքերը ճակատը թռան, իսկ Սիմբոսին չէր դադարում ծակել ու ծակծկել Սատանայի փորը։ Սոսկալի ցավերից Սատանայի ոտքերը թուլացան, նա փրվեց գետնին, ոռնում էր և դեսուդեն գլորվում, բայց ոչինչ չէր օգնում, Սիմբոսին անընդհատ ծակծկում էր նրան։ Վերջապես Սատանան գլխի ընկավ, թե ինչպես կարող է փրկվել մահից։ Նա որքան ուժ ուներ, օդն էր շնչեց, ապա միանգամից թափով արտաշնչեց, և այդ ժամանակ օդի հետ միասին նրա փորից դուրս պրծավ և Սիմբոսին։ Սատանան ուրախացավ, որ այլևս իրեն ծակծկող չկա, և փախավ անտառ։ Նա չնկատեց էլ, որ այդ ժամանակ վայր էր գցել իր թակը։ Սիմբոսին թակը վերցրեց և վազեց օգինին հասնելու։ Իսկ օգինը քաղաքի պարսպի մոտ կանգնած լաց էր լինում։ Նա համոզված էր, որ վիթխարի Սատանան սպանած կլինի փոքրիկ Սիմբոսին։
3: «Ահա ես եկա»։
1: Ուրախ ուրախ ասաց Սիմբոսին, թափահարելով Սատանայի թակը, ասես թե ոչինչ էլ չէր եղել։ «Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ քեզանից», ասաց օգինը։ «Եթե դու Սատանային չկանգնեցնեիր, նա ինձ կբռներ ու քարշ կտար անտառ։ Շուտ գնանք տուն, ես հորս կպատմեմ քո քաջագործությունը»։ Եվ նրանք ճամփան գան դեպի տուն։ Սիմբոսին քայլում էր օգինի կողքով և թափահարում էր ձեռքի թակը։ Պատահեց այնպես, որ այդ թակը դիպավ օգինի հովհարին, և հովհարը միանգամից երկու անգամ մեծացավ։ Զարմացավ Սիմբոսին, թակը դիպցրեց իր սրին, և նրա ասեղ սուրն էլ միանգամից երկու անգամ երկարեց։
3: «Սատանան կախարդական թակ է կործրել»։
1: Գոռաց Սիմբոսին։
3: «Տես թե հիմա ինչ է լինելու»։
1: Նա ծառի տակ մի որդ տեսավ, թակը մի քանի անգամ դիպցրեց նրան, և որդը լորտոից էլ ավելի երկարեց։ «Շուտ տուր ինձ այդ թակը»։ Ուրախ ուրախ գոչեց օգինը։ «Ես գիտեմ, թե ինչ պիտի անել»։ Նա շտապ թակը խլեց և հինգ անգամ իրար ետևից դիպցրեց Սիմբոսին, և թակի ամեն մի դիպչելուց Սիմբոսին ավելի ու ավելի էր մեծանում։ Վերջապես, երբ օգինը 6-րդ անգամ թակը դիպցրեց նրան, Սիմբոսին դարձավ մի բարձրահասակ, բարեկազմ ու գեղեցիկ երիտասարդ։ Երբ Սիմբոսին և օգինը մտան իշխան Սանձիոյի սենյակը, նա հարցրեց.
2: «Ով է այդ երիտասարդը և ինչու է իմ տունը մտել»։
1: Այն ժամանակ օգինը պատմեց, թե ինչպես Սիմբոսին իրեն փրկեց Սատանայից, ինչպես Սատանան կործրեց թակը և ինչպես մատնաչապիկը դարձավ բարեկազմ, գեղեցիկ երիտասարդ։ Սիմբոսին մի քայլ առաջ եկավ, գլուխ տվեց մինիստրին և ասաց.
3: «Ես սիրում եմ օգինին, և օգինն էլ ինձ է սիրում»։
1: Օգինն էլ մի քայլ առաջ եկավ և ասաց. «Միթե դու հայր, քո աղջկան չես թույլ տա ամուսնանալ նրա հետ, ով փրկեց իր կյանքը»։ Պարզ բան է, մինիստրն արեց այնպես, ինչպես խնդրում էր օգինը։ Սիմբոսին դարձավ օգինի ամուսինը։ Շուտով Կիոտո եկան նաև Սիմբոսի ծնողները, և բոլորը Սանձիոյի պալատում ապրում էին ուրախ, երջանիկ ու համերաշխ, ինչպես վայել է ապրել լավ մարդկանց։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Yuzo Toyama, Tavjutaki Konsert. Կատարում է Մոսկվայի ռադիոյի և հեռուստատեսյան նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Յուզո Տոյամա.

հնչեց Յուզոտոյամայի թավջութակի կոնցերտը, կատարեց Մոսկվայի ռադիոյի և հեռուստատեսյան նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Յուզոտոյամա։ Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ռե մաժոր, ուղիղ ֆլեյտայի, լարեյների և կլավեսինի համար, կատարում են Դեն Լորենը, ուղիղ ֆլեյտա, և Բախ կոլեգիում Ճապոնի անսամբլը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը ուղիղ ֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Դեն Լորենը, ուղիղ ֆլեյտա, Բախ Կոլեգիում Ճապոնիա անսամբլը։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտ համար 1, Սի մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Նաթան Միլշտեյնը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ պարտիտը Սի մինոր մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Նաթան Միլշտեյնը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստված

Իմաստություն Սողոմոնի 7-րդ գլխի 25-ից 8-րդ գլխի 4 համարներ. Նա աստծոզորության ճաճանչն է, ամենակարի ճշմարիտ փառքի ծագումը, և դրա համար էլ ոչ մի պիղծ բան չի խառնվում նրան. Նա մշտնջենավոր լույսի նշույլ է, աստծո ներգործության անարատ հայելին և նրա վեհության պատկերը. Նա մի է, բայց ամենակարող, նա ինքնակա է, բայց նորոգում է ամեն բան, սերնդից սերունդ անցնում է մաքուր հոգիների մեջ և պատրաստում աստծո բարեկամներ և մարգարեներ. Աստված չի սիրում ուրիշ ոչ ոքի, բացի իմաստությամբ ապրողից. Արդարև, իմաստությունն ավելի գեղեցիկ է, քան արեգակը և բոլոր աստղաբույլերը, իսկ լույսի հետ համեմատած առավել է նրանից, որովհետև լույսը փոխվում է գիշերի, մինչդեռ իմաստությանը չի կարող հաղթել չարությունը. Օգտակար առողջությամբ տարածվելով ծակից ծակ, իմաստությունը քաղցրությամբ բուժում է բոլորին. Սիրեցի այն, հետամուտ եղա նրան իմ պատանեկության օրերից, խնդրեցի նրան, որ ինձ հարսնանար, և ցանկացա նրա գեղեցկությունը. Փառավոր է նրա ազնվական ծագումը, քանզի նա կյանքի հաղորդություն ունի Աստծո հետ, և բոլորի Տերը սիրեց այն. Նա խորհրդակից է Աստծո իմաստությանը, և ինքն էլ տենչում է նրա գեղեցկությունը։ Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 14-րդ, 16-ից 21 համարներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր մնացած կլինեն Երուսաղեմի դեմ պատերազմած ազգերից, ամեն տարի պիտի գան երկրպագելու թագավորին զորությունների տիրոջը, պիտի գան տաղավարահարած տոնը տոնելու, և եթե լինի այնպես, որ երկրի ազգերից որևէ մեկը չգնա Երուսաղեմ երկրպագելու թագավորին զորությունների տիրոջը, ապա նա ևս պիտի գնա. Եթե եգիպտացիների ազգատողմը նույնպես չգնա, ապա նրանց ևս հասնելու է այն նույն հարվածը, որը պիտի հասնի բոլոր այն ազգերին, որոնք չեն գնա տաղավարահարած տոնը տոնելու. Սա պիտի լինի եգիպտացիների պատիժը, և պարտքն այն բոլոր ազգերի, որոնք չեն գնա տաղավարահարած տոնը տոնելու. Այն օրը նույնիսկ ձիերի սանձերի վրա գրված պիտի լինի սրբություն, նվիրված տիրոջը. Տիրոջ տան կացաները պիտի լինեն ինչպես զոհասեղանի առջևի տաշտերը, և Երուսաղեմում ու Հուդայի երկրում ամեն մի կացա նվիրված պիտի լինի ամենակալ տիրոջը. Բոլոր նրանք, ովքեր զոհ կբերեն ընծայելու, պիտի վերցնեն այդ կացաներից դրանց մեջ միսը եփելու համար, և այն օրը զորությունների տիրոջ տանը այլևս չի լինի ոչ մի քանանացի. Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ առաջին, 1-ից 7 համարներ։ Խոսում ենք նրա մասին, որ սկզբից էր, որի մասին լսեցինք, որին ականատեսիսկ եղանք, որին նայեցինք, և որին մեր ձեռքերը շշապեցին, այսինքն կենաց բանը։ Նա նույն ինքը կյանքն էր, որ հայտնվեց։ Մենք այն տեսանք, վկայում ենք, և պատմում ենք ձեզ այն հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր և հայտնվեց մեզ։ Ինչ որ տեսանք և լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, որպեսզի դուք էլ հաղորդակից լինեք նրան մեզ հետ, ինչպես որ մենք հաղորդություն ունենք հոր հետ և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այս բանը գրում ենք ձեզ, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Եվ այս է այն պատգամը, որ լսեցինք նրանից և պատմում ենք ձեզ. Աստված լույս է, և նրա մեջ խավար չկա, բոլորովին չկա. Եթե ասենք, թե հաղորդության մեջ ենք նրա հետ, բայց քայլենք խավարի մեջ, ստում ենք և ճշմարտությունը չենք կատարում։
Իսկ եթե լույսի մեջ ենք քայլում, ինչպես որ ինքն է լույսի մեջ, հաղորդության մեջ ենք լինում միմյանց հետ, և նրա որդու Հիսուսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի 16-րդ գլխի 13-ից 17-րդ գլխի 13 համարներ։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը գնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովհաննես Մկրտիչը և ուրիշներ Եղյան, իսկ ոմանք թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց ու ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի է քեզ, Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն. Եվ քեզ պիտի տամ երկնքի արքայության բանալիները, և ինչ որ մի անգամ կապես երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում. Եվ ինչ որ արձակես երկրի վրա, արձակված պիտի լինի երկնքում»։ Այն ժամանակ խստիվ պատվիրեց աշակերտներին, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը։ Դրանից հետո Հիսուս սկսեց հստակորեն հայտնել աշակերտներին, թե պետք է, որ ինքը Երուսաղեմ գնա, բազում չարչարանքներ կրի և անարգվի քահանայապետներից, օրենսգետներից, ժողովրդի ծերերից, սպանվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով սկսեց վիճել նրա հետ ու ասել. «Քավ լիցի քեզ, Տեր, այդ քեզ չի պատահի»։ Եվ նա դառնալով Պետրոսին ասաց. «Ետևս գնա, Սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ համար, որովհետև քո խորուրդը Աստծունը չէ, այլ մարդկանցը»։ Այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Եթե մեկը կամենում է հետևել ինձ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից, որովհետև ով կամենա իր անձը փրկել, այն կկործնի, և ով ինձ համար իր անձը կործնի, կգտնի այն»։ Ինչ օգուտ կունենա մարդ, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կործանի։ Կամ մարդ իր անձի փոխարեն ինչ փրկանք պիտի տա, քանի որ մարդու որդին գալու է իր հոր փառքով, իր հրեշտակների հետ միասին, և այն ժամանակ յուրաքանչյուրին կհատուցի ըստ իր գործերի»։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այստեղ գտնվողների մեջ կան ոմանք, որոնք մահաչեն ճաշակի, մինչև որ չտեսնեն մարդու որդուն եկած իր արքայությամբ»։ Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբորը Հովհաննեսին, և նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեռ, և նրանց առաջ պայծառակերպվեց, և նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղյան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, եթե կամենաս 3 տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղյայի»։ Եվ մինչ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ, ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան, և Հիսուս մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք և մի վախեցեք»։ Նրանք աչքները բարձրացրին և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Եվ մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուս նրանց պատվիրեց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը մարդու չասեք, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Աշակերտները նրան հարցրին և ասացին.
Հապա ինչու օրենսգետներն ասում են, թե նախ Եղյան պիտի գա։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրանց. Եղյան կգա եւ կվերահաստատի ամեն ինչ։ Բայց դեզ ասում եմ, որ Եղյան արդեն իսկ եկել է, բայց նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ կամեցան արեցին նրան, նույնպես եւ մարդուորդին նրանց ձեռքով չարչարվելու է։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, թե Հովաննես մկրտչի մասին էր ասել իրենց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 67-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ քանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար, որ նորոքի հնացած պատկերս. Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց. Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը. Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է. Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը. Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով. Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ. Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը. Կտրեց նրա հույսի առհավատչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց. Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ. Նրան կարիչների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց. Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց. Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին. Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիռ, այլակերպված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղմված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունք, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձետ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից. Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուռ, ոչ պաշտպանող աջ և ոչ էլ խնամող ձեռք. Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր, կենթանի, անճառ, բարերար Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո Սուրբ Հոգուդ հետ հավետ մեծարված, մեծիդ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 77 Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ զորությամբ և քո ամբողջ մտքով, և քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Դորոթեա Ռյոշման, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 77 կանտատը. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ զորությամբ և քո ամբողջ մտքով, և քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Դորոթե Արյոշման, սոպրանո, Էլիզաբետ ֆոն Մագնուս, ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Յոհան Ռոզենմյուլլեր, Սիմֆոնիա համար 4, սոլ մինոր, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Յոհան Ռոզենմյուլլերի համար 4 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, Հեսպերիոն 20 անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 98, Սի բեմոլ մաժոր, 3-րդ և 4-րդ մասեր։ Կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 98 սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Առաջին և երկրորդ թղթերը թեսաղոնիկեցիներին։ Այս թղթերը նոր կտակարանյան հնագույն գրվածքներն են, գրվել են 50-ական թվականներին և ուղղված են Մակեդոնիայի Թեսաղոնիկե քաղաքի քրիստոնեական համայնքին։ Առաջին նամակի կենտրոնական թեման մեռելների հարությունն ու Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է։ Եղբայրներ, ես չեմ ուզում, որ անգետ լինեք ննջեցյալների մասին, որպեսզի չտխրեք ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն։ Եթե հավատում ենք, թե Հիսուս մեռավ և հարություն առավ, այդպես էլ Աստված Հիսուսի միջոցով ննջեցյալներին ետ կյանքի պիտի բերի նրա հետ, մենք այս բանն ասում ենք տիրոջ խոսքով, եթե մենք ողջ մնանք մինչև տիրոջ գալուստը, չպիտի կանխենք ննջեցյալներին, որովհետև Տերն ինքը ազդարարության նշանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծու շեփորներով պիտի իջնի երկնքից, և Քրիստոսով մեռածները առաջինը հարություն պիտի առնեն։ Ապա և մենք, որ կենդանի մնացած պիտի լինենք, նրանց հետ միասին պիտի հափշտակվենք, տարվենք ամպերի վրայից տիրոջ առաջ օդում, և այդպես մշտապես տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ուրեմն, մխիթարեցեք միմյանց այս խոսքերով։ Առաքյալը սակայն ցանկանում է, որ մարդիկ աշխարի վախճանով մտահոգվելու փոխարեն սիրո և հավատի զրահներ հագնեն և իբրև լուսով որդիներ պատրաստ լինեն այդ գալստյանը։ Եղբայրներ, բայց ժամերի և ժամանակների մասին կարիք չկա ձեզ գրելու, որովհետև դուք ինքներդ իսկ ստույգ գիտեք, թե տիրոջ օրը այնպես է հասնում, ինչպես գողը գիշերով։ Երբ ասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց կործանումը, ինչպես լինում է հղի կնոջ երկունքը, և նրանք չեն փրկվելու։ Իսկ դուք, եղբայրներ, խավարի մեջ չեք, որ այն օրը ձեր վրա հասնի ինչպես գողը, որովհետև դուք բոլորդ լուսով որդիներ եք և ցերեկվա որդիներ։ Գիշերինը չեք, խավարինը չեք, ուրեմն չքնենք մնանք ինչպես ուրիշները, այլ արթուն և զգաստ լինենք, որովհետև ովքեր ննջում են, գիշերն են ննջում, և ովքեր հարբում են, գիշերն են հարբում։ Իսկ մենք, որ ցերեկվա որդիներ ենք, արթուն լինենք, և սիրո և հավատի զրահները հագնենք, և փրկության հույսի սաղավարտը դնենք, որովհետև Աստված մեզ չնախասահմանեց բարկության համար, այլ փրկությունը ժառանգելու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Նա մեռավ մեզ համար, որպեսզի արթուն լինենք, թե ննջենք, նրա հետ միասին ապրենք։ Ուստի մխիթարեցեք և ամրապնդեցեք միմյանց, ինչպես որ արդեն անում եք։ Եղբայրներ, աղաչում ենք ձեզ, որ ճանաչեք և գնահատեք ձեր վաստակավորներին, տիրոջ կողմից ձեր վրա նշանակված վերակացուներին, ինչպես նաև ձեզ խրատողներին, և առավելագույն սիրո արժանի համարեցեք նրանց իրենց աշխատանքի համար, խաղաղություն ունեցեք միմյանց միջև։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, խրատեցեք ստահակներին, քաջալերեցեք երկչոտներին, օգնական եղեք տկարներին, համբերատար եղեք բոլորի հանդեպ, զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը չարին չարով հատուցի, միշտ միմյանց հանդեպ և բոլորի հանդեպ բարին գործելու հետամուտ եղեք։ Ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեցեք, ամեն ինչում գոհություն մատուցեցեք, որովհետև այդ է Աստծո կամքը ձեզ համար, ի Քրիստոս Հիսուս։ Մի հանգցրեք հոգին, մի արհամարեք մարգարեությունները, փորձեցեք ամեն ինչ, բարին ամուր պահեցեք, հեռու մնացեք բոլոր չար բաներից, և խաղաղության Աստվածն ինքը թող սրբացնի ձեզ ամբողջապես, և ձեր ամբողջ հոգին, շունչը և մարմինը թող անարատ պահվի, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Հավատարիմ է նա, որ կոչեց ձեզ, նա է դարձյալ, որ նույնը պիտի անի։ Երկրորդ նամակը շարունակությունն ու լրացումն է առաջինի։ Թեսաղոնիկեցիներից ոմանք տիրոջ վերահսկալստյան մասին առաքյալի խոսքը սխալ էին հասկացել, կարծելով, որ այդ իրադարձության մոտալուտ լինելու պատճառով նույնիսկ աշխատելու կարիք չկա։ Տիրոջորն այդքան շուտ չի լինի և կհաջորդին ների հայտնվելուն։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան և նրա մոտ մեր հավաքվելու համար դուք իսկույն չխռովեք ձեր մտքում և չզարհուրեք ոչ հոգով, ոչ խոսքով, ոչ էլ թղթերով, իբր թե մեր կողմից գրված, որպես թե արդեն եկած հասած լինի տիրոջ օրը, թող ոչ ոք ձեզ չխափի և ոչ մի ձևով, որովհետև այն օրը չի գալու, եթե նախ ապստամբությունը չգա և չհայտնվի անօրենության մարդը, կորստյան որդին, հակառակորդը, որ գորոզանում է այն ամենի վրա, որ կոչվում է Աստված կամ պաշտամունքի առարկա, մինչև այն աստիճան, որ նա նստի Աստծո տաճարում և ինքն իրեն ցույց տա, թե Աստված է։ Չեք հիշում, որ մինչ ձեզ հետ էի դեռ, ասում էի այդ բանը, և այժմ դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչն է նրան հետ պահում, որ այդ հակառակորդը ինքն իրեն հայտնի անի մինչև ժամանակը գա, որովհետև անօրենության այդ խորհրդավոր ուժը արդեն գործի վրա է, բայց այդ պիտի չհայտնվի մինչև այն ժամանակ, երբ մեջտեղից կվերացվի նա, որ այժմ նրան հետ է պահում։ Եվ ապա պիտի հայտնվի անորենը, որին Տեր Հիսուս պիտի կործանի իր բերանի շնչով և պիտի ոչնչացնի իր հայտնությամբ իր գալստյան ժամանակ։ Նրա անորենի գալուստը սատանայի ներգործությամբ է, ամենայն զորությամբ, նշաններով, խաբեբայական զորավոր գործերով և անիրավության բոլոր պատրանքներով կորստյան մատնվածների վրա։ Եվ այդ ամենը այն բանի փոխարեն, որ չընդունեցին ճշմարտության սերը, որպեսի փրկվեն, դրա համար էլ Աստված նրանց պիտի ուղարկի զորավոր մի մոլորություն, որ նրանք հավատան ստին և դատապարտվեն, բոլոր նրանք, որ չհավատացին ճշմարտությանը և հաճույք գտան անօրենության մեջ։ Իսկ այս սպասման ընթացքում քրիստոնյաները չպետք է փոխան իրենց սովորական կենսակերպը, քրտինքով պիտի վաստակեն սեփական ապրուստը, խույս տան ծոլությունից, հարատևեն աղոթքի և բարի գործերի մեջ։ Եղբայրներ, պատվիրում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դուք հեռու մնաք ամեն մի եղբորից, որ ծույլ կյանքով է ապրում, և ոչ ըստ այն օրինակի, որն ընդունեցիք մեզանից, որովհետև ինքներդ գիտեք, թե որչափ դուք պետք է նմանվեք մեզ, քանի որ ձեզ մոտ երբեք չծուլացանք և ոչ ոքի հացը ձրիչ կերանք, այլ ջանքով և վաստակով զոր ու գիշեր աշխատում էինք ձեզնից ոչ մեկի վրա ծանրություն չլինելու համար, ոչ թե նրա համար, որ իշխանություն չունեինք, այլ որպեսզի մենք մեզ օրինակ դարձնենք ձեզ, որ մեզ նմանվեք, քանի դեռ ձեզ մոտ էինք, այս բանն էինք պատվիրում ձեզ, թե ով չի ուզում աշխատել, թող հացել չուտի։ Արդ ձեզնից ոմանց մասին լսում ենք, թե ծույլ կյանքով են ապրում, որևէ գործ չեն անում, այլ ծույլ-ծույլ շրջում են դատարկ բաներով հետաքրքրվելով։ Այդպիսիներին պատվիրում ենք և հորդորում Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որ աշխատեն հանդարտությամբ և իրենց հացն ուտեն։ Իսկ դուք, եղբայրներ,

Պետրիս Վասկս, կոնցերտ Ջութակիևնա վագախմբի համար, հեռավոր լույս, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը և Արգո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լյուիս Նիլսոն։

Հնչեց Պետրիս Վասկսի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար հեռավոր լույս, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը և Արկո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լյուիս Նիլսոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Լուչիանո Պավարոտի կատարումները։

Հնչեցին Լուչիանո Պավարոտտիի կատարումները։ Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի դո մաժոր դաշնամուրային առաջին կոնցերտի առաջին մասը «Ալեգրո կոմբրիո» կադենցիան Գլեն Գուլդի, կատարում են Գլեն Գուլդը և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Գոլշման։

Հնչեցին Նիկոլո Պագանինիի կապրիսները, սոլո ջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարեց Մայքլ Ռաբինը։ Հենրի Պրսել, Պավաննա, 3 ջութակի և բասի համար, սոլ մինոր, կատարում է Պրսել Քարյակը։

հնչեց Հենրի Փրսելի Պավաննան երեք ջութակի և բասի համար, սոլ մինոր, կատարեց Փրսել Քարյակը։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ երկրորդ, դո մինոր, երգեհոնի համար, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի երկրորդ սոնատը, դոմինոր, երգեհոնի համար, կատարեց Մարի Քլեր Ալենը։

0: FM 91.1.
1: Ֆրանց Շուբերտ, երաժշտական երեք ակնթարթ, կատարում է Սվետլանա Նավասարդյանը։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երաժշտական երեք ակնթարթները Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։
1: Կհնչեն հատվածներ Ռոմանոս Մելիքյանի զմրուխտի վոկալ ցիկլից, կատարում են Մարիամ Սարգսյանը, մեցո սոպրանո, և Արթուր Ավանեսովը, դաշնամուր։ Սև կաքավիկ, խոսք Հովանես Թումանյանի։

0: Հնչեցին հատվածներ Ռոմանոս Մելիքյանի զմրուխտի վոկալ շարքից։ Կատարեցին Մարիամ Սարգսյանը, մեցո սոպրանո, և Արթուր Ավանեսովը, դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարցներ

Դու մի հավատա ժպտուն աչքերին, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վառ, բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար. Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի. Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վառ, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար. Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուք ոչամփեն գնա քույրիկ եւ թող լինի նա պայծառ։ Ինձ մի շփտա, ինձ մի սիրիր, ես ընկեր չեմ քեզ համար։ Ելած կյանքի ամեն ճամփից կարոտներով ան մեկին, ագահ անվերջ ու անհանգիստ թափառում է իմ հոգին։ Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի։ Դուք ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտուր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ, քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խոտու վարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծառ երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Չարչարանքներ ըստ Հովանեսի, կատարում են Մոնտեվերդի երգչախումբը, անգլիական բարոկկո մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Էնթոնի Ռոլֆ Ջոնսոն տենոր, Ստեֆեն Վարկո բարիտոն, Կորնելիուս Հաուպտման բասի արիաներ, Նենսի Արջենտա, Ռութ Հոլթոն սոպրանոներ, Մայքլ Չանս կոնտրտենոր, Նեյլ Արչեր, Ռուֆուս Մյուլլեր տենորներ, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի չարչարանքներ ըստ Հովանեսի ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Մոնտեվերդի երգչախումբը, անգլիական բարոկկո մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

0: Բրանիլիկը
1: դիելում ու մաչի
2: վիդեոն
3: արժեքների գերագույն արժեքը հենց ինքն Աստված է եւ ուրեմն
1: Աստծո բլաժենի մի
3: իսկ ասում է որ այն
2: անմիտ դեպ
1: love

Հնչեցին հատվածներ Ջոակինո Ռոսինի «Մոխրոտիկ», «Վիլհելմ Տել» և «Սեմիրամիդա» օպերաներից, կատարեցին Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Տոնինի. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 5, դո մինոր, օպուս 67, կատարում է Կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել.